0: کاتژمێر 6 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام ئێستا گوێبیستی کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی فەهمی حەمە تۆفیق
1: کتێبی چەمکە ئیسلامیەکان دید و هەڵوێست نوسینی مامۆستا حەسەن شەمێرانی

ئێمەش بە سەردانی کردنی زانایان و دانایان تا لێیانەوە فێر ببن. لە سەدە کۆنەکانی ڕابردوو قوتابیان لە شوێنێکدا کۆدەکرانەوە و وانەیان پێدەوترا. توێژینەوە مێژوویەکان ئاماژە بەوە دەدەن قوتابخانە فەرمیەکان لە سەردەمی یۆنانیە کۆنەکان دروست کراون. لەو قوتابخانانە شێوازی گفتوگۆ بەڕێوە دەچوو، هەندێکیش ناوی ئەکادیمیایان لێنابوو. بەڵام لە ڕۆژئاوا لە میانی سەدەکانی ناوڕاست ئامانجی سەرەکی لە قوتابخانەکان بریتی نەبوو لە فێربوونی زانست، بەڵکو بۆ فێربوونی زمانی لاتینی بوو. قوتابخانەکان تەنها لە یەک ژوور پێکدەهاتن و بە حەوت قۆناغ، کچان و کوڕان تیایان دادەیان خوێند. لە شارستانیەتی کۆنی هیندیەکان قوتابیان هەر لە نێو قوتابخانەکە دەمانەوە و لەوێ دەژیان. ئاینی هیندۆسی دەستی بەسەریاندا گرتبوو. ئامانجیشی ڕۆشنبیرکردنی قوتابیان بوو لەلایەنی ئاینیەوە. لە شارستانیەتی کۆنی فیرعەونەکانیش لە وڵاتی میسر شتێک هەبوو بە ناوی ئەلکەتاتیب یان قوتابخانەی پەرزگا. بڕوانامەی دەبەخشیە کەسی فێرخواز لە میانی سەردەمی مەسیحیەکانیش ئەم قوتابخانانە بەردەوام بوون بۆ وتنەوەی وانەکانی تایبەت بە کتێبی مقدس و مەزامیر. لە میانی فەرمانڕەوایەتی ئیسلامیشدا بە دیاریکراویش لە سەردەمی ئومەویەکاندا کەتاتی بەردەوام بوو. مسلمانان چەند بینایەکی تری سەربەخۆیان بە تەنیشتی مزگەوتەکانەوە بۆ دروست کرد. لەم ماڵانە کەسانی زۆر زانا و شەرعزان دەرچوون. لە سەردەمی دەوڵەتی عوسمانی شاری بۆرسە و ئەدەرنە لە گرنگترینی سەنتەرەکانی زانست بوون لە جیهانی ئیسلامی. ئەم ژوورە زانستیانە بە جۆرێک بڵاوبوونەوە نەدەکرا دەستبەرداریان بن. ڕۆڵی زانستی ئەم ژوورانە بەرامبەرە بە ڕۆڵی قوتابخانە سەردەمیەکان. بە ڕۆیشتنی سەدە و ساڵەکان پرۆسەی فێرکردن گەشەی سندوو قوتابخانەکان پاشان زانکۆ و پەیمانگاکان دروستکران. دواتر تایبەتمەندیەکان جیاکرانەوە و دابەشکران بەسەر زانست و دین و کۆمەڵناسی. لەوێشەوە بۆ لێکۆڵینەوە لە دەرونی مرۆڤ.

0: ئێستا گوێبیستی بەرنامەی چەرخی زێڕین دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی لوقمان حەسەن. چەرخی زێڕین ڕووداوەکانی مێژووی ئیسلامی تەنها چیرۆکێک نین بۆ گێڕانەوە، بەڵکو دەروازەی تێگەیشتنی ئایندەن. چەرخی زێڕین ئاوردانەوەیە بۆ ئەوەی لە ڕابردوو گوزەراوە تا ببنە وانە و پەند و ئێستە و داهاتوو ڕۆشنتر بکەن. چەرخی زێڕین لە ئامادە و پێشکەشکردنی لوقمان حەسەن، پێنجشەممان کاتژمێر 2:20، دووبارەکردنەوەی هەینی کاتژمێر 8:20. چەرخی زێڕین.
1: بەناوی خوای بەخشنگ و میهرەبان، بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست، سڵاوی خواتان لێبێ. خۆشحاڵین لە عەڵقەیەکی نوێ لە بەرنامەی چەرخی زێڕین بە خزمەتتان ئەگەینەوە.

له بنابراین پزشکان این خوشخانی میافرقین میافرقین که یکی بله شهر کردیکان لنه بنابراین پزشکانی آن خوشخانه لوانه ابن دینار که لدورانی امیری دوستکی نصر دولی مروانی در جیاوا لمن خوشخانه در کاری که دول شارکشی در خوانی عیادو در منخانی تابت بخوی بوا شوازی تداوی کردنی جواز بو شوازی تابتی خوی هبو خوانی چندین در منی درسکرای خوی بوا لوانه خواردنوی دیناری که بنای خوی نوی نوا ام خواردنوی بازو نخوشی و کچالسه بکاری هنو سرکوتو با تیایی در هروان پزیشکه نسرای پزیشکی هبوا و تا دانرای پزیشکی هبو لوانه کتی بک بنای درمانه کن یکی اکتی لپزیشکان این خوشخانی میافرقین زانه زاهید ابو سعید منصوری کور عیسی که لشاری سن قریبه لکرکوک لدائیگ بوا لنستوریه جی او دستی هبو لکرنوین امن خوشخانه دا و لباس این خوشخانه کن دا اماجی پیکین و زیادتر لسری ادوین و امن پزیشکه خوانین چنکتی بک لوانه نخوشکانی چاو چال سرکانی خوبینین و هروان خوشخانه کن لپزیشکان نخوشخانی صالحی اجنا مصر ابراهیمی کوری اسماعیلی کوری قاسمی قیسی بوا لناو داترین پزیشکانی امن خوشخانی بوا لساسکی نخوشکان دا رگای نوی بکار هنوا لبناو باکترین پزیشکانی نخوشخانی نوری که بنای نوردین و نو روا نوردین زنکی لوانا مهذب دین کوری نقاش که لبغداد لدائی بوا فیر زمان نو ادب عربی بوا دواتر بوا تا پزیشکی که زور باش بوا مجروی کرویتا مصر بو گتین زانستی زیاتر پس انگراوات او بودی مشقو لوی بو ته پزیشکی تایبتی نور الدین محمود یکی ل پزیشک گورکاین خوشخانی نوری ل دی مشق ام پزیشک چندین قطایی پیگاند او کتاب کان جالینو سو ان تری تیا د خندو کس کی خوشویستو به چاکه کار بو ل بواری فکرنی پزیشکی د خدمت زوری کدو موفقدین کلی مطران ل دی مشق ل دایبو باو کی پزیشکی سلطان صلاح الدین ایوبی بو ام پزیشک لناو گنجینی کتاب پزیشک کاندا وفاتی کردو زیاتل 2000 کتابی ته دا بو او گنجینی او کتابخانه کی هیبو کس کی یک جا شر زاب ول چا سکرین خوشکان دا خوانی کتابی ک بناوی کی الگی پزیشکان او روحی اولیا کان ابن حمدانی نشترگر یا خود جراح هاو سدم وفقدین کلی مطرانه یک بوله پزیشکانی نخوشخانی نوری ل دمشق محمدی کلی محمد ک بشری عالی ناسراو شر زای کی باش ل رخصتین درمانکان نخوشخانه کانی بغداد و دمشق و قاهره ده هبوا بوی کارکدنی و تیانده خوانی کتیبی که بنای درمان تاککن ابو فضل عبدالکریمی اندازیار لدمشق لدائی بو زانای بواری اندازیاری و گردون بوا پشن لباری پزیشکی در شرزایی پیدا کردوا و با تا یکی گل پزیشک دیارکای نخوشخانکانی مصر و نزیکی 70 سال جیاوا خوانی کتیبی که بنای درمان تاککن لسه شوازی پیته هیجایکن رگی خستوا موفق دین عبدالعزیز لسدامی الیاسی کوری مطران فری پزیشکی بوا پزیشکی ملک ابن ایوب و ماموسای کی باش بو وقت ابیکانی و هاکاری کی باش جبلن خوشکانی دا پتاتی اونی ذات پیسیان به یارمتی هبو یارمتی باش شیداون یک یک تل پزیشکی لا پزیشکانی نه خوشخانی نوری ل دمشق کمال دین حمصی بوا ل پزیشکی ادب در شهر زاب و حزی به زرگانی و گواسنوا کردوا بخو بخشی ول پیرای خو در خوشخانی نوری کاری کردوا خوان چن پیامی کو چن نسراوی که لوانا جیان شرحی هنده لکتابی العلل و اعراض جالینوسو کرکراوی کتابی الحاوی رازیو چن کتابی کتر رشید دین علی کوری خلیفه لحلب لدائی بو چوتا مصرو لن خوشخانکانی اوی شرزایی پیدا کدو دو بار گراواتو شامو شرزایی لپزیشکیتی چاو نشتگری دا بدا سیناو خوانی چن دان راوی کی پزیشکیه بناوکانی چن سرن جگل سر پزیشکی رو اکتی بیه نسدان. مهذب دینی عبدالرحیم کری علی امجل دی مشغل دایی بوا. باوکی پزیشکی که نوداری چاو بوا. پاج فیری کاری پزیشکی بوا لن خوشقانی نوری دست بکار بوا. پاج ماویک چوت مصر و لسده ملک ایوب و لیوی بوا تا پزیشک و دواتر بوا سلوکی پزیشکانی شام و مصر. مهذب دین کری احمدی کری حاجب. امیش پزیشکی که نودار و لهمان که داشار زبا لبید کاری دا. لدی مشغ لدایک بو به شهر زایی لزانستی اندازیاری بیکاری دا زور با توانابو لدوسکدین کاد جمیر دا پا جوی لباری پزشکی دا خزمت اگی گوری کرد ماوی کشنا مصر بو پزشکی سلطان صلاح الدین ایوبی ابن بودی امیش شهر زا بو لباری حکمت و پزشکی دا زور بکاد وان بیجی پزشکی بو وانی و توتو بتاتی لسده ملک ظاهر غیاس الدین پاشان چوت حلب و دواتر نخوشخانی نوری دستی بوانه اوتنوی پزشکی کردو و خانی چندان راوی که پزشکیه به ناوی جاکراوکان شرح اکتای مسائل حنینی کوری اسحاقی کردو
عمرانی اسرائیلی ام پزیشکی لە دیمەشق لە دایک بووە باوکی پزیشکی شارەزا بوو پاش ئەوەی شارەزایی لە پیشەکەی دابەشدا کردووە لە نەخۆشخانەکانی نووری دەست بەکار بووە ڕازیەدینی ڕەحەبی یەکێک بوو لە قوتابیەکانی ماوەیەکیش پزیشکی تایبەتی مەلیك ئەیوب بووە سەدی دەدین کوڕی ڕەقیقە ناسراوە بە ئیمن ڕەقیقە شاعیر و پزیشکێکی داهێنەر بووە لە باری نەخۆشیەکانی چاو نەشتەرگەریدا پاش ئەوەی گەشتە خزمەتی سوڵتان ئەشرەف لە نەخۆشخانەی نووری گەورە لە دیمەشق دەست بەکار بووە ئەحمەدی کوڕی عەبدوڵڵای کوڕی حسێنی دیمەشقی ناسراوە بە جەمالی لێکۆڵەر ئەمیش یەکێکە لە شێخە بەهرەدارەکانی دخواریە پاش ئەوەی لە بواری پزیشکیدا شارەزایی پەیدا کردووە لە چەند شوێنێکدا قوتابخانەی تایبەت بە خۆی کردوەتەوە بۆ وانەوتنەوە بە قوتابیان سعدەدینی کوڕی عەبدوعەزیزی کوڕی عەبدوجەباری سەلەمی لە دیمەشق لەدایک بووە جگەلەی مامۆستا وانە بێژی پزیشکی بووە لە نەخۆشخانەی نووری گەورە لە دیمەشق وەکو پزیشکێک کاری کردووە جەمالەدینی ڕەحەبی لەلای باوکی فێری پزیشکی بووە دواتر لە نەخۆشخانەی نووری کاری کردووە و پاش گەیشتنی هێرشی تەتار و مەغۆلەکان بۆ وڵاتی شام چۆتە میسر و لە قاهیرە نیشتەجێ بووە شەرەفەدینی کوڕی ڕەحەبی ئەمیش لە دیمەشق لەدایک بووە ماوەیەک لە نەخۆشخانەی نووری خزمەتی کردووە وانەی لە قوتابخانەی دخواریە و تۆتەوە شەمسەدین محەممەدی کلی باوکی ئەندەلوسی بۆ هاتۆتە دیمەشق لەوێ گەورە بووە و زانستی پزیشکی فێر بووە قانونی ئیبن سینای هەمووی لەبەر بووە دەڵێن بۆتە پزیشکی تایبەتی مەلیك ئەشرەف مووسا لە دیمەشق و پاشان لە نەخۆشخانەی نووری لە دیمەشق کاری کردووە و دواتریش چۆتە میسر و لە قاهیرە نیشتەجێ بووە عیزەدین کوڕی سویدی باوکی بازرگانێکی بەناوبانگ بووە لە سویدا لە حۆران لە دیمەشق لەدایک بووە پێ گەشتووە و زانستی پزیشکی فێر بووە شارەزایی لە بواری ئەدەب و شیعر و زمانی عەرەبیدا پەیدا کردووە و جگە لە شارەزاییەکەی لە بواری پزیشکیدا عیمادەدینی دنیسری لە دونیسر لەدایک بووە پاشان لە بواری پزیشکیدا شارەزا بوو و بەتوانا بووە لە بواری ئەدەب و فیقدا لە نەخۆشخانەی نووری لە دیمەشق ماوەیەکی درێژ کاری کردووە خاوەنی چەند کتێب و پەیامێک لە بواری دەرمانە تاکەکان و چۆنێتی جیاکردنەوەیان بەدەدینی کوڕی قازی بەعلەبەک لە دیمەشق گەورە بووە و فێری زانستی پزیشکی بووە ماوەیەک لە نەخۆشخانەی ڕەقە کاری کردووە پاشان لە دیمەشق بۆتە پزیشکی مەلیك جەواد مزەفەرەددین پاشان بۆتە سەرۆکی پزیشکەکانی چاو و نەشتەرگەری چاو لە نەخۆشخانەی نووری گەورە شارەزایەکی باشی لە بواری فیق و تەفسیریشدا هەبووە هەر ئەمەش وای کردووە بۆتە سەرۆکی پزیشکەکانی ئەم نەخۆشخانەیە چەند نووسراوێکی لەبارەی دەرمان و کارە پزیشکیەکانیەوە هەیە جەمالەدینی کوڕی عەبدوڵڵای کوڕی عەبدولسەید خۆی باوکی پێکەوە موسڵمان بوون و یەکێکە لە پزیشکەکانی نەخۆشخانەی نووری گەورە لە دیمەشق عەلی کوڕی مەهدی کوڕی موفریجی هیلالی لە دیمەشق فێری ئەندازیاری و پزیشکی بووە کاتی لەن نەخۆشخانەیە دەست بەکار بوو هەموو قورئانی لەبەر بوو ڕازیەدینی ڕەحەبی شێخ و حەکیم خاوەنی پێگەیەکی بەرز بووە لە نێو خەڵك و پاشا و میرەکانی وڵاتدا دژی نەخوێندەواری بووە و هاوکاری داما و لێقەوماوانی کردووە جگە لە دیمەشق ماوەیەک لە نەخۆشخانەکانی نوسەیبین و بەغداد کاری پزیشکی کردووە عەلی کوڕی عیسا ئەمیش پزیشکی تایبەتی نوورەدین مەحموودی زەنکی بووە پاش دروستکردنی نەخۆشخانەکەی لەوێ دەستی بەکار کردووە و ماوەیەکیش پزیشکی تایبەتی سوڵتان سەلاحەدین بووە محەممەدی کوڕی عەبدوڵڵای کوڕی مزەفەری باهلیای ئەندەلوسی دیمەشقی سەرۆکی پزیشکەکانی دیمەشق بووە ماوەیەک پزیشکی تایبەتی نوورەدین مەحموودی زەنکی بووە جگە لە بواری پزیشکی شارەزای بواری ئەندازیاری و هەروەها عودژەنێکی لێهاتووش بووە

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Binirani aziz ve hoşaviz. Leher köye yakın demen binin. Yani göbisti yemen cuantirin. Slavi huay gavretan lebet. Amrotan pır khiru, hoşi ve bereket bet. Hoşhalım la bernamey ki tri dukat jmer. Legaltan da bin bota ve tüye kirdini pırsa germu gringakani roş. Yakam roji ya khutba wablem. Yakam baran barini amsalu. Yakam baran barini... پاییزیش لە هەموو لایەک مبارەک بێ و خوای گەورە بیکاتە مای خێر و بەرەکەت و خۆشی و ئاوەدانی بۆ کوردستانمان دەست پێک وەک هەمیشە لە کورتەی هەواڵەکانی کاتژمێر نۆوە دەست پێ یەکەین

0: ولبلانی هیزکان بکر بین رد چون که همه دبیت هوی تکدانی اصایی شو رشتنی خونی هولاتیان یه گرتو راشکاوان دوا دکت طاوی چک لدستی دولت دابتو همو جار حزبیتی و میلی که سیاسی لنو قوار سربازی و امنی کنده کتای پی بین رد هر ها دوایی ریخستنوی او دامزراوان دکت لاسه به نمای دلسوزی با نشتیمان نک با حزب اوش لارگی یاسه دستوری کنو سلنه درشنوی پیکر بندیان فراکسیونی اگرتو داوا دکات تایبەتمەندی امنیەکانی هەرێمی کوردستان و ناوچەکانی تر ڕەچاو بکرێت تاوەکو هیچ بۆشایەکی امنی دروست نەبێت کە گروپە تیرۆریستیەکان بۆ مەرامی خۆیان سوودی لێوەربگرن بەرپرسێکی ئەمریکی ئاشکرا کردووە ویلایەتە یەکگرتوەکان ئەنجامدانی هێرش بۆ سەر ئامانجەکان ناو خاکی عێراقدا ڕەت ناکاتەوە تەنانەت دوای کۆتایەتنی ئەرکی هاوپەیمانانی نێودەوڵەتی بەسەرکردایەتی واشنگتن دژی ڕێکخراوی داعش بەرپرسی که امریکی بە ڕۆژنامەی واشنگتن پۆستی راگەیاندووە سوپای ئەمریکا دەتوانێت هێرش لەناو عێراقدا ئەنجام بدات با پشتبەستن بە بنکە سەربازیەکانی ئوردون لە حاڵەتی ڕووبەڕوونەوەی هەڕەشە بۆ سەر هێزەکانی ئەمریکا یان بەرژەوەندیەکانی سەر بە واشنگتن ئەمەش دوایەوە دێت کە سوپای ئەمریکا ڕۆژی چوارشەمە تەواوبوونی کشانەوەی هێزەکانی لە عێراق راگەیاند لەگەڵ جێهێشتنی کۆتای هێزەکان لە بنکەی هەولێر لە چوارچێوەی گواستنەوەی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بۆ پەیوەندیەکی ئەمنی دوولایەنە لە نێوان بەغداد و واشنگتن
1: هەواڵ و ڕووداوەکانی سەرتاسەری کوردستان لە سپێدە ئێف ئێم سپێدە ئێف ئێم هەمیشە دڵنیایی 106.3
0: پسپۆڕێکی ژینگە لە هەولێر ڕایدەگەیەنێت بارانی یەکەم و دووەم بریتی لە پاکردنەوەی هەوا ئەمە تێکەڵەیەکە لە مادە زیانبەخشەکانی کارگە و مۆلیدەکان و دووکەڵی ئۆتۆمبیل کە تێکەڵی بەرگە هەوا بوون دکتۆر عەبدوڵڵا حەمەد پسپۆڕی ژینگەیی لە لێدوانێکی ڕۆژنامەیدا ڕایگەیاند بەشێک لە پاشماوەکانی کارگە و مۆلیدەکان بۆیان هەیە شەش مانگ لە ئانێ و بەرگە هەوادا بمێنەوە و کاتێکیش بارانێک دەبارێت تێکەڵ بە خاک و ئەود ببنەوە یاخود ئەگەر بەرکەوتن لەگەڵ بارانەکە هەبێت بێتە هۆی زیانگەیاندن بە پێست دکتۆر عەبدوڵڵا حەمەد پێشنیاز دەکات هاوڵاتیان نەچنە بەر بارانی یەکەم و دووەمی پاییز ئیدی دوای ئەو ماوەیە بەرگە هەوا دەشۆڕێتەوە و بارانەکان سەلامەتتر دەبن بەڕێبەرایەتی نەوت و کانزەکانی دهۆک ئاشکرا دەکات لە پێناوە سانکاریکردن بۆ شۆفێرانی ئەفرەت بڕیاریانداوە بەنزینخانەیەک تەنیا بۆ ئەوانە تەرخان بکەن و سەر جەمڕێکارەکانی پێشووش بۆ وەرگرتنی بەنزین لەوێ جێبەجێ دەکرێت کارزان ڕەوف بەڕێبەری نەوت و کانزەکانی دهۆک لە لێدوانێکی ڕۆژنامەیدا ڕایگەیاند لە پێناوە سانکاری بۆ شۆفێرانی ئەفرەت بڕیاریانداوە لە ڕۆژی یەکشەمە چواری تشرینی یەکەمی 2026ەوە بەنزینخانەی نۆرس لایت تەنیا بۆ شۆفێرانی ئەفرەت تەرخان بکەن بەڕێبەری نەوت و کانزەکانی دهۆک داوای لە هاوڵاتیان کردووە هاوکار بن لەگەڵ لیژنە هاوبەشەکانی چاودێری قایمقامێتیەکان و هێزەکانی ئاسایش هاوکاتە ئاماژی بۆ داوە لە کاتی ڕوودانی هەر سەرپێچیەک شۆفێران دەتوانن لە ڕێگەی ئەو ژمارە تەلەفۆنانەی تایبەتن بە سکاڵاو لە هەموو بەنزینخانەکاندان راون لایەنی پەیوەندیدار ئاگادار بکەنەوە لە کۆتاییدا کارزان ڕەوف جەختیلەوە کردوێتەوە لەو بەنزینخانەیەشدا هەموو ڕێککارە نوێیەکانی وەک سیستەمی ژماری تاکوجووت و ڕۆژەکانی شایستەبوون بەردەوام دەبن و کاریان پێدەکرێت دو هەواڵ خەسووی ڕێبەری ئێران دەڵێت موجتەبە خامنەیی لە ڕێوەڕسمی بە خاکسپاردنی عەلی خامنەیی باوکیدا لە مەشهد بەشدار بووە و ئاماژە بۆش دەکات تەندروستیەکەی تەواو جێگیر بووە طیبە مەهروزادە خەسووی موجتەبە خامنەیی ڕێبەری ئێران بە میدەی وڵاتەکەی ڕاگەیاند و موجتەبە لە کاتی بە خاکسپاردنی عەلی خامنەیی باوکیدا لە مەزارگی ئیمام ڕەزا لە مەشهد ئامادە بووە سەر ڕای ئەوەی باس لەوە کرد دەکرا کە لە کاتی هێرشەکەی 28 شوباتە بۆ سەتاران موجتەبە خامنەییش بریندار بووە طیبە مەهروزادە وتوێتی تەندروستی جێگیرە موجتەبە خامنەیی لە 8 ئازاری 2026دا وەکو ڕێبەری هەڵبژێررا بەڵام تاوەکو ئێستا هیچ وێنەیەکی نوێ و پەیامێکی دەنگی یان ڤیدۆی بڵاو نەکراوەتەوە تەنانەت ئەمە یەکەم جاریشە باس لەوە دەکرێت کە لە ڕەوڕەسمی بە خاکسپاردنی باوکیدا ئامادە بوو بێت

0: بالا برزان دوباره سلاوی خوای گورتان لبیت امروتان پر خیر و خوشی و برکت بیت خوشحال من روش لگلتان دبم لا دوکا جمیر و لسدیری گرمی میدیاکان و دست پیکین با لو شپ و لباران بارینه و دست پیکین که روی لحرمی کردستان بگشتی کردوا هلبت سپاس و ستایش بخوای گوره بر بیانی امرو با دیاری کرایی لدوای نویجی بیانی و شپولی که باران بارین بارانی دلوپو نرم بشکی زور لشارکانی حرمی کردستانی گرتوا و اما یکم باران بارینی امسالا و یکم باران بارینه لورزی پاییزدا با گوری پیشبینیکانی کشناسی بر بیانی امرواتل استاوا شپولکل لا دهوگ و دیاری کرایو چرتب دا بیتوا و لکاتی اوارکی بتایبت لدوای عصر و دکات سنوری پارزگای استیمانی و هولیرو اداره سربخوکانی گرمیان و راپرین هەڵبەت وەکوتم ئەمە یەکەم باران بارینی وەرزی زستانە لەم ساڵدا ئیتر ئەمڕۆ کەشوهەوایەکی یەکجار جیاوازمان بینی هەر لەگەڵ باران بارینی و دابارینی باران بۆنی خاک و سروشت جوانیەکی بێ ئەندازەیان دروست کردبوو ئومێد دەکەین ئینشاءڵا وەرزی زستانی ئەم ساڵ وەرزێکی جیاواز تەڕ و سەوز بێ کانی و کانیاوەکانی هەرێمی کوردستان ببوژێنەوە و پۆند و بەنداوەکان پڕ ئاو ببن و بارانبارینەکانیش دوور لە زیانی هەم مادی و هەم گیانی بێ هەڵبەت کەشناسی عێراق و بەرەبرایەتی بوومەلەرزە و کەشناسی هەرێمیش قسەیان لەسەرەوە کردووە کە بەپێی پێشبینیەکان وا چاوەڕوان دەکرێت ئەم ساڵ جیاواز و باراناوی بێ بۆ هەرێمی کوردستان ئومێد دەکەین ساڵی پڕخێر و بەرەکەت بێ و ئیدی لەگەڵ باران بارینە جوتیارانیش دەست دەکەن بە ئامادەکاری بۆ چاندنی بەرووبوومەکانیان جا ئیتر گەنماجۆ بەتایبەتی گەنم و جۆ لە هەرێمی کوردستان دوعای خێرەکەین و ئەم باران دڵی جوتیارانی خۆش کرد لە ڕاستیدا وەک باسم کردیانی یەکەم باران بارینە لە وەرزی پاییزدا زستان و پاییزێکیان گرتووە بە دڵنیاییەوە جوانیکی بێوێنە پیشان ئەدەن وەرزی پاییز جوانە من زۆر جار ئەواڵێم کە شتێکی ئەوتۆی کەم نییە لە وەرزی بەهار کە لە ناو هەر چوار وەرزەکە بەهار تایبەتمەندی و سەوزی و تەڕی خۆی هەیە بەڵام پاییزیش دیمەنێکی یەکجار جوان و بەردەوام شاعیران ئەڵێن ینی وەرزی شاعیرانە خی گەورە بیکاتە مای خێر و بەرەکەت دەچینە سەر باسوخواسی موچە خۆتان نەزان ئەمڕۆ یەکی دەی 2026 واتە ئێمە هاتوونێتە مانگی دەی ئەم ساڵەوە تاوەکو ئێستا باسوخواسی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان موچەی مانگی نۆ هەڵبەت هیچ نییە ئەوەی تاوەکو ئێستا بەشێک لە پەرلەمانتارانی کورد ئەندامانی ئەنجومەنی یونۆنەرانی عێراقسیان لەسەر کردووە کە حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان ئەم مانگەش دوا کەوتووە تاوەکو ئێستا لیستی موچەی نەناردووە بۆی ئەمەوە کات کە ناردنی موچە لەلایەن حکومەتی ناوەندیەوە لەوادەی دیاریکراوی خۆی دوا بکەوێت بەپێی ئەو زانیاریانەی تا ئێستا بەردەستن وا چاوەڕوان دەکرێت هەفتەی داهاتوو بە دیاریکراوی ڕۆژی یەکشەممە کە دەوام دەست پێ دەکاتەوە حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان لیستی موچە بنێرێت بۆ بەغدا و بەغداش دەست بکات بە ئامادەکارەکان بۆ ناردنی موچەی فەرمانبەران هەڵبەت مانگی نۆ دوو گرفتن بەردەوام ینی هۆکارن بۆ دواکەوتنی موچەی فەرمانبەران هەڵبەت یەکێک لەوانە درەنگ ناردنی لیستی موچە یەکێکی تر لەوانە بابەتی 120 ملیارد دینارەکەیە کە دەبێت حکومەتی کاربڕەکەری هەرێم لە ڕێگەی وەزارەتی داراییەوە بیخاتە سەر هەژماری بانکی حکومەتی ناوەندی بەڵام هەموو مانگێک لەبەر ئەم دوو هۆکارە موچە لەوادەی دیاریکراوی خۆی دواکەوێ چاوەڕوانەکرێت یەکشەممەی داهاتوو بەپێی ئەو زانیاریانەی دەست پێدەکەوتون لە هەرێمی کوردستانەوە لیستی موچە ڕەوانە بکرێت و بەغداش دەست بکات بە ڕێکارەکانی ناردنی موچەی مانگی نۆی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان ئەمە لەسەر موچە هەڵبەت باسوخواسی بودجەش بابەتێکی گەرمەوە خۆی ئەوەی کە هەیە وەکو زانیاری تاوەکو ئێستا ئامادەکاری تەواو کراوە و بەم نزیکانە ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 دەبرێتە ئەنجومی نوێنەرانی عراق و لەوێ ئامادەکاری ئەکرێ بۆی دەنگی لەسەر ڕشنووسەکە و پرۆژە یاساکە بدرێ. باسی پشکی کورت ئەکرێ کە زۆرێک دەڵێن دوانزە لە سەتا و بەشێک لە ینی زۆرینی فراکسیۆنە کوردیەکانی شەڕیەوە دەکەن کە بۆ ئەمساڵ چواردە لە سەد بە پێی ڕێژەی دانیشتوان و سەرژمێرەی کە کراوە پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجا دیاری بکرێ. بەڵام ئەوەی کە هەیە وکو زانیاری دوانزە لە سەتی دیاری کردووە حکومەتی ناوەندی ڕەنگە لە پەرلەمان لەسەر ئەم بابەتە گفتوگۆ و مداخەلە و قسە هەبێ بۆ ئەوەی کە بۆ ئەمساڵ پشکی هەرێمی کوردستان چواردە لە سەد بێ. هەڵبەت لەگەڵ بابەتی دیاریکردنی پشکی موچە یەکێکی تر لە هواوەڵانی لە ماوەی پێشووش قسەمان لەسەر کرد، بابەتی دامەزراندن و بەرزکردنەوەی پلەی فەرمان بەران و هەروەها بێتەوە زۆر بابەتی تر گرفتی سێیەکەمەکان لە هەرێمی کوردستان و بەهمیشەی کردنی فەرمان بەرانی گرێبەست حکومەتی عراقی ئەوەی ڕاگەیاندووە کە یەک پاکێژە لەگەڵ فەرمانبەرانی عێراق و ئەو گرفتە لەوێش هەیە بۆیە هەموو چاوەڕوانیەکان بۆ ئەوە دەچن کە ئەم مەلەفە بە تەواوەتی لەم ساڵدا یەکلا بکرێتەوە و ساڵی ئایندە و فەرمانبەرانی کە گرێبەستن بکرێن بە هەمیشەیی و حکومەتی عراقی بودجەیەکی تایبەتی بۆ داناون و بەشێک لە ئەو سێکتەرانەی کە هەن کە داوای دامەزراندنیان کرد و ئەوانیش دابمەزرێن. ئەمە بە کورتی و بە پوختی لەسەر بابەتی موچە و بودجە. بابەتی گرانی سوتەمەنی وەک باسمان کرد لە سەرەتاشەوە، ئێمە ئێستا دەچینە ئیدی وردە وردە بەرەوەرزی زستانە چین و سەرما دروست ئەبێ و یەکێکی تر لەو کێشانەی بەرۆکی خەڵکی کوردستان ئەگرێ، یەکێک لەو قەیرانە کەڵەکە بوانە هەم جارێکی دەدێتە پێش بابەتی گرانی سوتەمەنیە. ئێستا کە نەچوینەتە ناو وەرزی زستانەوە و پلەکانی گەرما دانەبەزیون بەفر نەباریوە نرخی بەرمیلێک نەوت بەرز بۆتەوە، ئەمەش باری سەرشانی هاوڵاتیان هێندەی تر قورس دەکات. لەبەر گرانی نرخی سوتەمەنی بە دیاریکراوی نەوت هاوڵاتیان لە ناوچە شاخاویەکان خۆتانەزانن لەوێ بەفرێکی زۆر ئەبارێ و پلەکانی گەرما بۆ ژێر سفر پلەی سیلیزیدا دەبەزن. ئێستا ئەکرێ بڵێن حاڵەتێک دروست بووە، ئەویش بڕینەوەی داری دارستانەکانە. ئەمە بینیتان لە سۆشیال میدیا نیگەرانێکی زۆری لێکەوتەوە بەتایبەت لەلایەن ژینگە پارێزانەوە کە مەترسی زۆر لەسەر دارستانەکانی هەرێمی کوردستان هەیە بەهۆی گرانی سوتەمەنیەوە هاوڵاتیان لە دارستانەکان دار ببڕنەوە. لەبەرەوەی نرخی نەوت وەکوتم سوتەمەنی گرانە پەنابەنەبەر دار بۆ خۆ گەرمکردنەوە. بینیمان لە سنووری پارێزگای دهۆک چەندی منێک بڵاو بوویەوە کە بەشێک لە دارستانەکان بەشێک لە هاوڵاتیان پەنەیان بردووەتە بەر بەتایبەت گوننشینەکان بڕینەوەی داری دارستانەکان. ئەمە یعنی ژینگە پارێزان و چین و توێژەکانی وەگشتی لە هەرێمی کوردستان نیگەران کرد و جارێکی تر ڕووی دەمی چالاکوانان و ڕۆژنامەنووسان و چین و توێژەکان بەگشتی لە حکومەتی کاربڕێکەری هەرێمی کوردستانە کە ئەو هۆکارە بۆ ئەوەی خەڵک پەنا بباتە بەر بڕینەوەی داری دارستانەکان. وەکوتم نرخی سوتەمەنی بەرزە لەگەڵەوەی نرخی بنزین ڕۆژ بە ڕۆژ نەوت دوورن ڕۆژ بە ڕۆژ بەرزتر ئەبێتەوە. لەگەڵەوەشدا دۆخی نرخی بنزینیش لە هەرێمی کوردستان هەر وەک خۆیەتی و نرخەکە هەر بەو شێوەگرانەی پێشووی ماوەتەوە، بۆیە جارێکی تر ینی بەتایبەت فراکسیۆنی یەکگرتوو لە پەرلەمانی کوردستان لەسەر ئەم بابەتە قسەی جددی کرد و لە پەرلەمان مداخەلەیان کرد و پرۆژە یاساییان ئامادە کردووە کە داوا لە حکومەتی ناوەندی ئەکەن نرخی سوتەمەنی هاوشانی نرخی سوتەمەنی بکرێت لە بەغداد بە یاسا، بۆیە هەموو چاوەکان لە بەغدان لەسەر ئەم بابەتەش بووی ئەم خەیرانی کە هەیە چارەسەر بکرێت. ئەمە لەسەر بابەتی گرانی نرخی سوتەمەنی لە هەرێمی کوردستان. کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان ئەمریکا بە دیاریکراوی لە عێراق و هەرێمی کوردستان دوێنێ دواین ڕۆژ و دواین وادە بوو دواین سەربازی هاوپەیمانان خاکی عێراق و هەرێمی کوردستانی بەجێهێشت. ئەمە بووە باسوخواسێکی گەرمی میدیا جیهانیەکان و قسەی زۆر لەسەر ئەم بابەتە کرا. هەڵبەت هەر دوای ئەوەی دوێنێ کە دواین وادە بوو دیاریکرا بوو و هاوپەیمانان و ئەمریکا بە دیاریکراایی پابند بوون بە وادەکەەوە هێزەکانی خۆیان لە ناوچەکە لە هەرێمی کوردستان و لە عێراق شاندەوە دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ڕاستە و خۆیانی کۆنگرێک ڕۆژنامەوانی کرد قسەی لەسەر زۆر بابەت کرد بە تایبەت لە سەرەتاوە لەسەر بابەتی کشانەوەی هێزەکانیان لە عێراق ئەو باسی لەوە کرد کە ئەوان هێزەکانیان کشاندۆتەوە ئەو ئەرکوبەر پرسیارەتی کە ئێستا هەیە دەکەوێتە سەر علی زەیدی و حکوومەتەکەی بەگشتی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا وە گوتمیانی ئێستا بابەتێکی گەرمە و قسەی زۆر لەسەر ئەم کشانەوەیە دەکرێت هەڵبەت زۆرینەی لایەنە سیاسیەکان ڕاگەیاندراوە بەیاننامەی تایبەتیان هەبوو بەڵام لە نێو هەموویاندا ڕاگەیاندراوەکەی ئەمینداری گشتی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان مامۆستا سەلاحەددین محەممەد باهادین دەنگدانەوەیەکی زۆری هەبوو من ڕاگەیاندراوەکەی ئەو وەک خۆی بۆ ئێوە دەخوێنمەوە بەڕێز مامۆستا سەلاحەددین محەممەد باهادین ئەمینداری گشتی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان لەبارەی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا پەیامێکی لە لاپەڕەی تایبەتی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس بڵاو کردەوە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا مامۆستا سەلاحەددین ئاوا دەڵێت ئاساییە و پابەندیە بە ڕێکەوتنی نێوان عێراق و گەلەوەی ئازادن چی بکەن بۆ بەرژەوەندی خۆیان دەبوو هەرێم و عێراق حسابی حاڵی خۆیان بکردایە و چاوەڕێی نادیار نەکەن وەرزی تەبایی و یەکدەنگی و ئاشتەوایی نیشتیمانیە نەخۆزگە و نەگلەیی سوودی نیە ئەم پەیامەی ئەمینداری گشتی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان دەنگدانەوەیەکی زۆری هەبوو و پەیامێک بوو بۆ بەرپرسانی حکومەتی عێراقی و بۆ بەرپرسانی حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان کە ئێستا کاتی تەبایی و ئاشتیە بەتایبەت لە دوای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا زۆر باش لە سەرهەڵدانەوەی گروپە چەکدارەکان و هاتنەوەی داعش و زۆر بابەتی تر ئەکرێ ینی دوێنێ لەبەر کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق بەگشتی حکومەتی عراقی ڕۆژی سەروەری عراقی ڕاگەیاند ڕۆژێکو ڕۆژێکی نیشتیمانی لە زۆر بێ شارەکانی خواری و ناوەڕاستی عراق ئاهەنگیان گێڕا بەو بۆنەیەوە کە عراق لەمڕۆ دەچێتە قۆناغێکی ترەوە ئەم بابەتە وەکوتم سەدا و دەنگدانەوەیەکی زۆری هەبوو و بەشێک لە وڵاتانی نێودەوڵەتیش لەسەر ئەم بابەتە قسەیان کرد و لێدوانیاندا تاوەکو ئێستا دیار نییە ڕەنگە بڵێم ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژە کە لە دوای 23 ساڵ عێراق بەبێ هێزەکانی هاوپەیمانان و ئەمریکا خۆی ینی ئیدارەی مەلەفی ئەمنی خۆی ئەکات و ڕۆژێکی بێ هاوپەیمانان بڕێدەکات هەموو چاوەکان لەسەر عێراقن ئاخۆ کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا دەبێتە خێر و بەرەکەت و خۆشی و ئاوەدانی بۆ خەڵکەکەی یانە بە پێچەوانەوە مەترسیەکان دەرئەکەون لەسەر عێراق هەموو ئەمانە ئەکرێ بڵێن وەڵامی ئەم پرسیاران ڕەنگە لە ئایندا دەست بکەون بەڵام ئەوەی کە هەیە دوێنێ عەلی زەیدی سەرۆکۆ زیرانی عراق ئەویش قسەی کرد لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی سوپاسی هێزە چەکدارەکانی عراق دژتیرۆری عراق هەتا حەشدی شەعبی و سوپاسی پێشمەرگەی کرد کە لە ماوەی پێشوودا هاوشانی هاوپەیمانان جەنگاون دژ بە گروپات نڕەوەکان و داعش بە تایبەتی ئەم بابەتە بابەتێکی گەرم بوو بەڵام ئێستا جارێکی ترێکی تر لەو بابەتانی هاتووتە پێش ئەویش بابەتی چەکداماڵینی گروپە تونڕەوەکان و بەتایبەتی چەکدارانی حەشدی شەعبیە ئەمریکا بەردەوام لەسەر ئەم بابەتە فشار دەکات ئیدی هەرچەندە ینی زانیاری هەیە لە ئێستادا کە عەلی زەیدی سەرۆکۆ زیرانی عراق داوای کردووە کە وادەکە درێژ بکرێتەوە بۆ ئەوەی کاتێکی باشیان لەبەردەستا بێ سەرجەم ئەو گروپە چەکدارانە لە چەک دابماڵرێن و بهێندرێنە نێو سوپای عێراقەوە ئەمە ینی بەشێک بوو لە بابەتی گەرمی ڕۆژ و بابەتی میدیاکان ناوبڕێک وەرئەگرین و کەمێکی تر لەگەڵتان بەردەوام ببین
1: ئەحمەد حەسەن بەکر لە سەربازێکی دەرکراو بۆ سەرۆکایەتی عێراق ئەحمەد حەسەن بەکر ئەفسەر و سیاسێکی عێراق بوو لە شاری تکریتی باکووری بەغدای پایتەخت لە ساڵی 1904 لە خێزانێکی سربەهۆزی بیجاد لەدایک بووە لە ژینگەیەکی ڕۆشنبیر و پارێزگار پەروەردە بووە خانەی مامۆستایان دەرگای یەکەمی بواری خوێندنی بوو ام خانه به سرکوتوی تواو کرد توانی ببیت ما مصنعب نراتیو با ماوی 6 سال لم کرتم آیاوا لطمانه چی زوده حوست جیری لگل قسخالی خوی کرد کناوی غیده نده حسین بود خاونی سیمندال بون بناوکانی محمد و حیثم و عبدالسلام دوای 6 سال لکرتی پرورده وازی لم بواره نو لسال 1938 پیواندی با کولیجی سربازی کرد پل سربازیکان یک لدوای یک بری تاکو با پلی افسر لسپای عراقی درسو پاشان پیواندی با بزوتنوی رشید علی گیلانی او کرد بجداری راپرینی مایسی سال 1931 کرد او راپرینی دجی داجرکاری بریتانیا بو بلام شکستی هنه بهوی ام بجداریشی لسپا دور خرای و زندانی کرد ناچاریش کرا خوی خانه نشیم بکات پاشان لسال 1957 ببریارشی فرمی گرندرای و خزمتی سربازی لچوارده تموزی سال 1958 لگل افسر آزادی خوازکان بجداری کودتای کردو کوتایی به حکمرانی پاشایتی هندرا پاشان کوماری عراقیش دامزرا لکوتایی پنزاکان پیوندی به پارتی بعث کرد لطالاچی سیاسیکانی او پارتش بجداری کرد لنیوانیان دا بجداری لکودتای هشتی شباتی سال 1963 کرد لمسات دا بکر بو سر کماری عراق بلام تنها بو دمانگ لو پوست دا مایوا لسردستی عبدالسلام عارفی هاوری دوینی دور خرایوا کسی داره چی دیکا گرایه و برای خسنی بزوتنوی حفده تموزی سال 1968 طولی خوشی لعبد الرحمن عارفی سرکو ماری اوکاد کرده و لکوتای دا ورزی دروینه هات احمد حسن بکر بوچوارم سرکو ماری عراق لسال 1970 خود مختاری با کردکان بخشی لدوای سقام جیری سربازی لعراق دستی با سقام جیری آبوری برد لسرطای منجی حزیرانی سال 1972 نوتی کرکوچان هنرده کرد پاشان موسلو لدوای اویش نوتی بصرهات بکر روی لیچتی سوویتی پیشو کرد لسال 1972 پیمان نامی دوستایتی لگلواجو کرد لسال 1973 و لساتی شر اکتوبر دا سپای با پشتیوانی و کومچی سوریان ارد و ناغی درچونی احمد حسن بکر لده سالات لنیوان وازهنان و وازپهنان دا لشازده تموزی سال 1979 دا دستی لپوستی سروکاتی عراق چشه اوا بیان وکشی دوخی تندرستی خوی بو باز لوش کرا دوچاری نخوشی لرزوچی پارکیسان بوا ام نخوشیش وکو بریاری خاننشینی و مانوی بو لمالوا تاکو لچواری کانونی یکمی سال 1982 کوچی دوایی کرد

0: Vala Berazan, dubar aslavi xoay gauratan lebet. Berdawam abin la galtan. La tawari yakami dukat jmer, bas la babati ki gringa kain. Zinjire kitab yasalira la sar mezaki dukat jmer dan raun. La niyaw am kitabana desnusa mejui u konakan u balganamakan sar jemian kuk raunatawa. Wa halana bimjumari am kitabana duan zadaneya. لیره دا جه کراونه توا گفتوگو لسر ام بابتا اکین که سپورتی ام کاری کردوا امانج لم کاری چی بوا با میوانداری برز ماموستا قاسم محمد توی جر لناوندی کردستان فرمو ماموستا خیر بیت
1: سلاو لیبی
0: سلاوی خواد لیبی چونی ماموستا وزد باشا باش حال بو سر چاو فرمو ماموستا قاسم بخیر بی سر چاو هاتی با لسرتاوه بلو د سپیکین ام ویډیو بیرو کیا لکیو ها چون سرچاوی گرت
1: بنای خوای ګورو مهربان سفاز بو کانال سفیا د سفاز وای وک بو ګرنګی دان تمام بابتا لراسی دا پم خوش جایره پیناسی کی ناوند کم ممکن ک ام ناوند ام کتابانی چاپ کړو اما لناوند کودسان سر بزان کو استنیمانین کوملک ماموسای زان کو نر وا تیجرین لو ناوند کارکین شکان من زیاته کار کردن لسر دکومنت کردن و اشیف کردنی بلگنامه و دست نسکان اوی کتایبته با کرده با لحر پاچه که کردستان بیان لجیهان بیان دست نسی و امان هنو تو لامریکا لیابان لمصر لیران بلگنامه و امان هنو تو لحر اکی کلم ملاتانه و اتا هل مانیا و هم او بلگنامه نشی کتایبته با کرده و بیهنه و اتا کارک من ارشیف کردنی بلگنامه و دست نسی تایبت با کرده کاری دوم من لم ناوندی مکسر بزن کوی سنیمانیا میجوی زارکی اما پیشتر روشین لکتیبه کانو زانیاری من در باری میجوی کرد انوسی اصلا خو من هندیک لو شاید حالانه من هی که اروین گفتگو این دوینین پیالین میجوی زارکی واتا گفتگو حواری و کچون یم استم چاپی کود نگین او کمالک بسیاری میجوی بنا او رو داوانی که خوی انتی شاید حالان تا اصلا نزیکی وکو او ناوندی کردستانی زن کوی سنیمانی نزیکی چواست چاپی کودن من کردوا که هم شجره با خزانه کن درسته کن هم ستوریه که کتی بنا مالا کن هم اون رو دوا میجوانه که تیه باش دار بونه
0: باش
1: بون او کار ساتانه کار روا انفاله اوشتانه تیه اما نه بشی که وکو بابت بلگنامه اشیفه کشی بزن هر برز یک دستنوسی بلگنامه که یه لمالا ارون ایهانی نوا اما دو گروپ مانه گروپی که نساندنی بلگنامه کنه گروپی که شما نساندنی دستنوسه کنه دستنوسه کن با اوی رون بید بشی که زوری دستنوسه کن من هی صدکان اینا و راسواتا هی کل صدمان شهرستانی تی اسلامی آیا یا خود حتا صدمان عثمانی کانی شیطی آیا بشی که تیری بلگنامه کن من بلگنامه زندو کنه با گیری قناقه مجوی کنی صدمان عثمانی کانی گریتا و دوی صدمان انتدابی بریتانی لعراق و هر وها صدمی ملکی لعراق و هر وها بون من کوماری یکم و دومی عراق گریتا و آنی کتایبتن با حکمتی بعصوا
0: باشه با مستقاسم امان جلم کاری ایو چیه کوکرنوی ام کونوس و بلگنامه می رویانه بدل نیایی ایو بی هدف و امان جه که بی
1: خویل راستی دا ایمو کو پیشه که من لبروی ماموسای زم کوین آنه هست من به فراغی که دو لراستی دا بیر من یعنی بشک من کسر دان هند یک لولاتکان من که دویان لوی خیمدو مانه در که تو که اون ملبندی بودم نه ملبندی ارشیفیان هی ناوندی ارشیفیان هی کتیب خانه هی اما پیشتر تیبینی او معنی کد که اماوند ایمه کرد لانه خوان میجو نبین، بلگنامه نبین، دستنوس من نبین یعنی بشک من که گرایم با ولاتانا بینی معنی لراستی دا هندیک لو دستنوسانا هی کردکانم براون بابای قناقی که میجوی بانم اسم هر لسعوده یعنی لمکتبه که سعودی نزیگه هشتا تا هشتا و پینج دستنوس من هینا و تو بس با دیجیتالی او تایبت بو با با کردکان و زنای کردکان رو لعنه بوده ده آدرس نسانه نوسیو توی تل لسر بابتی که فقی بیاد لسر بونم نه بابتی که بونم نه عینی بیاد لسر نه لعنه که جغرافی به حتی لعنه فلکی و استیر ناسیش یعنی هست من بام فراغه که لحریمی کردستانه و یه مشوق و ارکی که اخلاقی و نشتیمانی و عینی یعنی کاملا توی جر دست من دا ام بارو که استا یعنی ایشی لیکن و زور خوشحالین یعنی هیچ نبیه که تو دوی چند ساله که تری استا اما دوانزه کتبه یعنی یک دو ساله پیش است که یانزه کتابی تر من چاپ کردوا کامل لعنتی کنی زیکاتوی تر بدو اوا نگری بلی کرد هیچی نیا زنی که میجوی کی دولمانیه زنی کرد ل میجوی اسلامی دل کنه حتی اساقا خوان قلم بود یعنی بودم نه اگر کسی با شرکت نه با نابان ببی که پیشتر این کرد کانو هلا راستی دار بود در که اما هیچ گندیک من نبود زنی که تا حال نکوت بی و نه گندکی خوشی آن لگت بی اکود نخال کار منه اکو دهان زنی اربیلی منه شهر زوری منه هر یک لو نوشانه اینی با تا اوکو برپسیارتی که ما خوان برانامه بالا اینو هست مانکت که فراغی کیوه اصلا حالی هی نانوی بشی که زوری او دست نوسان اینین هیچ نبیه بودم نا اشیف کنین دست نوسان دوات ناسان دینین
0: باش اوک باسی که جماری ام کتیبان دوانزه دانه که کردنوی همو او کونوس و بلگنامانه بدلنیای وکاری که آسانیه چون بوا و کاتو ماوکی چنک بوا
1: خیلی راستی دارم پروژه نزدیک سالوشته که خانه. بله، اما تنها اکو هولمان نداه و تنها لناو هریمی کردوسانه بمینه. تو بودم نه هولمان داه، آوشونانه تریش که کردیتی داره. بودم من لیکه لکتی بکنم بعضی بسی هوزه که کردیه که لروجالات.
0: بله.
1: یعنی ام هوزه لکاتی خویه لسالی 1920 کنه. رول اینها با پیمانی علاقاتی هنگ لگل بودم نه هوزی منمی لگل هورامی کن لگل کردکانی آوپاچه. رول این هب ول یعنی پیوندی این لگال شورشی اسم کوش کاکه هب و اما آن دوایل لایم بود من دست صلاح دارنی ایران و اگوازرین و اگوازرین و بوشونه کتی بوی هم رولی هوزایت که این کم بیتو هم بود من این اگوازرین و بود ناوچه کتیر که یعنی نتوان او پیگه و رولی این هبه لاروی کمالایتی شوا یعنی او پیگه این بی که پیشتر هنه بود من هم آن یعنی هندی بلگنامه من هی که لای بلگنامه امریکی ورمانگ دو که دوای سالی بودم نم نوتا کانو آنها، ام بالگنام آنها که تو تبدیلی خونران که خویل راستی ده ای کردی خم هم بله دوای نوتا کانو دستی هم بسیار اگر نزدیک چهار تنونی بود دوای دهم به آمریکا آنها، او بالگنام آنها بسی اواکه که کمری اسلامی ایران بودم نه علیت که کات حکمتی به عصات و کی میبرانی هندک لناوتا کانی رجلات و کردکانی کدوا، ام بالگنام آنها لی استا یعنی ام هنام آنها تو بالگنامی تی علی سر بون من لسر حزبی باعث لکارکوک هتا برگاری که صدام سیم خویت یه چون هولی صرینامی قلعه کبدم یعنی دیان بلگنامی تیه لسر حزبی باعث که چون هولی راگو اسنی خلقی بن ل ناوچ عربی کانو بو پارسگای کارکوک و تامین و آنها که هتا پاری که ام با سر فکری عرضیم پی بدري لجنه کتابتی ام با دروس کرده و او خلقانه که ام با ناوچی و کو خلقی ناوچه که حسابی ام با بکری ناس نامه ام پی بدری شوی نشته جیبون ام پی بدری تنان تیارمتی در رایش بدری یعنی اما بشی که زوری لو بلگه نامن لبابتی دستنوسکانش هم انا ماموس علیم این یکی از دستنوسان من هست که ملادیسی بلیسین و سیودی که اما زنای کو حکیمی کو پزشکی کی جوری کرده کنی زیکی زیاد لپیانس صال پیش است که ام زنای من
0: هم. لکیو دستان کوتاه.
1: ام یعنی سید دستنوسکل یک دوست شون هیا بشه که ما لسدمانی کرونا که مرز کابتر هدی کناسند نیب و کدوم ساخی کدوم تو هندی که من ل با دیجیتالی ورگ تو آنها یه نامانه تو. ام دست نوسه باسی حکیمی که کرد زنایی که کرد یکا که باسی که که تک تو پتایک بلاو بیتا و چیب کی یعنی ما راست خوب ما باسی اوه که بیرکنوی زنایی که کرد که بیرکنوی که مقاصدی هست بشکل لو زنایی لو قناقه ها بون که باسی اوه اینکه که ابی بون من که تک پتایک بلاو بیتا و تو نبی خوب لپتاک لابیت ببیانی اوی که یعنی احساس خود لقدری خواهد آدیت. اما تو خود نوی که مقاصد یعنی با کدوم تیتی، یعنی لرگا پزشکی که و باسی چندین رودایی تری کدوم لپیشتره. بود من نسل دمانی خلاف راشد دینا امیه عباسی امانه ها و دیوتی همو آنی که لسن. باسی اوی کدوم که ام پتای پیوستیم خمانی ل دور کنه. و کشون کارتینه که ابو پیس آو خمانی ل دور کنه و با اوی خال توشی ام پتای نبچ که خال که کیزور لانجامی ام پتای و تی آچتو ل ناآتی. اما لروانگ عینه که لروانگ پزشک که لروانگ میتودی و ربازه کشی و کاری زور گوری که دو که هندیک لو سرچوانی پیشتی که باسی پتاین که دو مهنه تو به میتودی که زنستی کتیبه که نوسی و دست نوسی که استحایه و نساندنی با کراو
0: زور باشه ما مستا ناروکی کونوس و بلگنامه کن زیادی لچی بواری کن او دوانزا کتیبه استبلاو کراو توا
1: خوی ابیت وقت من چواری دست نوسه هشتی کتابی بالگنامه هم هشتی که بالگنامه بودم ندوق کتابی تایبته به حزبی بعثه که يعني دواني أويك بلغنا مكان حزبي بعث درباري كركوك كان بو أويك تشون قلاي كركوك بصرنا وهاد يكيك شان تايبت ويك راقواسني خلق بو أو ناوتي داني كتير باسي زاناني كردكا لا سليمانيا بو نمنا باسي بنجا زاناني كردكا كابن مالي بابانا كان وبن أو بن مالانا كلا سليمانيا أبونا الله تنها لسليمانيا يعني رول يعني نبو تنها لناو سليمانيا نبونا بو نمنا زاناني وكردي ومان هي لناو دولة عثمانية نادو أنا بو أفريقا نادو أنا بو ولاتي كتر كزاناني كردي سليماني بو روشتو اللي بو نمنا كما مصايكي آيني پر وشيار وكو مفتية وكو كسي كارياري إداري لو ناوچيا إيشي كدو بنجا يعني هندي بالغنام من هنا وتكواسي او كساياتي هناك كا لا بارزغا سليماني بابتي كتير معني باسي سنجقي شهر زور من بوكا طبعا سنجقي شهر زور لو قناق دا پیشو تي سنجقي شهر زور سر با ايالتي بغداد بو بلام دواتر بوتا سنبون من السنجقي كا سر با ايالتي شهر زور بي ايالتي شهر زور لسنجق قورتر سنجق ونما ايالتي شهر زور سي دو سنجقي بي كنا ويكي لسنجقي كاني سنجقي شهر زور اما باسي بون من خلقي او ناوچه كدوا باسي بون من دانشتواني او ناوچه يعني بس سنجقي شارزو من بوكا بطاواتي بلام اهلتي شارزو زوزو فراوانتر بوا بون من همو ناوچکاني شارزو باسكا و پاي تختكشي يالي يعني وكو چون ناوان دي مركزكشي شاري كركوك بوا يعني اهلتي شارزو لو قناقه دا زور فراوان بوا ناوچه يكي زوري قدوتوا اما ام دسنوسانا بس اواكا كا يكيك لا دسنوسكان كلا ناو يكيك لا كتيبكان معنا هيا بس اواكا كا ولام دانو يان ولام قوي او اوانه که باسی دولتی کردی کرده بودنم باسی میرشینی شدادی باسی بودنم مروانی باسی ایوبیه کن لو دست نسانه ده با الدوله شدادیه هاتو الدوله مروانیه هاتو الدوله ایوبیه هاتو خوش تزانی الدوله یعنی هفشوی دولتی یعنی دولتو که یعنی دولت یک ناوی هاتو لقناق واتا اوی که باسی که کل پیش تبدا هیچ رولی که نبو لراسی ده قناخ كان يشتي عندي كان بيام ترى دولت يعني وانا دي صلاتي فرعون بو يعني دولتي اي بخوت زين زور يعني مصر وشام وشكل يمن ونيو جهان يعني لو قناخ ده حتى او كبنا خلافة عباس يجبها يعني او رول تمثيل يهب ولا روي يعني بيج كيلا رجلات برامبر حروب الصليب كانوا خاتك وتا او دس نسانه والله مداني او هيك كلنا وشهر السنه الاسلاميه رولي جوري هبو بيوتا الدولة الشدادية الدولة المروانية الدولة الأيوبية أما شيء كتير خالك جرينجا بو ميجو كتير لراسي ده معناه كي واتاي بيا ما بخشيت ك إمل لوا يعني أوي كبير مالي كتبو بيشتر كهي تشينيا در كوتو كدسنوسي زور ماني بلغنامي زور ماني اگر إشي لسر بكري بدا خوك يمك لبروي بيشتر وكو يكيكي كارگري دولت مانا بشكل دسنوس زكان يعني بلغنامة كان براونة تدر وبلا مثل لهولي ودين هولي تاكا كسي ودسقا وناون دكان وزامكو كان هنا أنا ويهندك لواني بون من ماما صعد يكيك لوشتانا بلغنامي عثماني يما ألين عثماني كان صو 50 مليون بلغناميان هي لو 5 مليون الان تایبتی نزدیک 5 تا 7 مليون لو بلگنامانه تایبت به کردو ام 5 7 مليون بلگنامه بینی تو که عثمانه کان نزدیک 500 سال حکم ان کدو لم نو چار ولا انا بو چی برهم گرینگ لی درچه بو کن چیش چی اندیک شتی شهر او هه کتو بو درک ویلا کودا او زانانی کرول انا بو جغرافیا میجویا کوملایتی ان ابورین چن گرینگ بو کرد هول يود يعني ساكش يعني لقال كاتب فاتح ولقال عندك بريزي ترى للدروي أمنا وندي إيمو إيش لسره يمكن كبروجيا ساك أتنا بداخل برلمانية بدري تبرلمان لرجاء فراكسوني قلتوا بزانين أتوانين آية أو بلغنا ماني كان لنا دولة عثمانية بهني نو بوي بتوانين أو ناس عندني بوبكنو بلا يمكنو
0: باشا كي سبورتو سبونسري أمكارانا كا فکر نوی ام کنوس و بالگنامانه و گوتم یعنی کاتی ابه درفتی باشی ابه
1: اما اکو ماما ساین خومن ایش عملی که درکی خومنه کن و خوشمن خوبخشانه او کاره کن اکو برای هیچ با خومنه چوکه اما به شکلی که ماما سای زن کن
0: خوبخشیه
1: خوبخشیه که در سکالی تو اتوانی به شکل نیصابی در سکت بدهی با ما کاری توی جنه و لیکوالی نو که اما ایشکی خومن بشکی بلان با چاپ کنی خود زن یعنی هر یک لو کتبانه پیوسی با حالا برای پیوستی با دیزاین، پیوستی با چاپ کردن، اما نه پیوستی کلفه کی پیوسته. لراسی دائما یعنی درجای که من زنگ کردم اسلامانه چون کسر بوانی. اتجاری واه هەیە بۆ نمنا ئێستا ئەم کتێبانە ئێمە پارەیەکی زۆری ویستووە بۆ بەشێکی زۆری زانکۆی سلێمانی داوەت و مەڵبەندی دراساتی ئایندەیش بەشێکی لەو پارەیان داوە اتجاری واه هەیە ئەکرێت ڕێکخراوێک بێجاری واه هەیە شوێنێکی تر بێ ئێمە کتێبەکان کە تەواوەکەین ئەتوانین داوای فەندی بۆ بکەین لە زانکۆی سلێمانی لە ساڵی دابێ ئینشاڵا پرۆژەیەکمانی هەر زانکۆی سلێمانی دامێوەیەکە لە ئێستاەوە زانکۆ خۆی تەبەنی پرۆژەکە ئەکات و ینی بەناوی زانکۆی سلێمانی هەموو کارەکان ئەکرێ
0: باشە ئەم بەرهەموو کتێبانە لە ئێستا لەکوێ دەست ئەکەون چەند ڕۆژە بێکەوتۆتە بەردیدی خوێنەران
1: خۆی وەکووتمان ساڵی زیاتر ئێمەکاری لەسەرەکەین بەڵام هەفتەی پێشوو کاری ناساندنی ئەم دوانزە کتێبەمان کرد لەگەڵ مەڵبەندی دراساتی ئایندەیی کاری ناساندنەکەی مامەوەکدا ئەم کتێبە لە ڕاستیدا لەبەرەوەی بشێکی نخبەویشە و بەشێکی سەر بە زانکۆی سلێمانیە ئێمە تا ئێستا نەمانخستۆتە بازاڕەوە بۆ فرۆشتن چونکە ئەو ڕۆژەی کە ئێمە لێی چاپەکەین ئەینەرین بۆ کتێبخانەکانی زانکۆ کتێبخانەکانی مەڵبەندی شارەکان ئەو توێژەرانێکی ڕۆڵیان هە بۆ تێدا ینی ئەوانی کە بەڵگەنامەکانیان پێداین ئەتە ئەو کەسە نخبانە ئەیم پێیان ئەگەر لە ئایندەدا زانکۆی سلێمانی ئەنی بیری لەوە کردەوە کە ئێمە ئەم کتێبانە بەشێکی بخێنە پێشنگاکان و بیفرۆشین ئەو کاتە لە پێشنگاکان یاخود لە کتێبەکانی بازاڕا دەسەکەی بەڵام لە ڕاستیدا ئێستا تەنها لە کتێبخانەی زانکۆکان و کتێبخانەی مەڵبەندی شارەکان
0: سەرجەم زانکۆکانی کوردستان
1: بەڵێ بۆ هەموویان ئەینێرین و لە ناوەندی کوردستانیش هەیە زانکۆی سلێمانی
0: باشە ئەنی بۆ فرۆشتنی خوێندنەوەی ئەم کتێبانە چییە بۆ چین و توێژەکان بۆ قوتابیانی زانکۆپەیمانگاکان ئەتوانێت چ خزمەتێکیان بکە
1: لە ڕاستیدا ئەوی کە باسی حزبی باسە کرێت کە بۆ نمە ئێستا چەندێک بڵێ حزبی باسوای کردو بەرامبەر کەرکک تۆ لەوانەیە قسەکەمان زۆر ئەهمێتی نەبێ بەڵام کاتی بە بەڵگەوە بڕیارێکی سەدام حوسێنێنی کاتێک بە بڕیارێکی جەگری سەر و کۆمارێنی کاتێک بڕارێکی وەزیرێکێن
0: هەموو ئەمانەدانرا
1: هەموو ئەمانە بەڵگەنامەکەمان داناەوە ڕاستەخۆ هەمان دەقی کردومانتە کوردی لە تەنیشتیەوە جاری وشە لە پێشکی کتێبەکەدا توێژینەوەیەکی بۆ نمە نزیک 500 تا 1000 لەسەر ئەو بابەتە نووسراوە وە کوڕونکنێ بەڵام ئێمە بەڵگەنامەکە هەر شتێکی تێدا بێ دەقاودەخۆ و خۆی کراوەتە کوردی بۆ ئەوی خوێنەر بزانێن بەڵگەنامە باسیەوە کردواتە نهاتون ئەنی بۆ نمەوەکو کەسێکی توێژەرێکی کورد کە ئەو بابەتە ئەو بەڵگەنامەیە خوێن تۆ گەشتێکی تێداێ بە دەربارەی کورد خراپ بێ لای بن ئێمە بۆ ینی بابەتی و زانستی هەر شتێکی تێدا بووی بەڵگەنامەکە و خۆی دامانەوەتە بۆی خوێنەر بزانێکە لەو قۆناغدا چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەنی کوردەکان ناکراوە من بێگومان خۆتە زانی کە سوودی زۆر ئێمە ئێستا بەشێک لەو گەنجانەی کە پێگەن ئێستاکە نازان و حەزبی باز بەرامبەر کوچی کردووە یاخود نازان بۆن من لەسەر دەمانی پەهلەوەکانە بۆن ئەوە زانەی کورد کە یارمەتی سم کوشککیان داوە چۆن مامەڵیان لەگەڵاکراوە چۆن گواسراونەتەوە چۆن ینی لە ڕووی سیاسی لە ڕووی ئابووری و لە ڕووی کۆمەڵایەتەوەی مامەڵێکی ناشرینیان لەگەڵاکرا هەموو ئەمانە کە تو ئەیخوێنی تۆ کاتێ بەڵگەنامە ئەدوێتی تێ تۆ بۆ خۆی ئەوەستیت ینی ناتوانی پێچوانی بەڵگەنامێک بیرکەیت تۆ کە 100 ساڵ پێش ئێستا خۆی نووسی بێتی وتێ دیوان مامەڵە لەگەڵ ئەم ناوچەیە بکەن بۆ لیژنەیە کە پێکێنراوە ئەڵێ ئەم ناوچە کوردیە خەڵکەکەی بگوازنەوە خەڵکێکی تر بێنن ئیمتیازاتی بنێ زەوی بنێ ناسنامەی ئەمەی بنێ موچی بۆ بڕنەوە تەواو تیتن لەمەوە تۆ بۆ دەرەکەی کە لە ڕاستیدا ئەمە ینی لە پێشتردا زۆر مامەڵەی ناشرین و خراپ بەرامبەر کورد کراوە و هەوڵی سڕینەوەی ناسنامەی دراوە و هەوڵی ئەوی دراوە کە شوناسی نەمێنێت وەکو بۆن قەڵای کەرکوو کە نەمێنێت شوناسی کوردەکانە ینی نەمانی جلوبەرگی کوردی ینی ئەمان هەمووی خۆی ینی ڕۆڵی گەورە و کاریگەریان هەیە لەسەرەوەی کە کاتێ تو ئەیخوێنیتەوە هەستەکەی کە لە ڕاستیدا ینی پێویستە بەوەیەکە زیاتر توێژینەوە و لێکۆڵینەوە لە بەڵگەنامە لە دەستنووس ینی حکومە زیاترە بێ بیر لەوە بکاتەوە و دەستنووس و بەڵگەنامانەی کە لە دەرەوە هەیە ینی دامێکی دارایی باشی بۆ بکە چونکە شوێنی وا هەیە ئێستا بۆ نمونە تورکیا ئەشیفخانەکانی تورکیا ینی ڕاستەوخۆ وکو وەزارەتێکی سەر بەخۆ وایە سەدان فەرمانبەر و مامەسای زانکۆ ئەوانە ئیشی تیاکەن هەموو ئەو بەڵگەنامانە ناسراون ئێمە هەر لە بەڵگەنامە هەزاران ڕەسممان هەیە کە تایبێتە بە کودە ناو بەڵگەنامەی عوسمانیە هەزاران بەڵگەنامەی ترمانەی لە شوێنەکانی تر ئەنی بەڕاستی پێویستە حکومەتی هەرێم و ئەو لایەنە پەیوەندی دارانە بیر لەوە بکەنەوە کە ئەو بەڵگەنامانە ئەو دەستنووسانە ئەوانەی کە تایبێتە بە کوردەوە بیهێننەوە لە قۆناغی یەکەممە ئەرشیفی بکەن مامەسا بتوان ئەرشیف کرێت لە قۆناغی دووەمە کە ئەشیف کرا لیژنەیەکی ئەکادمی و زانستی خوێندنەوە بۆ ئەو بەڵگەنامانە بکە بزانێ ئەم بەڵگەنامانە چەندین بە کەڵک دێن چەندی پێویستی بەوەی کە سوودی هەیە بۆ ئایندەمان چونکە ئێمە جاری وایە تۆ هزاران بەڵگەنامە تێکرێنە ئەو هەزارانە بۆ نمە چەندانەیە کەڵ بژێری بزانی سوودی هەیە بۆ مێژووی کورد. بەڵگەنامەیەك تەنها نووسراییەکی ڕسمی بێ هاتبێەوە لەوانەیە زۆر سوودی نەبێ. بەڵام ئەگەر بەڵگەنامەیەك سوودی هەبێت ئەوە پێویستی بەوەی لیژنەیەکی ناساندنی بۆ کام لە دەستنووسوانە. خاڵی سێم پێویستی بەوەیە کە ینی ئەم بەڵگەنامە و ئەشیفانە ینی دیجیتاڵی ببێت. ئێستا ئێمە سۆفتوێرێکمانەیە لە ناوەندی کوردستان. ئەم سۆفتوێرە لە ناوەندی کوردستانە کە جەنابت بێ ئێستا بۆ نوێ خەڵکی کەلاری وشەی کەلار لێ دێ هەرچی بەڵگەنامەیەک
0: هاتبێ
1: لەسەر کەلار ئەهێنێ یان لەسەر سلێمانیان
0: زۆر سوپاس بۆ بەڕێز مامۆستا قاسم محەممەد توێژەر لە ناوەندی کوردستان سوپاس دەکەم سوپاس بەو دەرفەتە سەرکەوتوو بن دەستان داوەتە کارێکی پیرۆز و گەورە یوای سەرکەوتن و موفەقیتان بۆ خوازین بەڵە بەرزان لە بابەتی سەردێڕی میدیاکانیش باسمان کردووە لە هەواڵەکان بە تایبەتی زانایانی خۆبەخش لە هەرێمی کوردستان کە ماوەی پێنج مانگە هیچ موچەیەکیان وەرنەگرتووە ئەمڕۆ سەردانی فراکسیۆنی یەگرتووی ئیسلامی کوردستانیان کردووە لەسەر ئەو بابەتە و زۆر بابەتی تر کەمێکی تر دەچینە لای پەیامنێرمان کاک ئیبراهیم ساڵاح لەسەر سەردانەکەی زانایانی خۆبەخش لە هەرێمی کوردستان بۆ لای فراکسیۆنی یەگرتوو کاک ئیبراهیم سڵاوی خوای گەورەت لێبێ ئەم کاتت باش ئەم سەردانەی زانایانی خۆبەخش بچێ ئامانجیەکە بۆ لای فراکسیۆنی یەگرتوو
2: بەڵێ سڵاوتان لێبێ کاک عەلی دیارە وەک بەرزت لە هەواڵەکە باست کرد مامۆستایانی خۆبەخش زانایانی خۆبەخش لە مانگی پێنجەوە ئەو من حەیە ئەو هاوکاریی کە پێیان ئەدرا بڕاوە کە ژمارەیان زانایانی خۆبەخش 3000 کەسە و 1500یان موچەیەکی 250000یان هەیە و لە مانگی پێنجەوەریان نەگرتووە ئەمە وای کرد کە ئەوان لە ڕۆژانی ڕابردووە لە چەند ڕۆژی ڕابردووە ویستویانە کە لە بەردەم ئەنجومەنی وەزیران گرتبوونەوەیەک بکەن داوای مافەکانی خۆیان بکەن داوای دامەسراندن بکەن بەڵام ئاگادار کراوەتەوە کە ئەوان یان باشە ئەو گرتبوونەوەی نەکرێ بچنە ئەنجومی وەزیران و خۆیان بخۆن لە ناو ئەنجومی وەزیران پێشوازیان لێکرێ و دواتریش بەڵێنان پێ درێ کە کێشەکەیان بۆ چارەسەر کرێت ئەوان خۆیان بۆ خۆیان دواتر پەیوەندیان بە فراکسیۆنی یەگرتووە کردووە باسییان لە چۆنیەتی ڕووداوەکە کردووە من بۆ زانیاری زیاتر لەسەر ئەم بابەتە دەچمە لای مامۆستا هەڵاڵە ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە فراکسیۆنی یەگرتوو مامۆستاکان سڵاوتان لێبێت ئەو بابەتە چییە چۆن پەیوەندیان بە ئێوە کردووەوە ئێوە ئەتانەوێت چیان بۆ بکەن تا چەندە فراکسیۆنی یەگرتوو لەگەڵ داواکاری ئەم زانایانە
3: خۆی گەورە تەڵەن زانایان چینێکی زۆر کاریگەری کۆمەڵگەی کوردین و ئێمە زانین هەر لە دێر زەمانەوە کورد گرنگی داوە بە پێگەی زانایان و ڕۆڵی زانایان و خزمەتکردنی زانایان ئێستا ئەو گەنجانەی کە خۆبەخش ئیشەکەن لە ناو مزگەوتەکانە ئێمە زانین دو ساڵ لەمەو پێش و دو ساڵە لەسەر یەک کۆمەڵێ زانای زۆر گەورە خانەنشین بوون مزگەوتەکان بە چۆڵی ئەمێنێتەوە پێویستە کاکەوە بە زانا بە ئەو گەنجە تازانە پڕ بکرێتەوە کاتێک کە تەڵەبیان کرد لەوەی کەوا لە خۆبەخشیەوە بکرێ نەگرێ بەس هیچیان بۆ نەکرا لەو کاتێک کە مامەسایانی خۆبەخش کرا نەگرێ بەس ئەو کاتە هەوڵێکیاندا بەڵام هۆڵەکەیان سەری نەگرت و لەلایەن دەسەڵاتی جێبەجێکردنەوە ئەتوان بڵێم وەزارەتی ئەوقافەوە هیچیان بۆ نەکرا ئێستا دوای ئەو بڕیارێکیان بۆ دەرکردن کە هەر خۆیان وەکو وەزارەت کە مانگانە مینحەیەکیان پێ بدەن تەبەن ئەو مینحە هەمووی ناگرێتەوە ئەوانە ئەگرێتەوە کە ئیمام و خەتی بن ئیمام ناگرێتەوە یعنی ئەمەش بەشێکی تر ئەوەی کە پێنج فەرزە لە مزگەوت نوێژەکە و ئامادەی مزگەوتەوە چوونە سەر قەبران لەگەڵ خەڵک و ناو نانی خەڵ ئەو ڕێو ڕسمەی کەوا مامۆسای ئاینی هەڵەسێبێ حەتا سولح و سەردان و بەدەمەوە بوون و ئەمانە مامەسایانی ئیمام ناگرێت و مامەسایانی ئەبێ ئیمام و خەتیب بێت ئەم چنێکیان پێدەن 250000 ئەم پرسیارە بەڕاستی ڕوبەڕووی هەموو یەکێک لە ئێمە و دەسەڵاتدارانەکەمەوە کە ئایا 250000 چی پێ ئەکرێ لەم کاتەیە کە ئێستا هەڵاوسانێکی زۆری شتومەکەکان هەیە ژیان زۆر قورسە کرێ خانووەکەیشی پێ نادرێ ئەگەر خێزاندار بێ
2: ئەتانەوێت چیان بۆ بکەن مامۆسەکانیان ئێوە ئەتانەوێت هەر داکۆکیان لێکەن یاخود ئەتانەوێت قسە لەگەڵ بەرپرسان و لایەنە پەیوەندیدارەکان
3: ئێمە لە یەگرتووی ئیسلامی کوردستان لە فراکسیۆن هەر لە سەرەتاوە دوو جاری کەژێمە لەگەڵ ئەم خۆبەخشانە کۆبووینەتەوە کە پشتگیریمان کردوون کە دۆزەکەیان حەقە و ئەبێ بيد وكبلين خوشان بيد اكري لسر حقي خوين بكن بلايكم وكچون اواني تر لبخو بخشي اوكران اغري بس اما فكرين اغري بس نا وي كه هشت 250 كشان بيندن بويا اوان كاري كي وين كرك بتمابون گردونوي بكن لبردمي انجمني وزيرانا دواي ك وزاره اوقاف بين زاني بوت بو ورن بابا بي گينو نو نركان تن بابي نو نركان لشاركان ديار روشن كوبونوي كان كردو كوبونوكا تمنى اكين برهم داربي يعني وكتابي كرفع عن بو كردو بو انجمني وزيران برهم داربي بلا مي موكو فراكسيون لو حكومان لا كاتيا لجني دانوسان كاري حكومه ديريم كردستان سرداني كردين لنا او رجنوسو او داو كاريك همانيك لو خالانيك جخت مال سر كردوتو اويك واخو بخشان كرينا قريبست يعني ما في خوانا اما مصايانا ونكهر ما مصاياني يعني همو اوانيك بخو بخشن لسكتري تندروسية لبروردية لخواندني بالايا اوانيك بخو بخش لهرش منك عيشة كان كرينا قريبست لسر بوجي 2020
2: ام بس بو اسمو بيساوي لكم كان ايوا اتعني ولا بو جي 2020 العراق حسابي
3: عم بالله ابيت اميان بو بكري امج كوتو تسر هريم كردستان ابي ناوي اما مصاينا بنيريت
2: جاوا اوا
3: ديارني يعني ابي ام طلبه بكري ناوي ما مصاياني خو بخش زائد خو بخش كاني تر ناوي ان بقاتا اوكو بنواني كاكري بو بو جو بو دياري كردني بشي حصو بشي هريم كردستان لوجي 2020 اما زور جرين ایم پداقری کن لالان ایمو ایم پداقریان با کن و هولیان با دین آن دی لتوانه معناها به خوشان ابی ما مصاینی عنی پداقری لسر معفکانی خویان کن چون براسی زور گرینگا نابه چینی کی وا ولاب خیلی وزارت اوقاف ابو باوکی آوان بوده ابو زور زور هولی بودن عتون که اوکران او گنجان لالای آون او بر پرسلیان نج اوی که و بریان بکه مانگی پیان دام مانگی پیان نده یعنی پنج مانگ تو دو صبح پنجاه کشور نگری ابی ما چج یعنی یک بیت کرامت یک دبی کریبا ماماسایان بو به همو ماندل سوزانه هم خورانه خمی ماماسایان یعنی من به بتایبتی او گنجه بریزانه خو بخشانه کوا جیانی خو یان ترخان کردو لبارکی خو یانا ابد وزارت اوقاف تنها بو نو سیخ من حی کان پیبدا بخششی کان پیبدا بلکو ابی پداگریب کالوی کوا لنا بو جی 2020 تا جیگان بکریتو ل خو بخشو بکرین بگری بست
2: محمد الماسکا باسیلا او چینی کومل گاکر که او خو فرمی براستی چینی کی پشتو خراون که به لکات که اساسیات کومل گان یعنی چوجی کی کومل گان که لمزګوت کنه خدمت کن پیوسته حکومت هریمی کورسان لانی پیوندار بدم یانه ملان بدا خو تا اصلا نک بدم یانونین بلکو زور به باکانه معاملات لګل اکری به تایبتی ل وزارت اوقاف ل بربلات کان اوقاف که امزانه یانه نتمن راو کو پیوست خدمت
0: زور سپاس بو زانیره کانت که ابراهیم صالح به امنیری سپیده لسیمانی و لگل من بود بلا برزان ناو برکو دواتر بردوام بیم
4: فریکوینسی کانی سپیده افم 106.1 106.3 سپیده ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بودروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

وانن بغداد پیوندی مێژوویەکانی نیوان بەغداد و تاران لە سزاکانی ئەمریکا پارێزێت. باڵوێزخانەی ئێران لە بەغداد لە پەیامێکی فەرمی داڕایگەیاندووە پەیوەندیەکانی نیوان ئێران و عێراق لە سەبنەمای پەیوەندیەکی دووقۆڵی وەقوڵ و بەرژەوەندی هاوبەش دامەزراوە. ئەو ڕێگریانەی خراونەتە سەر گەشتە ئاسمانیەکان کێشەی بۆ هاتووێ زیارەتکەران نەخۆشەکان و خوێندکارانی زانکۆ دروست کردووە. ئەم پەیامی تاران دوایەوە دێت کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا گەشتەکانی هێڵە ئاسمانەکانی ئێران بۆ فرۆکەخانەکانی عێراق بەهۆی سزاکانی وەزارەتی گەنجینی ئەمریکا و ڕایگیران. هەرچەندە ڕۆژی 29 مانگی ڕابردوو هێڵی ئاسمانی عێراق ڕایگەیاندبوو لێ خۆشبوونێکی تایبەتی بەدەستهێناوە تاوەکو هێڵی ئاسمانی عێراق بتوانێت گەشتەکانی بۆ ئێران دەست پێبکاتەوە بۆ یەش بڕیارە لەم مانگەدا گەشتەکان دەست پێبکەنەوە. مەسعود پزیشکیان سەرۆککۆماری ئێران ڕایگەیاند وڵاتەکەی لە گفتوگۆ لەگەڵ ئەمریکادا ڕاناکات تاران لە ڕێگەی قەتەرەوە وەڵامی واشنتۆنی بۆ پلانی حەوت ڕۆژە وەرگرتووە. هەردوو لەسەر هەنگاوەکان هاوڕان، بەڵام لەسەر کاتی جێبەجێکردنیان ناکۆکن. مەسعود پزیشکیان لە لێدوانێکیدا کە ئاژانسی تەسنیم بڵاوی کردێتەوە ڕایگەیاندووە وڵاتەکە هیچ کاتێک لە دانوستان نەترساوە و نایەوێت لێی ڕابکات. ئەم لێدوانە لە کاتێکدایە کە تاران سەرقاڵی لێکۆڵینەوەی لە وەڵامی ئەمریکا بۆ ئەو پێشنیازە نوێی کە پێشکەشی واشنتۆنیان کردووە. بە پێی زانیارەکان نێوەندگیرە قەتەرەکان وەڵامی ئەمریکایان گەیاندووەتە عەباس عێراقچی وەزیر دەرەوەی ئێران لە کاتی گەڕانەوەی لە نیویۆرک و وەستانی لە دەوحا. ئەم پلانە ئامانجی زیندووکردنەوەی ئەو لێکتێگەشتنێک کە لە مانگی حوزەیرانەوە داواژۆ کرا. دوای چەند هەفتەیەك شکست هێناو پێشنیازەکە بریتیە لە ڕاگرتنی جەنگ لە ئێران و لوبنان، هەڵگرتنی گەمارووی سەر بەندەرەکان و سزاکانی نەوت لەلایەن ئەمریکاوە. لە بەرامبەردا ئێران گەروی هورمز دەکاتەوە و دەگەڕێتەوە بۆ سەرمێزی گفتوگۆی ئەتۆمی. هەرچەندە دۆنالد ترامپ لە سەرەتادا پلانەکەی ڕەت کردێتەوە، بەڵام پێشبینی دەکرێت گفتوگۆکان بۆ دۆزینەوەی وەشانێکی نوێی پلانەکە بەردەوام بن. دواوەڵ لە شاری بەدلیسی باکووری کوردستان 86 کچە قوتابی کە لە فێریەکانی قورئانی فاتح و حاجی حکمت ئەرسان تەواوی قورئانی پیرۆزیان لەبەرکرد لە ڕێوەرەسمێکدا بڕوانەمەی لەبەرکردنی قورئانیان پێبەخشرا. لە ڕێوەرەسمێکدا کە لە ناوەندی ڕۆشنبیری شاروانی بەدلیس بەڕێوەچوو بڕوانامە بە 86 کچی قورئان خوێن بەخشرا. ئەحمەد کاراکایە پارێزگاری بەدلیس لە وتارێکیدا پیرۆزبایی لە قوتابیەکان کرد و ڕاگەیاند بەدلیس شارێکی دەوڵەمەندە بە سروشت مێژوو کولتور و مرۆڤەکانی. ئەمڕۆ ئێمە لێرەین بۆ ئەوەی ببینین 86 کچە قورئان خوێنمان بڕوانامەکانیان وەردەگرن. ئەمە بەرهەمی قوربانیدان و ماندووبوونێکی زۆری قوتابیەکان و مامۆساکان و خێزانەکانیانە. هەروەها یەحیا ئاکتاش یاریدەدەری موفتی بەدلیس ڕایگەیاندووە ئەم بڕوانامەیە تەنیا بەڵگەی تەواوکردنی قۆناغێکی خوێندن نیە، بەڵکو قۆناغێکی گرنگە لەم گەشتە پیرۆزەدا. ئاکتاش سوپاسی ئەو خێزانانەشی کردووە کە پشتگیری فێرگەکانی قورئانیان کردووە. لە چوارچێوەی پرۆگرامێکی سەرۆکەتی کاروباری ئاینی تورکیادا پلان وایە ساڵانە 20,000 کەس لەسەر تاسەری باکووری کوردستان و تورکیا قورئان لەبەر بکەن و بڕوانامەیان پێ ببەخشرێت. بەدووبارەکردنەوەی سەردەر کۆتایی بە هەواڵەکان دێنین. ڕۆژی یەکشەمە ئەنجامی زانکۆلاین بۆ وەرگرتنی قوتابیان لە زانکۆ پەیمانگەکان ڕادەگەیەنرێت. سەرگۆزێنی عێراق ڕایگەیاند دەبێت هێزەکانی تورکیا و پاکەکەش لە خاکی عێراق بکشێنەوە. بەرپرسێکی باڵای عێراق ئاشکرای کرد هەماهەنگی باڵایان لەگەڵ پێشمەرگە هەیە و پێکەوە ڕووبەڕووی تیرۆر دەبنەوە. بە سپێدی فێم و گەشتێکی هەواڵەکانتان پێشکەش کرا. خواتان لەگەڵ.

0: بالا برزان دوباره استاوی خوای گورتان لبت بردوام دبین لگلتان لدوکات جمیره و لطوری دوام باس لبابتی که گرنگ دکین باس لکسانی اک دکین کلجیانی همو منده هنو و همو منیش اگر خواه تمن بده او روزانه دبینین امرو روزی جیهانی بسالات شوانه خلبت بوبونه و لسر آستی جیهان لسر آستی ولاتان چالاکی جورا و جور بو بسالات شوان ریک اخریه ریزیان لیده گیری و سپاسیان پیشکش دکریه و درفتوکاتیان بو درخسین ریه بو اوی باسی قربانی دانکانی جیانی خویان بکن و جاری کی تر او بگوی جیهان داد دادریت که دبیت بسالات شوان معاملی کی تایبتیان لگل بکری و ریزی تایبتیان لیه بگیری اما یعنی و گوتم یعنی روز ریک نیه بتنها بچن چالاکی کی نوعی و جیاواز بره بچه ایمه دبیت وانی گوری لیه و فیر بین لبروی اوانی است بسالات شون دوینی وک ایمه بون و سبینی ایمش وک اوان دبین البت سپیبونی قجیانو چمانوی پشتیانو همو او نیشانانی کلوان دادر کوتون با پیری تنها نیشانه اگنیم با پیری بلکو همو امانه پیمان دلین ام کسانا قربانی گوریان کشاو زحمتی زوریان لجیان دا کشاو با اوی خیزان اگ دروز بکن با اوی ایمه با امرو بگینن هر یک امان لجیانی خومان دا قرزاری هر یک لا گورکانو بسالا چوکانی خومانین البت سپاس و سایش بخوای گورا اگر سیری حریمی کردستان مکین بگشتی معاملی که زور باش لگل بسالا چوان دکری من لماوی پیشو امار یکم بردست کود بطایبت باسی گرمیانکم لامار که باسی لواع کرد هیچ گرمیانی یک یعنی تاوکو استنیا دایی کی باو کی با پیری نن کی ببات خانه بسالا چوان کامل راستی دا ام زانیاریه و ام معلوماتی که با ایم دره یعنی مای دلخوشی بو مای او بو ایسان هست با آسودهی و دلخوشی که یک جار بکا اسلامیش فیر مانا که چون معامله لگل بسالا چوان بکین و چون ریزیان لیا بگرین امرو روژی اوانه چون چینو تیو جکانی تر هر یک او روژی کیان بودن را و سالا چوانیش به همان شیوا روژی کیان بودن را و لو روژه دا چپکا گولیان پیشکش دکری سپاس و پیزانینیان پیشکش دکری یعنی و گوتم یعنی ام چالکیه لسر تا سری ولاتانی دنیا بره و اچه لکردوسانیش به همان شیوا ام چالکیانا بره و اچه زور جار دبینین لخانی بسالا چوان لشارو شاروش که کانی کردستان یعنی خلقی کلوین لوی یوار خوانیان با سازه کریه و ریزیان لیده گیریه گفتو گوه لسرم بابتا کهیم و گوتم یعنی لگل توجری که کملایتی میوانکم جاریک حاضر نیا کمی کتر میوانکم آماده بو لسرم بابتا گفتو گوی لسر دکم با باسی که کشو هوای امروتان بوب کم کشو هوایی که زستانی و تیکل با پاییز و تواو جیاواز اما امرو برا بیانی امرو بتایبد لدوای نیوژی بیانی و لبشک لشارکانی کردستان بارانی دلوپا و نمنم باری و هستی که یک جار خوش و آرامی لدلی همو منتا دروز کرد و بونی سروش تو خاک یعنی جاری که تر بر لوت من کود و او هسته من جاری که تربینیه و هسته که یک جار تاییبت بو سپاس بخوای گوره بپی او پیشبینیانه که باسه کری و کشناسی باسی اکا ام سال چاروانه کرید سالی که جاواز و برانوی و تر و سوز به خوای گوره بی که تمایی خیر و برکتو و بیت خیر بو بربومی جوتیارکان من باشه میوانه کم حاضره و باسم کل سر تاشه و امرو روژی جیانی با سالا چوانه لگل میوانه کم زور بریس مامستا صالح برزنجی توی جر گفتو گوده که مامستا صالح صلاوی خواهی گورد لبیت ام کاتت باش پیم خوش سر تا چی تهیا با روژی جیانی با سالا چوان لم روژه دا خواهی خواست از جان ام کاتت
1: باش من خوام بخش حال زنم کامرو کانه دمالی اقصال اصحر توریتی جرف بو هستیار بکین لکنالی آسمانی سپیده که اویش روژی جیهنی دا سالا چوانه
0: بله
1: بله جان
0: زور باش شما مستم بله گوید لمنه فرمو
1: بله روژی جیهانی بساله چطوان که همو ساله نتوی گتوکان که روژی چی دیاری کردوه لسالی 1990 ببریاری که ببریاری چلوش 506 که نتوی گتوکان هستا بیعنانی ببریاری که دفتی با روژی جیهانی بساله چطوان که بساله چطوانه نیش نتوی گتوکان همو روژکانی که دیاری که دو با همو چینی توژکان روژی جیهانی منالان من هیا روژی
0: بله.
1: جیهانی کنجوری همو اوانش بساله چونی جفه بیتوگان روژی چی با دیاری که دن لبر گرینگیو ام چینه
0: باشه زور باش تمام استا صالح اوه جنابت اماشت پیکر که ام روژی جیهانی بساله چوانه ولی ستاسری دنیا با هوی ام روژا بمبونه و چالاکی جواز انجام دره بابین سر و پرسیاره ای ارکی ایمی مروف و تاک چیا و چون معامله لگل بساله چوان بکین با دلنیایی و تمنی کی هستیارا و معامله کی هستیار و تایبتی اوه
1: ایمی براسی کردی که من کمالگات تصنیب دکریم و سوش سی چین چینی منال منه یا گنز منه یا بساله چو منه یا ان سی قناغانی تمنی مروف که هر سی قناغ یعنی قناغی گرینگی جان انسانن که ان سی قناغان در که هموش یعنی گرینگی و اهمیت و تایبدمندی خواهن هیا بایه که براستی ایمه که ایم باز نمنالی دکین اما خوناقی چی اکوی که پیروز سرطه یا که بلان دواتر گنز که لو تی هیز و توانا و تاقه یا بلان دواتر ایمه که ایم خوناقی سی هم من دسته دکن رهندی سی هم من دسته یکا ایش خوناقی بسالتونه که واتا بسالتون گرینگی و تایبدمندی خواهی هیا
0: باشه
1: بسالتون وحشی یعنی ما که واحست که ام کناغه کناغی بیتاکشی و کناغی دلوازی و کناغی چمانوه نخیر اما کناغی ازمونه کناغی پیگشتون و پیگشتون و کناغی پربونه کناغی که اما وکو کتابخانه اگه دیم معمولی لیفتین وکو خوینکاره که لکناغی آمده و بلارفی دگات زنکو و تا کناغی پیری کناغی زنکو جیانه
0: باشه ماماستا صالح وقت بس من کرد یعنی قناقی که گرینگی جیان و هستیار اوی جناب تامرشد پیه کرد زور جار به تمنکان و بسالات شوان لو یزگو قناقی جیانی انده زور حزب قربالغی اکن و حزب تنیایی ناکن قصه ای تو لسر امبابتا چیا تا چند گرینگ یعنی لو رو گرینگی با بسالات شوان بدرید رنگا لخیزانی هر یک امانده بسالات شوها به
1: استاد جان مروف که اینه چی کمالایتیه ام با کمالایتی بونه مروفیش و حضر کرد بوی بیسی با تکلاو بونه جا با تایی بتیش نخوناقی با سالات شون جار پی بیسی بوی که اما جنگه چی آرام و قلبالق بو ام چی ندرست کن چون که ام حالته که انسانته نخوناقی پیری ده حض با تنیایی ده کرد حض با ناامیدی ده کرد بوی پی بیسی بوی که دوروبر ما جنگه چی آرام یا بو برخصنین جنگه قلبالق یا بو برخصنین جنگی چی گفتگو خیزانش آرامی تا بردست کن که بتوانی بوان حد بطلیعی حد بنا امیدی نکن
0: زور باشا اما وکو تاک اگر یعنی سری جیانی هر یک اکمان بکی روژانه سرقالین به ایشو کاره و یعنی کاتی که زوری روژکان من لدره و این سرقالین بکاره و چون هاو سنگی را گرین لنیوان سرقالبون به ایشو کار و گرینگیدن با دایکو باوکو بساله چوان
1: استاد جان اوی مشکلات لوی دا ام ام رو پیسا کنه کار ساته که وای له هاتوی مخناسی خو من تا اصلا جمع خو من ناسی ام وام له هاتوی مرو پیسا کنه بو تبع ام یک بو فار پیدا کردن بو اوی بو یا فریای جیان نکته ام له براسی هو دین پلان یک دابنی لنیوان هاو سنگی را بگیرین هم لنیوان کار کردن دا هم لنیوان جیان کردن دا ام براسی جیان هر بریتینه لکار کردن و راک راک شاکن شما اوی که ببید به امریک مفاره پیکن دایی کردن و او حالا پنه بلکم را پیشی با اوی که چه جیان کرد بتو حالتنگی در نوان جیان در را بگرید که هر سیریش دکی خواهی گوره دو شو روژی دن آوا ام شو روژی که دن آوا با اوی که مروف دن حالتنگی رو که روش کرد و شو اصراحت کرد که آتا ایم پیشی من با اوی که بتوانی فلانک منه بلر جیان در بتوانی کاتکان من فوزید که این با اوی که هم لگل دایک و باوت من، هم لگل کسوکار من، هم لگل منالکان من یعنی براستی بتوانین گفتگو بکەین پێکەوە بین بۆ چێ ژیان برین.
0: زۆر باشە. من لە دەستپێکی بەرنامەکەش باسم کرد کە ئەگەرچی لە هەرێمی کوردستان ینی ژمارەیەکی زۆر خانەی بەساڵاچوان هەن، بەڵام خۆشببختانە ئامارەکە ئەوەندە بەرز نین کە دایکان و باوکان بەساڵاچوان لەلایەن خێزانەکانەوە ببێنە ئەوێ. ئەمە تا چەند ینی نیشانەیەکە جێگەی دڵخۆشیە بۆ کۆمەڵگەی کووردەواری.
1: کۆمەلگایەک مسلمان نشینە ئەو وابەستەبوونە بە ئاینی پیرۆزی ئیسلام وای کردووە کە تا وابەستەبوونی خەڵک زیاتر بە ئاینی پیرۆزی ئیسلام و بێکەوە تا ڕێژێ دەستگرتن لە بەساڵاتوان زیاتر دەبێ کەمتر بەلە و ئەویان بچووکە ئێمە بەڕاستی ئەمە ئەرکێکی ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە تاکی مسلمان دەفەرمێ کە ئێمە دەفەرمێ ئاینی ئەرکی ئێمە وەکو خی گەورە دەفەرمەوە لە قەت کەڕەمنا بەنی ئادەمە ئێمە ڕێز لە مرۆڤ بینناوە جابە تایبەتی بە ساڵاتچوو لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام و لە ئاینی ئێمەدا بەڕاستی ڕێزێکی تایبەتمەندی و پیرۆزیەکی تایبەتی هەیە. بۆیە خەڵک ئەمە بە ئەرکێکی عیبادەت دەزانێ، بە ئەرکێکی ئەخلاقی خۆی دەزانێ کە ڕێز بە ساڵاتچوو بگرێت، چونکە لە کۆمەلگای مسلمان نشیندا ئینسان تا بە ساڵات چێ ڕێزی زیاتر دەبێ، چونکە ئەمە وەکو ئەزموونێک وەکو سبوولێک سەیر دەکرێت. بۆیە کە ئێستا لە کوردستاندا خانەی بە ساڵاتچوان هەیە بەڵام کەمتر تا ئاستی پابەندبوونی خەڵک بە ئاینەوە کەواتا ڕێژەی بە ساڵاتچوان لە خانی بەساڵاتچوان ببن، بەڵام تا لاوازبوونی ئاستی چکەو کاتێ ئاستی مرۆڤبوونی ئینسانەکان و هەست و سۆز و خۆشەویستی نامێن. ئەم حەدیسەی پێغەمبەرمان نەبی نەچێت کە پێغەمبەری خوا سڵ سەلم لە فەرمەدەی فەمیننا من لەم یەرعان سەیبران و خێت کێبەنا کەواتا ئەمە پێمان دەفەرمێت پێغەمبەری خوا سڵ سەلم بارکێکی دی کەواتا ڕێز لە گەورەکان بگرین، سۆزیش بۆ بچووکەکانمان نەبێت، کەواتا ئێمەی مناڵانمان یعنی ئێمەی کە دەبێت ڕێز لە دایک و باوکمان لە کەسوتارمان لە بەساڵاتوان بگرین، چکە بەڕاستی ئەمە ئەرکێکی دینی و ئەخلاقیمانە وەکو عیبادەت سەیر دەکرێت. بۆیە ئەمە پابەندبوون بە ئاینە وامان لێ دەکات ئێمە ڕێز لە بەساڵاتوان بگرین وەکو ئەرکێکی ئاینی وەکو ئەرکێکی پیرۆزی وەکو عیبادەت مامەڵی لەگەڵ دەکرێت.
0: باشە، ئەوەی کە هەیە لە هەرێمی کوردستان بە گشتی وەکو توێژەرێک بۆم باسکە ئەو مامەڵەی کە هەیە لەگەڵ بەساڵاتچوان لەگەڵ دایکان و باوکان تا چەند یعنی لە جێی ڕەزامەندی ئێوەمانانەوە مای نرخاندنە؟
1: بەڕاستی تا ئێستاش ومێدێک ماوە، بەڵام ئێستا وەکو ساڵی ساڵان ئەویش کاڵ بۆتەوە، چونکە هەرێمی کوردستانێکی بەتر نییە لە کۆمەلگای مرۆڤایەتی وەکەوتۆتە ژێر کاریگەری تەکنەلۆژیا و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و قاڵبوونی مرۆڤەکانی ئێستا بەرەو جیهانی مادە و مادەگەری. ئەمەش بەڕاستی لە هەرێمی کوردستان کە بەڕاستی ئێمە وەکو توێژەران قسەمان هەیە لەسەری و بەڕاستی جێی ئەوەیە کە بەڕاست پێویستی بەوەی هەڵوێستەی لەسەر بکرێت، پێویستی لەوەسەر ئەوەیە توێژینەوەی لەسەر بکرێت کەمە بەڕاستی خەریکە لای ئێمەش ئەم دیاردەیە ئێستا لە حاڵەتەوە، بەڵام خەریکە بێ بە دیاردە ئەمەش بەڕاستی بەداخەوە پێویستی بەوەیە کە ئێمە وای لێ هاتووە ئەوەش جارێکی دیکە سەر لەسەر بکرێ و هەڵێستەی لەسەر بکرێ.
0: باشە، بە ساڵاتچوان وە گوتمانیانی تایبەتمەندی خۆیانەیە و پێداویستی خۆشیانەیە بە هەمان شێوە. حکوومەتی هەرێم تا چەند توانیوێتی مافەکانی ئەوان ئەنی بەدەست بخا و جێبەجێی بکا؟
1: بەداخەوە کە ینی بەڕاستی ئەگەر ئێمە باس بێتکە یەکێک لە ئارتەکانی حکوومەت ینی کە بۆی کە مافەکانی بەساڵاتچوانەوەیە کە حکوومەت دەیە بتوانێت ئەرک و مافێکی ئەمانە، چونکە ئەمانە دوێنێ خزمەتێکی گەورەیان بە کۆمەلگا کردووە، ئەم خزمەتە زۆرەی بە کۆمەلگا وان بۆیە ئەرکی حکوومەتە ئەمڕۆکانەکە بتوانێت ژیانێکی شایستە بۆ بەساڵاتچوان دابین بکات، کلەموچەیەکی شایستەدا خۆی ببینێتەوە. بۆی ئەوانە پێویستیان بە کەس نەبێ، محتاجی دەستی کەس نەبن. بەڵام ئەوەی کە ئێمە بەڕاستی دەیبینین لە هەرێمی کوردستان بەدەر لە بەساڵاتچوان هەموو چینی توێژەکانی مووچەخۆرە لە دوای ساڵانی 2013 کە بەڕاستی لە دۆخێکی زۆر ناخۆش و ئەسەردا دەژین، بەتایبەتی ئێمە بینیمانە لەبەردەم باخەکاندا چەندین بەساڵاتچوومان و وەکو خانەنشین لە سەرەگرتندا کۆچیان کردووە، کەوتونە ژێر پێکانەوە. بەڕاستی ئێمە ینی حکوومەت نەیتوانێت وەکو پێویست بە ئاکی خۆی هەستێن.
0: باشە، ئەگەر سەیرێکی ئەزموونی وڵاتانی نێودەوڵەتی بکەین، مامەڵی ئەوان چۆنە لەگەڵ بەساڵاتچوان؟ ئەو ئەزموونەی لەوێ هەیە ینی تا چەند سەرکەوتوو بووە؟ بەتایبەت لە ڕووی خزمەتکردنیانەوە.
1: ئێمە گەر بەڕاستی باس و مەسائلی وڵاتانی پێشکەوتوو بکەین، ئێستا کانە ئێمە کە بەدەتئایەک وەکو ئامارێک وەرگرین ڕێکخراوی WHO کە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکانە وەکو ڕێکخراوێک کە لە ئامارەکان ئەدەڵێ ئێستا ڕێژەی لە سەدا دوازدە تا سەدا سێزدە نزیکەی یەک ملیارد کەس لە جیهاندا لە سەروی تەمەنی شەش ساڵەوەیە. ئەویش دەکەوێتە ژێر یعنی دەکەوێتە ئەو وڵاتانە چکامانش بەپێی بارودۆخ سیستەمی وڵاتەکان جیاوازە. بەشێک لە وڵاتان دەتوانی وێنە خزمەتێکی باشی بە ساڵاتوان دەکەن، بەشێکی دیکەیان بەڕاستی ئێستاش مایەلەو نیان توانیوە ئەو ئەرکە گەورە و پیرۆزە بتوانن پێی هەستن. ئەمانیش دەکەوێتە سەر سیستەمی وڵاتەکان دەکەوێتە ئێمە ناتوانین بە شێوەیەکی مطلق و ڕەها بڵین پێرفێکتە، بەڵکو بەڕاستیش لە شێوەیەکی ڕێژەیە.
0: زۆر باشە مامۆسا ساڵح، تا چەند گرنگە نەوەی نوێ یعنی بەتایبەت لە ڕێی مەنهەجەوە لە ڕێی وانەوە فێری ئەوە بکرێن کە ڕێز لە بەساڵات چوان بگرن و مامەڵەیەکی تایبەتیان لەگەڵ بکەن، ئەمە کراوە لە هەرێمی کوردستان؟
1: من بەڕاستی لە بەرنامەیەکی دیکە شاهلم ئەمڕۆکە بۆ کەناڵێکی دیکەدا ینی ئاماژەم بۆەوەی کردووەکو خاڵێک لەسەرەوەی کە بەڕاستی پێویستە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە سیستەمی خوێندندا مەنهەج یعنی بابەتێک لەسەر بابەتی بەساڵات چوان بخیرەتە ناو مەنهەجی خوێندنەوە، کامە بەڕاستی بۆ لەوەی ئەمڕۆ یعنی بۆ ئاشنا بێ بنەوەکانی دوێنێ کە ئەمانە وەکو ئەزموونێ یعنی بەڕاستی بە کەلتورکردنی بەساڵات چوان، کە بەڕاستی بە نرخزانین یان لاینەوەی یعنی بتوانیت تەفاعولێک بکەین، ئاشناکردنێک و تێکەوە ژیانێک لە نێوانەوەی دوێنێ و نەوەی ئەمڕۆدا ئاشکردنەوەیەک و پێ ئاشنابوونێکدا دروست بکرێت. یعنی ئەمە بکرێت بە کەلتور جا لە پرۆسی پەروەدە لە ناوەندەکانی خوێندندا و ئەوجە لە ڕێگای زانکۆ و لە ڕێگای ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنیش کە هۆشیارێکی گشتی بۆ کۆمەلگادا بەرزەستە بکرێت. چکردنەوەی دوێنێ لەگەڵ ئەوەی نەوەی نوێ ئەمڕۆ کە گەنجانن بەڕاستی دوێنیان ناناسن، بۆیە نازانێ ئەم میسانێ ئەم تەمەنی خۆی گەنجێتی خۆی جوانی خۆی هەموو توانە تاقی خۆی سەرف کردە بۆ ژیانێکی باشتری بۆ ئەمڕۆ بەدیهێناوە. ئەمەی ئەمڕۆکانە ئێمەی گەنجانەکەیدا دەژین مادوبوون و هەوڵ و شتە و نخوێنی دوێنێ بەساڵات چوانە ئەمڕۆ ئێمە دەیخۆین.
0: باشە، ئەمڕۆ ڕۆژی جیهانی بەساڵات چوانە، ڕەنگە لە زۆربەی وڵاتان چالاکی جۆراوجۆر بەڕێوە بچێت. بە قەناعەتی تۆ چی گرنگە ئێمە لەم ڕۆژەدا بیکەین بۆ بەساڵە چوان؟ چی بە گرنگە زانی باوا بڵێم؟
1: بەڕاستی تەنها ڕۆژێک گرنگ دیە، ئێمە مشکلەکەمان لەوەیە تەنها ساڵانە لە 365 ڕۆژ تەنها یەک ڕۆژ چینەکانی کۆمەلگامان بیر دەکەونەوە، جا کرێکارانە، بەساڵە چوانە، مناڵانە یان دیاردەی توندوتیژی هەر هەموو حاڵەتەکاندا تەنها واز زانی لەم 365 بەڵکو ئێمە پێویستیمان بەوەیە کە بتوانین لەم 365 ڕۆژەی ساڵدا هەوڵ بدەین گفتوگۆ بکەین، هەوڵ بدەین لەناو خێزانەکانماندا ئاشبوونەوەیەکی گشتی و خێزان بایەخی زیاتری پێبدەین، چونکە گرنگی خێزانە نرخی هەمووان دەزانێت. خێزانیش بەردی بناغی کۆمەلگایە، لە هەر کۆمەلگایەگە خێزان بەهێز بوو کەواتە ئاشتی کۆمەڵایەتی بەهێزدا، ئەو کاتی ژیانی بەساڵاتی لە ژیانێکی ئاسودەدا دەژیا، مناڵ لە ئارامیدا دەژیا، ئافرەت لە بەختەوەریدا دەژیا، لە سەرفرازیدا دەژیا. کەواتە ئێمە پێویستیمان بەوەی دە ئیش لەسەرەوە بکە خێزانێکی تەندروست، خێزانێکی بەهێز بۆ ئەوەی پەروەردەیەکی جوان بۆ ئەوەی کە ژیانێکی بەرزەستە بۆ هەمووانمان بەرزەستە بکرێت.
0: باش، چی گرنگە بۆ بەساڵات چوان کە نەوەی نوێ و خێزان چواردەوری بۆی ئەنجام بدا؟ چی دڵی ئەوان خۆشەکە؟ ئەو کارانت کامانن؟
1: ڕێزگرتن لە کەرامەتیان، برینداربوونی هەست و شعوریان. یعنی ئێمە بەڕاستی یەکێک لەوانە چکامانە لە قۆناغێکان لە حاڵەتی سایکۆلۆژیەکەدا، ئێمە بەڕاستی ئەمە سەیر بکەین، ئەمانە گۆڕانکاری بایۆلۆژی هەم گۆڕانکاری سایکۆلۆژی لەم سینەدا ڕووی داوە. بۆیە ئەم حاڵەتەیە پێویستی بەوەیە کە ئێمە هەست و شعوریان مراعاتیان بکەین، کەرامەتیان نەشکێنین، یعنی هەستیان بریندار نەکەین. پێویستیمان بەوەیە کە ئێمە بتوانین ئەو جەریەکێک لەوانەش کە بەڕاستی بەردەوام دەورەیان قەڵەباڵق دێ بتوانین دڵخۆشیان بکەین، گوێیان لێ بگرین، چکە بەڕاستی بەساڵات چوان هەمیشە حەزیان بەوەیە کەسێکە بێ گوێیان لێ بگرێت، چکە ئەم توانە و تاقەیی کە دەمێتە خۆیان کردێتەوە لەوێدا کەسێکە بێ گوێیان بۆ بگرێت و خاڵی بێتەوە. ئەمە بەڕاستی گوێبگرتن بۆیان و گفتوگۆکردن و ڕێزگرتن لەلایەن یعنی بەڕاستی بریندارنەکە جی هەست و شعوریان ئەمە بەڕاستی شتێکی زۆر باشە لە ئێستادا بۆ هەموو بەساڵەتێ
0: باشە ئەم کۆمێنتە زۆر جار دەوترێت مەبەست مابیکەم بە پرسیار و ئاراستەتی بکەم کە کەسێکە دەچێتە تەمەنەوەیان دەبێت بە بەساڵات چوو بە جۆرێک لە جۆرەکان ینی لایانی دەرونی زۆر ناسک ئەبێ زۆر جار دەشوپێندرێ وەکو مناڵ دەڵێن هەستیار و ناسک ئەبێ ئەوە تا چەند ڕاستە
1: نایشۆسەرجێنەما هەر لە حاڵەتە بایلۆژیکە یە خوێندنەوەیەکی دەرونی یا کۆمەڵایەتی بۆم حاڵەتی بۆم خۆناغە بایلۆژی من مرۆڤ بکەین چونکە ئەم حاڵەتەی بەساڵەتی وەکو مناڵی لێدەزۆ بەلا یعنی دەستەوە قۆناغی لاوازی مرۆڤ لە ئاستێ قۆناغەکەیدا قۆناغی مناڵی گەنجی گەنجی کە توانای لوتکەی توانا و تاقەیەتی بەڵام لە دوای قۆناغی گەنجی دەتەوای تەمەنی شەش ساڵی بەرەو لاوازی دەڕواتەوە کەواتە وەکو دۆخی دەگەڕێتەوە کوژوتەنی سێت سێنی ئەوەی دەدرێت دەگەڕێتەوە قۆناغی سەرەتایەتی خۆی یعنی کەواتە ئەم حاڵەت هەیە ئەوەی کە دەیڵێن بەڵێ وەکو مناڵی لێدێتەوە چۆن مناڵ پێویستی بە هەست و سۆزە پێویستی بە باوەشێکی گەرمە پێویستی بە ژینگەیەکی ئارامە
0: باشە ئەومان بینیوە ئەم نموانە کە خێزان گەورە دەبێ ئیتر وەک ئەڵێ کچا دەچێتە ماڵی خۆی و کوڕەژن دەهێنێ ینی زۆر بەداخەوە لە بەشێک لە خانەوادەکان دەبینین دایکان و باوکان بە تەنیا دەمێننەوە و بە ساڵات دەچن پرسیارەکەی من ئەوەیە بە تەنیامانەوە چ کاریگەریەکی دەرونی و جەستەیی بەجێ دەهێڵێ لەسەر بە ساڵات چوان
1: وەکو وە حاڵەتی خۆمانەوێ دەڵێ کە خێزانەکان کە هاوسەرەکان سەرەتە چۆن ژیانێ دەست پێێتن لە کۆتاییدا هەر وا دێنەوە بە تەنیا دەمێننەوە کەواتە هەم دوو حاڵەتەیە کە ئێمە وەکو پێم وتی ئێمە ساڵان خێزانی گەورەمان هەبوو بەڵام ئێستا خێزانەکان بەرەو بچووکی دەڕۆن و بەرەو بچووکی دەمێننەوە بۆیە ئەم حاڵەتەیە کە ئەم خێزانە بچووکی کە دایک و باوک بە تەنامانەوەیان بەڕاستی کاریگەریەکی زۆر نێگەتیڤی دەرونی تاکەکان دروست دەکات ئەمە حاڵەتە زاریوە زۆر جار هەیە تووشی خەمۆکییان دەکات ئەمە بەڕاستی گرفتێکە بۆیە ئێمە پێویستیمان بۆەوەی کە هەوڵ دەین جارێکی دیکە خێزانێکی پتەوە بۆەوەی کە هەر نەبێتکە تۆ لەلایەن مناڵەکانی بۆ ڕۆژی ئەگەر جارێک لە ماوەی چوار سەعاتیدا بۆ پێنج دەقەش بەسەردانی دایک و باوکیان بکەن ئەمە بەڕاستی وەکو ئەوەی وا شانێکە بووان بۆیە وزگە وستگەیەکە بۆ خۆشپەویستی و ئارامیەکە وزدەبەخشێکە بۆ وان بۆیە کە پێویستیان بەوەیە کە لەلایەن دایک و باوکم بەتایبێتیش پێویستە بەڕاستی کوڕە و کچەکان هەوڵدەن ئەگە هەر نەبێت نەوەکانیان مناڵەکانیان بەرن بۆ لایەن چکەوان دڵیان پێ خۆش دەبن ئەوان کاتێکە مامەڵە لەگەڵ مناڵەکانیان دەکەن لەگەڵ نەوەکانیان دەکەن و لەگەڵ یان دادەنیشتن ئەزموونی خۆیان بۆ دەجێڕنەوە و قسەیان بۆ دەکەن ئەو کاتێ هەست بە خۆشەویستی و هەست بە ئارامیەک دەکەن ئەگەر کوڕ و کچەکانیش بۆ خۆیان بۆ سەر خاڵی مەجال نەبوونیانەوە بەڵام دەتوانن مناڵەکانیان بەردەوام لە دەوریان کۆ بکەنەوە و بتوانن هاوکاریان بن
0: باشە ئەگەر بتەوێت پەیامێک یاخود ڕێنمایەکی تایبەت ئاراستەی گەنجان بە تایبەت کوڕان و کچان بکەی کە بە ساڵات چوویان هەیە لێرەوە چیان پێڵیت
1: من پێیان دەڵێم گەنجی ئەمڕۆ بە ساڵات چووی سپەینە ئەگەر ئێمە ئەمڕۆکانە ڕێز لە بە ساڵات چووەکانمان ڕێز لە پیرەکانمان ڕێز لە باوک و دایک و کەس و کاری بە ساڵات چوومان بگرین کەواتەوە ڕێزگرتن نیە لەوان بەڵکو ڕێزگرتنە لە خودی خۆمان ئێمە ئەمڕۆ چپێنی سپەی ئەو دەدروینەوە کەواتە من ڕێز ئەوان ناگرم لە ئێستادا بەڵکو ڕێزگرتنە لە خودی خۆم من بۆ خۆم ئەگەر لە ئێستادا یعنی بتوانم هەست و شعوری ئەم ئینسانانە دڵیان خۆش بکەم کەواتە من بۆ ئایندەی خۆم دەتوانم هەمان شتە یعنی ئەمە وەکو وەک پێم گوتی ئەمە سونەتی حەیاتە کەواتە ئێمە پێویستی بەوەیە کە ڕێزگرتن و سوزوەرگرتن لە ئەزموونیان ئەمە بەڕاستی گەنجینەیەکن هەتا لە دەستیشیان نەدەین نەتیان نازانین بۆیە پێویستە ئێمە لەو گەنجینەی کە لە بەردەستماندایە بتوانین سوودی لە وەرگرتنی بۆ فەوزیکردنی ژیانمان بۆەوەی وەکو گەنجینەیەک ژیانمانی پێجوانتر بکەین دڵی خۆمانی پێخۆش بکەین بۆەوەی بەختەوەری بۆوانیش بەردەست دەکەین
0: زۆر سوپاس بۆ بەڕێز مامۆستا ساڵح بەرزنجی توێژەر سوپاسە دەکەم سوپاس بۆ کات و دەرفەتەی بە ئێمەدا سوپاس بۆ هاوکارانم لە کۆنتترۆڵەوە سوپاس بۆ ئێوەکەم ڕۆژ بینەر و بیسەرمان بوون تا دووکات ژمێرێکی تر ئەگەر خوای گەورە تەمەنی پێبەخشین بەخوای گەورەتان دەسپێرین و خواتان لەگەڵ بێت.

0: Roşekî mihribanî bo minalanî Xizze. Li Xizze ceng tenha şeqam û kolanekanî bêdeng nekir. Balkû lêdanî dilî sedan bawcîşî ragirt. Çawekaniyan bedwayî bawşekî germ da digirêt. Hestekaniyan hesretî bîstinî wşeyek dekin ke ceng bo hemîşe xinkandî. Ewan nek her mal û penageyan, balkû gewretirîn piştîwanî jiyanyan bidest. Balam ceng û kawilkarî natwanet bezeyî nav dilî êmê. ئێمە لە ڕێکخراوی رابطەی مرۆیی کەمپینی کەفالەتکردنی منداڵانی بێباوکی غەزە ڕادەگەیەنین. خێرخوازانی خۆشەویست، بەخشینی تۆ ئەگەر کەمیش بێت ژیانێکی نوێ بە منداڵێکی بێباوک لە غەزە دەڕۆژێت. بەخشینی تۆ تەنها پارەیەک نییە، نانێکە بۆ منداڵێکی برسی، دەرمانێکە بۆ برینی جەستەیەکی ناسک، زەردەخەنەیەکە لەسەر لێوی فریشتەیەکی بێباوک. بۆ بەشداری کردن و کەفالەت کردنی منداڵێکی بێباوک لە غەزە سەردانی لقەکانی رابطەی مرۆیی بکەن یاخود پەیوەندیمان پێوە بکەن. FIB 0770291 4242 0550291 4242 ئاسیاپی 0770291 4242 فاستپی 0551291 4242 لەم دنیایەدا کە زۆر جار پڕیەتی لە نائومێدی هەر کردەوەیەکی خێرخوازی وەک چرایەکی گەشە لە تاریخیدا. ئەمڕۆ دەرفەتێکمان هەیە تاوەکو تۆ ببیتە هۆی گۆڕانکاری لە ژیانی خێزانێکدا کە چیرۆکەکەیان دڵی هەموو مرۆڤێکی هەستیار دەهەژێنێت.
1: ساحێب سێ نای منداڵم کرێتیمە و یعنی هیچیشم نییە و
2: ئیسمایل لە جوانەکەشە نەخۆشە
1: نەخۆشە تاوانە ئەو متبەخە جێ منە زۆر زۆر گەرمە یعنی حتا شیوەش تێکی لێدەنم زۆر زۆر گچکەیە یعنی دەبرژێم زۆر زۆر گەرمە داواتان لێ دەکەم هانام وەرن
2: یەقینتان ئەدەمێ ئاگری دۆزەخ چەند گەورە بێ چەند بە بڵێ سەبێ فرمێسکێکی ئافرەتێکی بێکەس و بێدەست ئەو فرمێسکە ئینشاءەڵڵا دۆزەخمان بۆ ئەکوژێنێتۆ.
3: خێرخوازانی بەڕێز و خۆشەویست، ئەمڕۆ ئێمە و کوڕێکخراوی رابطەی مرۆیی لقی هەولێر هاتووینەتە ماڵی خوشێکی بەڕێزمان کە خاوەند سێ منداڵی بێباوکە. ڕووی دەمانەکەینە ئێوەی خێرخواست تاکو بە هیمەتی هەموو لامان ئەم ماڵە بەڕێزە لەم نەهامەتی ڕزگارکەین.
0: ئەم پرۆژەیە پێکهاتوە لە 600 پشک، هەر پشکێک 100 هزار دینارە. تۆی خێرخوازیش دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشداری لەم خێرە گەورەیەدا بکەیت. بۆ بەشداری کردن سەردانی لقەکانی رابطەی مرۆیی بکەن یاخود پەیوەندیمان پێوە بکەن.
4: FIB 0770291 4242 0550291 4242 ئاسیاپی 0770291 4242 فاستپی 0551291 4242
5: مزگەوتەکان لەسەر ئەرزە معلەم و نیشان کردی تاکو تەنیایی خوایە.
6: ئینەما یەعمور مەساجید ئەللاهی من ئامەنە بیللاهی وەلیەومی لە شاری دڵەکانەوە بانگێک دێ، بانگی دروستکردنی ماڵێک کە تێیدا دڵەکان یەکتر دەدۆزنەوە و ڕۆحەکان ئارام دەگرن.
5: هاتووین بۆ سەر شوێنەواری مزگەوتێک بۆ ئەم ناوچە پیرۆزە. ئومێدمان وایە ئینشاءەڵڵا هاتنەکەمان مایەی خێر و بەرەکەت بێ بۆ هەموو موسڵمانان و بەتایبەتی بۆ ئەم ناوچە.
0: خێرخوازانی خۆشەویست، ئەی ئەوانەی دڵتان پڕە لە خۆشەویستی بۆ خێر و ئاوەدانکاری، پرۆژەی دروستکردنی مزگەوتە گەورەکەی هەڵبجەی تازە بەردەوامە و ئێستا لەم خۆناغەدا پێویستی بەبەخشین و هاوکاریەکانی ئێوەی بەڕێز هەیە.
7: خوشک و برایانتان لە ڕێکخراوی رابطەی مرۆیی فرسەتی بەشداریکردنمان بۆ ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست ڕەخساندووە. ئێوەی بەڕێز دەتوانن بە هەر بڕەپارەیەک بێ یان بە مەوادی بینا یان بە هەر جۆرێکە ئەتانەوێت بەشداری بکەن لەم پرۆژە
8: کە ڕوبەرەکەی 3145 مترە. ئەم مزگەوتە بەم شێوازە جوانە دروستکەین.
9: یا ڕەبی خودایە خێر و بەرەکەت بڕژێنی بەسەر ئەو کەسەی کە بەشدارە بێ لە کردنەوەی ئەم مزگەوتە کە خوا ناوی ناوە ماڵی خۆمە. ماڵی پەروەردگار ئاوەدان کەن. باخوا ماڵتان
4: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100 هزار دیناره توی خیرخوازی برزیج دتوانید با پشکیک یان چن پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیر گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی FIB 077-291-42-42 050-291-42-42 آسیاپی 077-291-42-42 فاستپی 051-291-42-42 اندک جار جیان باری کی اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بتن یا هل گرتنی استم دبید
10: نشتر گر یکم تاکه هیوای با گرانون بجیان یارمتین بن لم آزارت درم بینن
4: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتی من لگوشه یکی بیدنگی شاری سلمانی دا مروف یک لگل آزار یکی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
10: هاو سرکشم نخوشی هیوای امش حابو مال ایمه یا توانای او نشتر گر یمه نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیات کم. وش دانانی چگره یارم تیم بن وش کم گرم و بنا ما و نالی خم.
8: اویل دستی آن ابوا همیان خرج کردو با چاره ام خوشک بریزا. بلام نشتوان را و چاره سر بکریو. بای رویان کردو تاریخ رای رابطه مروی لپروژه شیفا. هر وقت چون دیان نخوشی تر ما چاره سر کردو. مبشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشین کانی برستان. انشالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و
9: دی خیر خوازه کن لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالان بیناز نبن
4: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشکی 100 هزار دیناره

سروکی ریم لە بەغداد و داوای کرد کێش هەڵبەسێراوەکانی ناوماڵی عێراق لە سەر بنەمای دەستور چارەسەر بکرێت. دەستگای دژە تیرۆری عێراق ئاشکرای کرد لیژنەیەک بۆ لێکۆڵینەوە لە شەیدکردنی دوو هاوڵاتیەکەی پردێ پێکهێنراوە. وەزارەتی دەرەوەی ئێران داوا لە عێراق دەکات گەشتە ئاسمانیەکانی نێوان یان ئاسایی بکاتەوە.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وورثته وأحبابه إلى يوم الدين عزيزانم سلامي خوي دورة لبي تصوري غير إسلام تصوري يوناني بونموناك غرب أمر زور شانازي بيودكا للاي أرسطو للاي سقراط بونمونا مروفەکان یەکسان نین یعنی ئەڵێن هەر خۆی لە سروش تاوا دروستکراوە ئەوە شایستەی ئەوە نییە هەندێ مرۆڤ کە ببێتە مرۆڤێکی ئازاد لێی نایە طبیعی ئەمە دژ بە تەسەوراتی ئیسلامیە لە ئیسلامە هەموو مرۆڤێک بە ئازادی لەدایک بۆ و دەبێ ئازاد بێ و کەرامەتی هەیە ولقد كرمنا بني آدم همو بني آدم تكريمي ورقتو بروحو بعقلو بلشو بدرونو بم مسائلانك أما جمع موكر وأفرمي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم نالي كرد نالي عرب نالي فلان ملت إنسان نالي مسلمان وغير مسلمان همو إنسانك بأحسن تقويم دروس كراوة بجوانترين شواز دروس كراوة لا بروجي جينوما بروجي جينوم لهزار ونصو نواتا دسي بيكر چندين دولت بجدار لو بروجي قوريا و باريكي زوري بودان و ازانم سيانزم مليار دولار بو با دسال شتيه كم بروجي كتوابو بريتيبو لخوين دنوي ڕیزبندی جینەکان یان پرۆتینەکانی دی ئێن ئەی لە ناو خانەی مرۆڤدا لەسەر کرۆمۆسۆماتی مرۆڤدا لەسەر 23 جووتەکە ئەم هەموو سەنتەرە زانستیانە سەرقاڵی ئەوە بوون نزیکەی 10 ساڵ دوای ئیعلانکرا لەلایەن بیل کلینتن و تۆنی بلێرەوە کە ئەمە بەڕاستی پرۆژەیەک بوو ئەتوانی بڵێن گەورەترین پرۆژە بوو لە مێژووی مرۆڤایەتیە شانی باسە لێرە ئەو زانایانەی کە کاریگەری داروینزم کاری تێکردوون بڵاویان کردەوە کە ئەم ڕیزبەندیە جیناتی مرۆڤ 98.5 لە 100 ئەوەی مرۆڤ لە مەیمونی شەمپانزی ئەچێ
1: کاتی بانگی پیرۆزە بە پێی پایتەختی هەرێمی کوردستان

وتراوە زێڕ و مرواری بەکەوتنە سەر زەوی نرخ و بەهایان ون نابێ تەنها کەسێک کە لە ژیانیدا تامیشکستی نەکردووە ئەو کەسەیە کە بە بێ ئامانج دەژی ئارامگرتن گوڵێکە لە هەموو بەخشەیەکدا ناڕوێ هەندێک بە پیری لەدایک دەبن هەندێکیش بە لاوی دەمرن پیری بە ئازارەکانیەوە باشترە لە لاوی بە بێ هیوە و ئاوات کۆبوونەوەی باسک و بازووەکان نیشتیمانێک بنیادەنێ کۆبوونەوەی دڵەکانیش خەم و پەژارە لە گۆڕدەنێ هەرگیز پەیوەندی لەگەڵ هاوڕێیانتدا وازدێ مەهێنە بە تایبەتی ئەو کاتانی کە لە یەک جیابنەوە و داکەوێتە نێوانتانەوە هەرچەندە تەکنەلۆژیا و تۆڕە کۆمەڵایەتەکان کاتێکی زۆری مرۆڤ دەگرێت لەم سەردەمەدا بەڵام هیچ کات مەهێڵە غیابی هاوڕێیەتی بوونی هەبێ لە ژیانتدا لە زانست و معرفی تازە سوود وەربگرن بە تایبەت بۆ چارەسەرکردنی کێشە و گرفتەکانتان هەمیشە پرس و ڕاوێژ بە کەسە نزیکە متمانە پێکراوەکان بکە لەبەر ئەوەی بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان دوو عەقڵ باشترە بۆ بیرکردنەوە لە بری عەقڵێ هەروەها هەموو ئەو ڕەخنە بنیادنرانە بە هەند وەربگرا کە لەلایەن دۆست و هاوڕێیانی دڵسۆز و بۆفاوە ئاراستە دەکەن پێدەچێ هەندێک لە هاوڕێیانی چواردەورت بە باشی دەرکت پێنەکەن لەو جۆرە تێڕوانینە زوییر و نائومێد مەبە بەڵکو هەوڵ بدا توانستی خۆت نیشان بدە بۆ ئەوەی بتوانین بە زۆرێک لە خەون و ئارزۆکانمان بگەین هەمیشە پێویستە بڕیارەکانمان زیاتر لۆژیکی بن نەک سۆزداری لا دەرەنجامدا بۆمان ڕوون دەبێتەوە کە چەندە توانیمانە بەسەر لەمپەر و ئاستەمەکاندا زاڵ ببین زەحمەت نییە کە لە پێناو هاوڕێیەکت قوربانی بدەیت بەڵام زۆر زەحمەتە کە هاوڕێیەک بدۆزیتەوە شایانی قوربانی دانوێت

0: نبن پابندی ری مامۆستاکەی مدینە بن برا و تەبا و بێکی نبن هەتا ئیسلام بێ ناز نەکەن مامۆستای ئەم زەمینە بن بەڵام ئەفسوس لە قۆناغێکی مێژوودا خەودای گرتین هەتا سەرخەوێکمان شکاند ئاڵاکەیان لەدەست گرتین کەجڵەویان لە ئومەتی خێر سەندەوە پێچراین بە کۆت و بەندەوە کەوتینە چاڵ و کەندەوە ئێمە خەوتوو ئەوان خەبەر ئێمە لە شەو ئەوان سەحەر دوژمن وەکو یەعجوج و مەعجوج هاتە دەر غەزوی ڕۆشنبیری کراین بووینە ئومەتی بێهونەر بەدەمی تەڕ گورگ خۆی لێ کردینە مەڕ ئافرەتیان لە تۆدا بڕی پێیان خوڕی وتیان داماو بۆ واسڕی هەوای سەربەستی بنۆشە ئازادیە دەی بخرۆشە بۆچی دەنگت هەڵنابڕی لای بە ئەو عەبا و سەرپۆشە جلی تەسک و کورد بپۆشە بۆ لە دیلی هەڵنافڕی مۆدێل تەنوورە و سترێژە کەی باوی جلی درێژە بە تونێلی قولەی قافە هاوار لە من هەڵیان بڕی بەرە بەرە بە بیری چەپ دراپەرە بورژوازی و پرۆلیتاری ملەتی کردە دووبەرە ئەمیان بنەو ئەویان سەرە هەزاران لاو لە نوێژ و مزگەوت و مەلا کران تەرە گەلسەری لێ چەواشە بوو واتێگەی ئەم هەموو خوێن و برینە خەتای دینە ژیان تەنها بەو هەوایەی کریملینە بە تۆپزی پیرۆزی ئاینیان دزی بە درۆ بوختان و گزی هاوار لە من دین بازاری هاتە کزی وتیان بە گەنج هەتا کەی عەقڵت داخرێ نوێژ و ڕۆژ و باوی نەما بە دین ژیان پێش ناخرێ ئەفەندی و دین نایان کرێ عەرەق بخۆ مردووت مرێ تا گەنجی داماو کەوتە داو بە فاک و فیگ بە چاوەڕاو مشتی خۆڵیان بۆ کردە چاو بێدینیان تیا کردە باو بە قومار و بە سینەما بە مەیخانە و زوڕنا و سەما حەیا و حەرام باوی نەما زنجیری مل چاوی بەکل مۆدێلی جل دیسکۆ و قژی جیکی و دیکی بە قسەی زل داماو قلیان لێکردە فل وەک بەردی شا خستیانە تل پیلانێکی زۆر گڵاو بوو ژەهر بوو بۆنی گوڵاو بوو کە خەرمانی گەنجمان چوتا هاوار لە من سەرمان نوقمی ژێر کڵاو بوو ئیمان کز بوو لە ناو دڵدا جیهانی ئیسلامی بوویە شەوی یەڵدا پادشای وەکو حەمەشا و ئەتاتورک سەریان هەڵدا پاشای ملپان خۆیان سەپان دەمی خۆیان کردە قەپان قسەی درۆ و دەمی هەراش یاسا بوویە بەرداشی ئاش پارەی کاش دەکرایە شاباش بۆ گەل حەرام بۆ سەماکەر مفت و بەلاش ئەمان لێرە قەبرغەی ملەتیان گوشی ئەوان لەوێ نەوتەکەیان هەڵدەلووشی ئومەت کاتێ بەخۆی زانی چی بوو لە دەستیان دەرهانی بە دوو چەپۆک دای بەسەریا نە دنیای ما نە ئیمانی ئەمیشی چوو ئەویشی چوو بجاری مالی ویرانی
1: امت کاتی بخوی زانی چی بو لدستیان درهانی امیشی چو اویشی چو بجاری مالی ویرانی
0: امتی کی لری داماو قبار زل بیتی نوتاو غثاء السیل کفی سر آو تا خواشنی رحمتکی حل کردوا ذی القرنینی فاعینونی و آتونی بسم الله یان لیا کردوا فویان کرد لو جیل مویا تا پشکوکان گشبونوا رابونی اسلامی هاتو ام امتا قنجبونوا والعزیزی چخما خبو دای لدیوی قاتو قری بکل پو بلیسی گری امتی خیر وارا پری دیواری بیدنگی روخان سرودی آزادی چری ام پنجی آواه البری خوینی داو سربستی کری بپاشای ود تو خدانی عبدی کی خائنی دری عمیلی جاشی سی خوری تفلو کراسا دیو جامعی کبابالای مند بری و مبارکی شرم و شیخ لزنجای خوی و کری و قذافی زنگ زنگ لناو چال زیرا بکا ورگیان دری هاکا بشاری سوریاشیان وكبن علي بباشا وفيسي هالبري هر وكو قومك يونس توبمان كرد قراي نوا بربنا ظلمنا كيباوك آدم باراي نوا ريمان قرد بو آراستيا کری پیغمبری خدا و شاری او دین راسته یا ریمان گرد بو آراسته یا کری پیغمبری خدا و شاری او دین راسته یا

0: دوتر اولاتیان دتوانن لە ماڵ و لە ڕێگەی مۆبایل یان لاپتۆپەکانیانەوە زانیاریەکانیان نوێت بکەنەوە کە بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیکی دەچێتە سەر کارتی نیشتیمانی بۆ جێبەجێکردنی ئەم هەنگاوە وەزارەتی ناوخۆی عێراق ماڵپەڕێکی تایبەت دەکاتەوە هاوشێوەی ئەو سیستەمەی بۆ نۆرەگرتنی پاسپۆرت و کارتی نیشتیمانی هەیە ئامادەکاری تەواوکراوە بەم زۆرە لە عێراق دەست پێدەکات و پاش کاراکردنی سیستەمەکە سەر جەمنووسینگەکانی کارتی نیشتەجێبووندا دەخرێن و کارکردن بەو کارتە نابێنێت تەنها هەبوونی کارتی نیشتیمانی بۆ مۆڵەکان بەس دەبێت
1: تا لە هەواڵ و گۆڕانکاریەکان دانەبڕیت باس پێدە ئێف ئێم هەڵبژاردەی دەنگی بیستراوت بێت سپێدە ئێف ئێم تاسەی بیستنتان دەشکێنێت سپێدە ئێف ئێم 106.3
0: هاوپەیمانی عەرەبی بە سەرۆکەتی سعودی ڕایگەیاند حوسییەکان لە ڕێگەی درۆنەوە هێرشیان کردووە سەر وێستگەیەکی کارەبا لە شاری مەدینە و ئەمڕووداوەش سەرکۆنە و کاردانەوەی توندی ژمارەیەک وڵاتی ئیسلامی لێکەوتەوە لیوا تورکی مالیکی وتەبێژی هاوپەیمانیەکە ئاماژەی بەوە کردووە بەرەبەیانی ڕۆژی 29 ئەیلول لە کاژمێر 511 خولەکدا درۆنێک وێستگەی دابەشکردنی کارەبای تەیبەی لە مەدینە کردووەتە ئامانج تورکی مالیکی لە ڕاگەنرەوێکدا ئاماژەی بۆ کردووە لێکۆڵینەوەکان و ئەو بەڵگانەی لەلایەن دەسەڵدارانی تایبەتمەندەوە لەسەر پاشماوەی درۆنەکە کرا و کۆکراونەتەوە بەتەواوەتی سەرمەندوێنەکە حوسییەکان تێوەگلاون لە پلاندانان و جێبەجێکردنی ئەم کردەوە تیرۆریستیە ترسنەوەکان هەیە ئاماژەی بۆشکردووە کە بەهۆی هێرشەکەەوە بەشێکی وێستگەی کە لە کار کەوتووە بەڵام هیچ جەزیانێکی باتۆڕی گشتی کارەبای ناوچەکە نەگەیاندووە وتەبێژی هاوپەیمانیەکە هۆشداریدا کە ئەو وێستگەیە کارەبای مزگەوتی پێغەمەر درودی خوای لەوێت دابین دەکات هێرشکردنە سەر شاری مەدینە کاردانەوەی خێرایی بەدوای خۆی داهێنە و وەزارەتی دەرەوەی تورکیا لە ڕاگەیەنرەوێکدا بە توندی سەرکۆنی هێرشەکەی کرد هاوکات سودانیش پشتیوانی و هاوسۆزی تەواوی خۆی بۆ ئاسایشی سعودی و پاراستنی شوێنە پیرۆزەکان دەربڕی دو هەواڵ ئەمریکا بەمبەستی پاراستنی دامەزراوەکانی نەوت و غازی سروشتی لە سعودی و قەتەر دوو سەکۆی دیکەی سیستمی بەرگری ئاسمانی پاتریۆتی ڕەوانی ناوچەکە کرد بە پێی هەواڵێکی ماڵپەڕی ئەکسیۆس ئەمریکا دەیەوێت دڵنیایی بداتە قەتەر و سعودی بۆ پاراستنی دامەزراوە گرنگەکانی وزە لە ئاگەری ئەوەی دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا هێرشەکانی بۆ سەیاران دەست پێبکاتەوە لە سەرتای مانگی یابدا کاتێک سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا پلانی هێرشی گەورەی بۆ سەر ژێرخانی وزەی ئێراندا دەڕشت سعودی و قەتەر نیگەرانی خۆیان لەو بارەیەوە دەربڕی کە لەوانەیە ئێران بۆ تۆڵەکردنەوە هێرش بکاتە سەر دامەزراوەکانی نەوت و غازی سروشتی لەو دوو وڵاتە بەرپرسانی ئەمریکاش باسیان لەوە کردووە کە لەسەر ئەم بنەمایە ترەمپ داجیاتی هێرشکردن بژاردەی سەپاندنی گوشاری ئابووری بۆ سەر ئێران هەڵبژاردووە ئەمریکا مانگی ڕابردوو بۆ پاراستنی دامەزراوەیەکی گرنگی نەوت لە سعودیە سەکۆیەکی دیکەی پاتریۆتی ڕەوانی ئەو وڵاتە کرد هەروەها بۆ پاراستنی دامەزراوەکانی غازی سروشتی پاتریۆتێکی دیکەی بۆ قەتەر ناردووە با دووبارەکردنەوەی سەردێڕ کۆتایی بە هەواڵەکان دێنین پەرلەمانتارێکی پێشووی عێراق لای گەیاند بە مزیکانە هەڵمەتێکی دیکەی دەستگیرکردنی گەندەڵکاران دەست پێدەکات و هۆشداریش دەدات لە هەڵاتنیان کەشناسی هەرێم ئاشکرای کرد بارینی نمەباران و بارانی مامناوەند بەردەوام دەبێت سعودی ڕایگەیاند ڕۆژی سێشەمەی ڕابردوو حوسییەکان لە ڕێگەی درۆنەوە وێستگەیەکی کارەبای شاری مەدینەیان کردوەتە ئامانج بە سپێدی ئێف ئێمەوە گەشتێکی هەواڵەکانتان پێشکەشکرا خواتان لەگەڵ

دەتوانیت گفتار و کردارت وەگیەک بێت. دەتوانیت دان بە لێهاتووی بەرامبەرەکەتدا بنێیت. دەتوانیت ئەوەی بۆ خۆت پێت خۆشە بۆ براکەشت پێت خۆش بێت. دەتوانیت بە بێ لێپرسینەوە ئەرکی سەشانی خۆت ڕاپەڕێنیت. دەتوانیت بەرژەوەندی گشتی بخەیتە پێش بەرژەوەندی تایبەتی خۆتەوە. ئایا کەسانێک گواهی ئەوەت بۆ دەدەن و بڵێن خێزانەکەی خۆتی پێبسپێرە؟ کاتێک بوویتە خەزنەدار، دەتوانیت بێچاودێری کردن ناپاکی لێنەکەیت؟ ئەگەر بێئاگا مافی کەسێکت کەوتەلا، کاتێک پێت زانی مافەکەی بۆ دەگێڕیتەوە؟ لەو کەسانەیت لە نائامادەییتدا کاتێک بە خراپە باست بکەن کەسانێک بەرگریت لێ بکەن؟ کاتێک بەرپرسیارەتیان پێسپاردیت، دەتوانیت کەسانی نزیک و دوور وەک یەک سەیر بکەیت؟ ئایا دەتوانیت ڕەزامەندی خوای گەورە بخەیتە پێش ڕەزامەندی هەموو خەڵکیەوە؟ ئەگەر تۆ خاوەنی ئەو خەسڵەتە جوانانەیت، ئەوە تۆ کەسێکی بژاردە و نمونەیی و هەوێنیت بۆ کۆمەڵگە. سوپاس بۆ گوێگرتنتان.

0: دين
1: عزیزانم جارێکی تر سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت خاڵی حەوتەم یان دیاردەی حەوتەم لە دیاردەکانی گەندەڵی ئاینی لە هەر کەسێک لە هەر کۆمەڵێک لە هەر گروپێک لە هەر کەسێک کە ئیدیعای دین ئەکا ئەوەیە بریتیە لە تەفسیرکردنی دەقەکان و بە بەڵگەهێنانەوەیان بۆ پینەکردنی ستەم و عەیبە و گەندەڵی دەسەڵاتداران یا دەوڵەمەنەکان یان بازرگانەکان کە بەداخەوە ئەمەش بەڕاستی من لە کۆمەڵگەی خۆمانە زۆر بەڕوونی وەکو مانگی چواردە ئەیبینم وەکو هەڵهاتنی خۆری هەر بەیانێک ئەیبینم وەڵاهی کۆمەڵی خەڵکەن بەڕاستی بوونەتە دەمڕاستی دەسەڵاتداری زاڵم بە ئایەتەکانی قورئانی پیرۆز بە فەرموودە شیرینەکانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام بە قەولی عولەما گەورەکانی کە لە پێشینی ئێمە لە سەلەفی ئێمەیە هەبوون ین چی ئەکەن ین ئەم شەرعە جوانە ئەم دینە جوانە ئەم قورئانە جوانە ئەم فەرموودە جوانە کە لە زاری پێغەمەر و عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام کەوتۆتە خوارێ ین تەفسیری دەقەکانەکەن بەپێی بەرژەوەندی ئەوان تۆ نابینی ئەم هەموو حیزبە عەلمانیە سیکۆلارە کە ئەسڵەن باوەڕی بە دین نییە کە ئەسڵەن باوەڕی بە شەرعی خوا نییە کە ئەسڵەن باوەڕی بە حەڵاڵ و حەرامەکان نییە کە ئەسڵەن باوەڕی بە حاکمیەتی قورئان نییە ئەی باشە خێرە ئەم هەموو مامۆستا بەناو مەلای لە خۆی کۆکردۆتەوە خێرە ئەم هەموو بانخوازەی لە خۆی کۆکردۆتەوە ئەم مامۆستایە ئەم مەلایە ئەگەر بە ئاوازی ئەو قسەنەکە ئەگەر بە دەقەکانی قورئان ئیشە خراپەکان و گەندەڵەکان و ستەمەکانی ئەم نەشەرعێنێ چۆنجێ ئەبێتەوە لای ئەم خەڵکی نەبۆ پرسیار ناکەن باشش بۆ خێرە مامۆستایەکی تر نابێ وتار بە بانخوازێکی تر نابێ لە شوێنێکە کۆمەڵی خەڵک وەکاتەوە یا ئەیگرن یا فەسڵی ئەکەن یا نەقڵی ئەکەن یا لە ئەنجامان شەهیدی ئەکەن ئەی باشە خێرە ئەم مامۆستایە باشترین مزگەوتی ئەدرێتێ باشترین کەناڵی ئەدرێتێ باشترین مەعاشی ئەدرێتێ باشترین جێگە و پێگەی ئەدرێتێ خێرە یعنی بۆ خەڵک پرسیار ناکە ئێمە مەسەلەکە ئەم خاڵی حەوتەمەیە ئەزیزەکان ئێمە یین مامۆستاکان و بانخوازەکان بەشێکیان بەداخەوە بۆ پارویەکی چەورتر بۆ سەیارەیەک بۆ ئەرزەیەک بۆ ئیمتیازێک بۆ پلەیەکی حیزبی بۆ هەتا دوایی یین تەفسیری دەقەکانیان بۆ ئەکەین بەپێی بەرژەوەندی ئەوان بۆیە قورئان زۆر جوان باز ئەکا ئەفەرمێ زاڵم دینی ناوێ لە یەک کاتا نەبێ ويبغونها عوجا ظالمو كافر يكا ديني اوي كاو كاتا ديني شي خوارو خيج بي واتا تو تفسيري قرآني بو اكي ببي برجوان دي او كات الظلم شي كرد علي قربان دست خوش بي افرين امي جنابت كردي قرآن ريقوا افرمي كابراج نعوذ بلا خوي لا بيت خوا ام همو دا صلاة داركا همو لناخي خوا واسيري خوايا كاك خواون ديكو ئەو خەڵکەش هەمووی عەبدە و کۆیلایەتی و بەنداتی بۆکە ئەمە سەشێ لە سەبەبەکەی ئەمەیە مامۆستایەکی ئاینی یان بانخوازێکی دین فرۆش یان قەڵەم فرۆشێک یان ڕۆژنامەنووس فرۆشێک یەچی ئەکا یە دەقەکانی قورئانی بۆ تەئویل ئەکا بۆی تەفسیرەکا بەو شێوازەی کە زوڵمەکەی ئەمی پێ بڕوابڕێە بۆیە ئەڵێ فڵان حەدیث وا فەرمێ فڵان ئایەت وا فەرمێ ئیمامی شافیعی وای فەرمووە قوربان ئەمەی جەنابە ئەیکەی ئیمامی عومەریش هەر وای کردووە تو عمری فاروقی ئەم سەردەمەی تو عمری کوری عەبدولعەزیزی ئەم سەردەمەی ئەوەی تۆ ئەیکەی لە سەدا سەد هەمووی شەرعیە و گومانێکی تیانیە و ئەوەشی نارەکانت ئەیکەن ئەوانە خەوارجن و لە دینی خوای گەورە چوونەتە دەرەوە هەتا دوایی لە هەفتەی پێشوو باسی مفتیەکم بۆ کردن کە مفتی مجرمی بەشار ئەسەد بوو مفتی بەرمیلەکەیان پێوت مفتی شتێکی ئالم بابەتەیان پێوت کە ئەلحەمدوللا گیراو لە زیندانی دنیا سجن کرا بەڵام زیندانە گەورەکەی قیامەتی شاوەڕێکا کە پێوترێ جەهەنەم تۆرە مەلا ئەم هەموو عەمامە بەسەرتەوە بێ ببی بە مفتی زاڵمێکی وەکو بەشار ئەسەد کە بە ملیۆن خەڵکیان لەو سوریایە شەهید کرد بە ملیۆن مناڵ و ژن و خەڵکی بێدیفاعیان شەهید کرد و ئەمە ئەخلاقی هەموو ئەحزابە عەلمانەکانە هەموو دەسەڵاتدارە زاڵمەکان لەم شەرقەیە ئیلا کۆمەڵی مفتی هەیە کۆمەڵێ قازی هەیە کۆمەڵێ عەمامە فرۆشی هەیە کۆمەڵێ جبە فرۆشی هەیە کۆمەڵێ قەڵەم فرۆشی هەیە کۆمەڵێ دین فرۆشی هەیە لەگەڵ حورمەتم بۆ تەواوی باشەکان بەڵام کەمینەیەکی کەم یە دینەکەی ئەفرۆشێ یە عەمامەکەی ئەفرۆشێ یە منبەرەکەی ئەفرۆشێ یە قەڵەمەکەی ئەفرۆشێ لە پێناوی ئەم دەسەڵاتدارە گەندەڵە یان جاری وایە لە پێناوی دەوڵەمەنێکایە دەوڵەمەنێک زوو زوو پارەی ئەیاتێ و زوو زوو ئیمتیازی ئەیاتێ و زوو زوو سەیارەی بۆ ئەگۆڕێ و زوو زوو جوزانم ئەرزەی ئەیاتێ و هەتا دوایی مەرج نییە و کەسە دەسەڵاتدار جاری وایە دەوڵەمەنێکە دەوڵەمەنێکە مامۆسایەشی گرتووە هەرچی زەکاتێتی بۆ ئەوە ئەویش بەدڵی ئەو قسە ئەکا خۆم بینیومە جەنابیشتان بینیوتانە من بینیومە جەنابیشتان هەزار نمونەتان لەم بابەتە لایە بەداخەوە ئێڵێم کە نابێت دین ئەوەندە بچکۆلە بکرێتەوە لە خزمەتی بەرژەوەندی هیچ کەسێکا بەکار بێت دین هاتۆ بۆ بەرژەوەندی گشتی بەڵام کە دین قۆرخ کرا بە بەرژەوەندی تایبەتی او بر راسی گندلی آینی درسته به بوی من زور جار ماموستان بینی و لسر من برکی بجور و تار ایا چون که لاستفاده ام دولمانه که ارزه ایکی آبا ماموسته لبرجواندی بازرگانه که استفاده ایکی مادی زور کم و سنورداری با ماموسته هیا یا هزار شتی با حلال اکا سور ازانه ام شتی ام دولمانه ایکا ام کالای ام بازرگانه ایهنه کالای که خراپا بیعینه لروی شرع و حرامه بلام چون که پیشتر دمی چور کراوا پیشتر دعوتی باشی بو کراوا پیشتر مثلا پاری دراوته یه دینکی افروشه حقیقتکه با بازرگانکه ناله حقیقتکه با دولمنکه ناله حقیقتکه با دسالت دارکه ناله لتر سابید لبر سابید لهرشتی کابید اما بر راسی گندلی آینیو من بداخو لجیانی خوم و لمولاتی خوم و لم شاری خوم زورم لم نمونان لایا و جنابشتان زورتان لایا که نابید بر راسی ماموسای آینی لگل بانخوازا اونده بچکوله ببنوا دینکان بفروشن با کومل دیناری بیان با کومل دولار هتاوکو دولمن تر بنو هتاوکو خوشتر بجین خالی که تر عزیزکان لگندلکان بریتیه لبکارهنانی سیمای آینی بو گیشتن با آرزو کانت وکو حرمتم که اما سنتشی گوره وکو بردانوی ریش وکو جبو میزر وکو زورچون بو مزگود وکو زورچون بو حج و عمره باورتان بی خلک که عزیزکان والله ديان نمونم لايا جناب الصدان نموند لايا يا أمسي ما جوانا إسلاميا بكار أهيني لپناو برجواندي خويا جاري وايا گنجيك حزي لكشيكا سورة زاني اگر بمنو عوب چيتا داوايي باوشي كشكا كشكي ناياتي بويا سيركي لماوي پنج مانج شش مانج ساليك سيواشك دايمي خوالي گرفاني هاتو تدر ريشكي هشتو توا شو زانم شروالي شي كرد كردو توا همون یوجک فرزکان لمزگو تا بوی ببنده که امانه همویشتی گورن هموی سنتی گورن خوانه خواسته خلق بغلط تفسیری قصکان نکه حد منیه هیچ کسی حدی نیه جو بمسیما اسلامیانه با بلام خلق اما بکار اهینه بکار اهینانی اما جایه لگل اوی خوانه خواسته کسی رخنه لیه بگریه کسی رخنه لما بگریه رخنه لیه پیغمر گردو نعوذو بالله بلام من علم امشت جوانانه بکار بینی بو برجواندی خود بو برجواندی کی شخصی خود جاری وای ماموستای لمکتب کایا افرت یک ازانه لدرسی اما مصایت تملا یا سیر کی نقاب اکاو حجاب اکاو خوی با ادب اکاو با آیت و حدیث قصه اکا بلام اصلی نیتکی او نیه کم ای شبکه اصلی نیتکی اوه که اما مصایت سرنج را چشه بلای خویا حتا لدرسکه دری چینه من خلق اناسم باور به نیوشه کی زور سرد و کال اکا بلام ابینم ریشه کی جوانی هشتو تو که پرسیاره کم اما که کم ریشه بو هشتو تو خواب زیابه شکر خواه هدایتی اگر نو والله که که ما حزی لکشه که خزورکی نایاته که اگر ببیت خزوری امش ام سیما جوانه بکاره هینه با اوی کشکی پیلی سنه ام دعوه هل ایا با اوی ام ماسی پی بگری رگوایه لمسیحیتی شوایه برو قشکان بزانه لو اوروپایه جاری وایه بناوی قشو بناوی پیوانی آینی و بناوی اموه هزاران گندل یکن هزاران دزدریجی سیکسی کن سر افرتکان و منالکان و هتا دوایی با بکارهنانی ام برگا که برگی آینی و خلق شرمی لی اکا بایه با کارهنانی سیمای آینی با گشتن با آرزوی چی خود جاریوه کابره حج لسر حجی که عمره لسر عمره ای که یعن جاریوه کابره را با حج باورتان بی با اوار هندیک نالم همی خوانه خواسته باورتان بی هندی خلق بایه را با حج دوای حاجی حاجی شوی نکون لو معرزانه او لبازار را او لگوزرکه او لحتا دوائیه با اوی تر ام پشتینی لی بکاته و اوی خوی ایوی بخلقی بکا استغلال حج اكا استغلال عمره اكا استغلال ريش اكا استغلال سواق اكا استغلال جمعه وجماعات اكا لپيناوي خو دوله من كردنا لپيناوي اوي خلق ايتر اهاله كور اما حاجي توغلي دسم ببره تو اما حاجي واما عمره كردو اما دسي كرتو بقول في كعبه ودسي لبرد الرشقي او توبلي بمخلطينه كابرا ام قصي اوي ايويل الروانقي ام قصوا خلقي بو تخد به خلقي بو لبار به خلقی بو ملکش به امش با آرزوی خوی چی ویلی اندکا وره امکو ملگایی اما به هزاران نمونی سقطی آلم بابتتی آیا خو آگه داره هر لدراوسی کتو لچو زانم لخزمه کت برو آوا چایا بگیر را بزانه چند کس پیگی آین پیگی پیروزی آین یان بکاره ناوا با غدولامن کردن به یان با آفرتیک به یان با پیاویک به یان با درجه به یان با اوی کابره دکانی که باته یان با اوی مثلا لشوینه که تعینی کن لشوینه که جگهی به توا اما بر راسی هموی بکارهنانی پیگی پیروزی آینا لپیناو خوتا که اما بر راسی جوره که لگندلی خالی چی تریان عزیزکان لخالکان بریتیه لحصر کردین آین لتیگشتنکانی خوتا لتیگشتنکانی خوتا و بکافر کردینی جاوازکان لدروی خوتا که امش بر راسی خالی چی زور گرنگا بم خاله کوتای پیهن بلام خاله کی زور گرنگا خلک یک من هيا توشی گندلی عینی بو بچی ازن توشی گندلی عینی بو یا او تیگشتنی خوی بو عین هاتی او تیگشتنی خوی بو قران هاتی او تیگشتنی خوی بو فرموده هاتی او تیگشتنی خوی بو دقو تکست عین کان هاتی اما اکاب دین لخلق اما اکاب دین لخلق و دروی امام هموی بکفر زانه حرق عینی فرعون ما اوریکم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد رق عيني فرعون بركاته الله هر قصي خوم تواوا هر تفسيري خوم تواوا تاويلي خوم تواوا شرحي خوم تواوا دنيا بينيني خوم تواوا هموشتكاني خوم تواوا اوي تو اي كي هموي تكفير وتبديع وتضليل وتفسيق وتخوين وهتا دوايا ام جور خلقانا لهر شو نكابن عزيزا كان او بوخوي بلغي لسروي كام كسا توشي غندلي عيني بوا لكاتي كاتي غشتني هيجي شيك لايما بودين دينيه تیگشتنی قرطبی با قرآن دین نیه، تیگشتنی زمخشری با قرآن دین نیه، تیگشتنی سید با قرآن دین نیه. اکری بلین، ام کسا آبم شوازه لدین تیگشتو، منیج لم سردمه بم شوازه لدین تی اگم بپی او رسا و یاسانی که پیویست کسی بگره تبر با تیگشتن لدین. بلام لانجام تیگشتنی هیچش لئیم با دین نبیت دین. اوی دین قرآن دینه. اوی دین پیغمبر دین علیه الصلاة والسلام بو ایم بو لبر اوی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر دینه بو من. بلام صحابی دین نیه بو من. بلام تیگشتنی صحابی دین نیه بو من. بلام تیگشتنی مفسرین و علماء دین نیه بو من. اکره من ام تیگشتنه ور بگرم اشکره وری نگرم. بوی هیچ اگل امام برزکان کاتت شو سر قبری پیغمبر علیه صلاة و السلام فرموی همو کسیک قصی رد اکره توا ولی ور اجیره الا خاونی ام قبره نبی که پیغمبری تیه علیه صلاة و السلام. لبرو خلکک من هیا همو دین حصر اکا لتیگشتنکانی خویا. علی هرشتی من لیتی نگشت او براسي دين نيا و هرشته من پسندم کرد براسي اما دينا امش براسي جوري كتر الله گندلی و ام جوره کسانی كوا بيره کنوا برو فرعونيت ارون برو گندلی فكري ارون برو تكفير كردني خلق ارون برو تضليل كردني خلق ارون برو تبديع كردني خلق ارون برو ببيدين كردني خلق ارون همو کس داي امان بو جهنم و تنها خوي بو بهشته كبم شوازه لدين تيگشتوا من كاتكم توابو بلان بابتا كه هشته هر زوري ماوا داوا کوم لخوای ګوره کلمان خوش به رحمان پیپکا چاکتر او باشتر او جوانتر ریکتر او راستر لدین تیمانګینه حتی نبینه کسیک کلا آینا توشی ګندلیبین اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

0: استا گوبیستی برنامه هیوا دبن ل آماده و پیشکش کردنی شاباز لوتری برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تا دی هیوا شاباز لوتری آماده و پیشکشی دکات روزانی دوشمان کجمیر 20 خولک پیشکش دکرید روزانی هینی کجمیر 24 خولک دوباره دبیتوا برنامه هیوا
1: من این خواهی بخشندهیم پرابان سلاوتان لبی خوشویستان و برزن بیسرانی عزیز و خوشویستی سپید اف ام بینرانی لایف ام کارتون کشکایتی که جانتان پر بیل خیر و خوشی و شادی و شادمانی خوشحال و بختور و دلخوشم کم روش لخزمتی اوی عزیز و خوشویستان لبرنامه کی تابت و برنامه کی تازه لبرنامه هیوا به هیواین که ام روش هیوا بخش بین با اوی خوشویستان ام برنامه که لخزمتانه گفتگو یکین هیوا بخش بین با جانتان ایواش او گرینگی که به برنامه کمانی ادن او کاتی که به برنامه کمانی ابخشن خواهی گروه تانی به عبادت حساب که انشاءالله لخزمتانه ام رو گفتگو یکی تایبت کم لناو باس و خواسکانی برنامه هیوا دا با اوی که امش بزانین جان جوری که تیره جان اوانیه که ام ای بینی تنها یک دی و نیش جان بلکو هر یک من لدیدی خومن و بوش جان اوان هر یک من جور ستایل من هی بوش جان هر یک من معامله یک اکین لش جان دا بایا پیویستا پروسی جان بردوام به لو که اتوی کم رو یکم رو دستی پی کرد یکم سر تایم رو وایتی دستی پی کرد لباو که آدموا پروسی جان دستی پی کرد پروسی پروردش دستی پی کرد بایا زور گرنگا پروسی پرورده لجیانی تاک به تاک مانه چون که مروف به پرورده نکری نکری اما دزبرداری پرورده بین اکری اما به سیاست به حکومت به آبوری به سیستمی کمالاتی ولی هم نکری به پرورده بین حل کمین دست به کی جیانی مروف و باوک آدم و علیه سلام حتی کتا مروف پیستی من پرورده لناو پرورده دا به چینو توجکان گرینگان پی بدره لناو پروسه پرورده دا هر کسو جورگ معامله کتابتی لگلا بکر هر کسو با پی خوی خام پی دستی تایبتی کن لناو پروسه پرورده سردمینی و مدرنه حساب کتابتی هن بکره و گرینگان پی دره و لدوای جنگی جهانی یکم و دوهما بگشتی خام پیدا استایبت کن لناو پروسه پرورده تایبتی هن بکره و تو توانی پیان بلین خلکان خواهان ترخان کرویان پروسه که تایبت یان منهجی که تایبت هی بو اوانی که نتوانن آسایی جان کن نتوانن آسایی بخوین نتوانن با آسایی کارکان یان رایب کن بویا لناو یان دا پروسه که گشگیر یا پروسه که تر هی بو خواهان پیدا استایبت کن ایش پروسه پرورده تایبت ها امرو گفتگوی کم لگل برز ماست دیاری اقبال که برز یعن برپرسی پیمانگای روناکین بو نابینان لشار استیمانی گفتگوی امباسا کم که چینو تیجی نابینا و کم بینا لکردستانا گرینگی پیدراو و تا سالانی که زور پیمانگا های خوندنگا کن با گرینگی و لمباسا اروانن اشی لسرکن و خلکانی که زور خوان ترخان کردو بو ام خزمتا امرو گفتگوی امبابتا کم لگل برز ماست دیاری ماست دیاری زور بخیر بی زور خوشحال میکنم رو لخدمت جناب تانم فخر و شانازی چی گوره بخوم و ببرنامه کم با بیسره کنم که پیای که جناب خمخور و مندون ناس لبرنامه که امی
2: برس خواست با ایو کم در فتحان ببخشیم سرطا و نای خواهی گوره دست خوشی تان ده کم هیوه درم سرکوتو بون بتوان لرم برنامه جناب تانو او خالانی کنا دیاره که شعروه لحل واره که به بخریت رو با خلق آشنا بکریت و جو بیستی من در جناب تان انشاءالله
1: انشاءالله ماسا جناب تان بر بری پیمانگی رو نکین طبعا جناب سالانی که زور لناو کاروباری که وزارت کاروباری که ملاتی کارکی تو لزور بی شوی نکانه کارت کرده بلام بو توانم پرسیاره بکنم بو چی نبی پیمانگی نبینان طرف جوارده که کاری تیاب که
2: بله طبعا یک سپاس با خواهد ام شنانه به تایبتی وزارتی کار و کاروباری کمالاتی هج کسی لحر شنی که کاری کرده بید لحج واره که پیوستا کسی که یعنی صبر و آرامی که زوری هبید للای خوی
1: یعنی است انسانی که پیش دی وظیفه که خسته بید
2: بتاکید به دنیایی و پیوستا صبر و تحمل و آرامی که زوری هبید دو چونالی تحملی که طبابی او بر بسانه بکا که یتری لچار سکرنو او کشانی که رو بری او خوان پیدای ستا با
1: یعنی او سانه او که جناب ده فرمو یعنی کار کردن لگه خلکانه که پیسی تایبت یعنی هیا که حالتی تایبت یعنی هیا که چینو توشی جهازن لو زاره تاکو بونه تو جناب تان برو بری پیمانگای روناکین بو نبینن ام پیمانگای سال چند و دام از رمان سا؟
2: بله پیمانگای روناکی بو نبینن لسلیمانی لسالی 1998 و مانی 11 دام از رمان
1: بله
2: لبیستوشش 11 1998 دام از رمان سر بو وزارتی کارو کارو باری کمالایتی ها که لسلیمانی سر ببرو براتی گشتی چاو دیری و گشتبیدانی کمالایتی ها سبب برو براتی چاو دیری کم اندامان سلیمانی ها
1: ماسا لحظه خلقی اصلا گیو بیستی منو تو به بی سلیگ لناو سهرکه یا لمالکی خویل دکانکی بای سیر بی که نبینه یک بتوانه بخونه خوندنی نبینه منهجی نبینه و پروگرامی نبینه جواز اللہ کسی که اصلا یعنی جنابتن او پیرو پروگرامی که لیو جبه جیه کن جوازتر اللہ کسانی اصلا کسانی چاو ساخ
2: بله طبعا ام هو باید باید کراوات و وزارتی کارو کارو باری کمالاتی تایبت باو چینو تیجه باو خندکارانی باو مندالانی باو قطابیانی که لقطابخانی اصایی در نتوان بردوان بدن لخندن
1: باید
2: کم بینی چاویان و یا خود هل دزدانی چاویان بطاواتی اما پیمانگارونا که دن راوا بشوازی که جواز خندن تیا بردوان بلان به همان پروگراموی خوندن در وزارتی پرورده و حتی قطبخانه یکی اصایی لپولی یکی سرطایی و حتی اکو پولینو هچ پروگرامی که خوندن لو قطبخانه ها دخونده لرش ها به همان شو دخونده بلان به شوی جیاواز
1: او شوی جیاوازه ما اصلا
2: بله
1: من بست او پرسیاره که او شوی جیاوازه چی او پیده خونده من هز پیاده کن بله
2: طبعا او شوی جیاوازه اما امیری تایبته یا کسی تایبت دن را لجوری چاپ کردنه خطو گلایوش منه که لرو دست خوشی لیکم کسی که من دوزار همون او پروگرام خوندنه لچاو ساخی و اکاد ببرای بنوسی نیزه بر یعنی بنو منیسا لخواه بزر بو کزارانی خلق اشناتی لبم شوازی برایلو اوانا متابعتی ل برسکر او کنه بابل ل مصعده کنه سزار بی او خالانی که اما بکاری نخوندنی برایلا همان خال ل جوان رگانه بکاری نده او بله ل درمانه اگه هست کسی درمانی پاکتی درمانی کری بید دست بال ل پاکتی که ل لایک و بزبری نهی درمانه که ل نصره او ببره
1: چن نقطه که
2: بله او بو کسانی که نبینن یا کم بینن اسی بینن یا زور زور کزه ایمش لم قطاب خانه اما نظامی که عالمیه
1: بله
2: نظامی که عالمیه خوی فرانسیه لأسال لیسرائیل دیناوه
1: ایمش
2: لسر همان پروگرام اروین ای او نوسینا او نوسینی چاو ساغی پروگرامی خوندنه او گاردره بو او برایلو دخریته بردست من دالکان و سودمندکان لپیمانگر رو نکی لپولی که سرده یو فردکرین
1: بله ما سرتا سخت نیه بویان تفیر ده بین تاوتوان
2: به دنیایی و امه یکی اشه لبرده مانه که به داخل و تاو کسه با من چاره سر نکره من دالی اصایی چاو سخ اگه بیو بچه تا قطاب خانه پیش بیو بچه تا قطاب خانه به دو قناقه تیه باره یک قناقه دنگه دو قناقه بخچه و دنگه باولین
1: بخچه سوان
2: بله بخچه سوان دنگه اتیا پاره با هم لای اما بداخو اوشنیه با اما منالی نبینه که نچه تا بخچه که بشه تا بخچه که اوشی فیر نکره که گرنگه با اما و اما لیره پیس وان بچه پیس وان با امنالانه که اکسرین لای اما بە فێر ساڵی ئێمە وەریان نەگرین بە پێی
1: نەخێر
2: ئامادە نەکراون چوو بێتیشن ئامادە نەکراون بۆ ئەم پەیمانگایە لەبەرەوەی مناڵەکە چێ لە قوتابخانەیەکی
1: قەڵم
2: گرتن نەبێت
1: ببخشە با پرسیارێک بکەم بە پرسیارە خزمەت جناب تا هەڵتان نەداوە ئێوە وەکو لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی لەگەڵ وەزارەتە بەخچەیەکی ساڵان بکەن و نابینایە کە جناب دەڵێ گرفت دەبێت گرفتی بۆ دروستی بە لای من پێشتر بەخچەیەکی ساڵان هەبێ یان پۆلێکتان هەبێت لە ناو پەیمانگاکە بۆی کە بتوانن ئەم گرفتە چارەسەرکردن
2: وڵای ئێمە تقریبان سێ ساڵ بۆ دوو ساڵە چێ پێشنارێکی تەواومان کردووە جەختمان لەسەرەوە کردووە کە پێویستە لەبەرەوەی تووشی کێشە و گرفتمان نەکات لە سەرەتا ناڵەکە کێتە بەردەستمان یەک بولاینی دەروونیە تاکو ڕایانی تێکەڵی بە کۆمەڵەکەیتەوە ئەوە ئاشنا بێت بە شوێنەکە دوو هاوڕێ پایاکات کەسەکە دەروونیان تۆ ئامادە سازیتیا ئەکەیت ئەو کاتە بۆ خوێندنەکەش بەرەبەرە هەر ڕۆژ شێگە خەیتە بەردەستی و منداڵەکە بەلایەوە کە ئەگاتە قۆناقیەکی سرەتایە سەیر بێ بەلایەوە ئەگەر ئێمە داوامان کردووە لە حکوومەت لە سەر بەرپرسەکانی سەر و خۆمان لە پرساوەکانمان ئەگەر ئەمەش جێبەجێ نەکرێت داوامان نەکردووە بە یاسا بکرێت یعنی لە پۆلی یەکەوە دەست پێ نەکرێت پەیمانگای ڕووناکی لە پۆلی سفرەوە سە زۆر لە وڵاتان لە پۆلی سفرەوە دەست پێکەن منداڵەکە چێتەوێ ڕاستە لە باخچە و دانگە و ڕشوە بەڵام کە ئەچێتە
1: قوتابخانەکە نەتوانین لە ساڵەکە فێری ئەمە هەجێ
2: قوربانجان لەلای ئێمە تەبان ئەو منداڵە ئێمە پێویستمان بە جنشێک هەیە ئەم منداڵە کێتە لە ئێمە پێویستە بە لیژنی پزیشکی تێپەڕ بێت و ئەنجا پێ ڕاپۆرتێکی پزیشکی بێت لە ئێمە چەند مەرجێک هەیە بۆ وەرگرتن و شوێنە شەکە ئامە پێویستە هەموو کەس بەربژیرێ گژگرە بەڵام ئەو منداڵی کێتە لای ئێمە پێویستە لایەنی مێشی و دەرونی تەواو بێت
1: لەگەڵ نابینایەکە
2: لەگەڵ ئەو گرفتەی نەبێت چکە ئێمە کارەکەمان کارێکە پێویستی بە کاردانەوە هەیە
1: بەس بەسای کەسی کە حاڵەتێکی لەو شێوەی هەیە جەنات باسی کە ئەمە حەلی ئەمە چیانی ئەمە هەوڵ نەدراوە
2: ئمە هەر هەمان
1: چارەسەرێکی بۆ
2: لەگەڵەوەش هەر هەمان بۆ یعنی و نەبێت نەمان بۆ بێت هەتاوەکو پاریش پۆلینۆ دوو خوێندکارمانە بۆ هەردووکیان سواز بەخوا بە سەر کوتوویشتیان پەڕاند و دەرچوونە سەرچوونە تا قۆناخێکی کە قۆناخی بنەڕەتیان تێپەڕانەوە هەر هەمان بۆ بەڵام پێویستی بە چۆنەڵی مراعاتێکی تایبەتتر هەیە
1: ینی کارەکەی جەنابتان ئەوەیکی ئێوە ئەیکەن سەختترە
2: لە سەخسایەکی
1: تر جەنابت لە سەرەتا فەرمووت دەبێت سەبرەت هەبێت لەگەڵ یا بێ ئارامگری و بربستانە چرا بربستانەوە کە لاوچێ ئەو خوێندکارە وەڵامدانەوەیکی وای نەبێ بۆ ئەو ماندووبوون و جوێدەی کە تۆیەکەی وەک پێویست نەبێ
2: وڵای وەکو عەرزم کردی خۆی مناڵی ئاسایش کاچێتە قوتابخانە نەک مناڵەکە خەمی لا دروزە بێت بگرێت دایک و باوکو سەر بەشارەکان نیشان خەمی لا دروزەست چکە یەکەم قۆناخەکە ئەچێتە ئەوێ لەو پرۆسەیە لای ئێمە سوپاس بەخوای گەورە لەواچێ زۆربەی کەس و کاری سوودمەندان کە بە درێژایی ئەم چەند ساڵەکە ئێمە لە شوێنای خزمەتمان کرد و شوێنە هەبووە لەواچێ شایەدیەوە بن کە پەیمانگاکە پەیمانگایەکە زۆر لایەنەوە بگرێت لایەن تێکەڵاو بوونی خێزانی شۆ لەگە
1: خێزانەکانە من پێم خۆشەوە بپرسم ئێوە لە ڕووی پەیوەندیتان لەگەڵ ئەو خوێندنگانەی کە لە ئاستی نێودەوڵەتی مەسەندە دەرەوەی وڵات هیچ ڕەبت و کۆنتاکتێکتان هەیە لەگەڵ یان بتوانن سوودیان لێبنین لە شێوازی پیادەکردنی مەنهاج و ئەو پرۆگرامی کە هەتانان شێوازی مامەڵەکردنتان ڕاهێنانی ماوەساکان ئێوە بچنەوەیان ئەوان بن بۆ ئێوە ئەزبوونی ئێوە وەرگن ئێوە ئەزبوونی ئەوان وەرگن شتێکی واتان هەیە لەگەڵ پیمانگانە بەتابەتی وڵاتانی دەرودراوسێ کە نزیکن لێمانەوە لەوە چێ قۆناغێک ئێمە پێشکەوتوتر بن لە ئێمە
2: بە دڵنیاییەوە ئەو وڵاتانی دراوسێ لە ئێمە پێشکەوتوتر یەکەم بەتابەتی هەردوولا ڕووین ئەوە ئێرانە ئەوە ئەردەنە ئەوە کویتە قەتارە سعودیە ئیماراتە بەڕاستی ئەوان زۆر زۆر لە ئێمە پێشکەوت وتر نەبووارانە ئەویش بۆهی چیەوە بەهۆی ئەو کەرسە و هۆکاری فێرکردنانی کرد زیاتر بەرجەسی و لەبەردەمیانە و بەکاری هێنن پروسی خنده.
1: ماست ام کرسیانه که لبردستی آن لبردستی وانی چین یعنی آن دستختن دزن کرونه بتوانی.
2: ولی همونی هی دروی ولاتن همونی.
1: آخه ما بستم یعنی اوا او کرسانه او که جناب فرمی او جهاز او طبیعانه که پیوستن با اوا. آن دستختن دزن کرونی آن تن نتوانن دستان پی بگل رگی.
2: لایست وقت سختی سخت نیه بام کل فکی گرنه نحی مالیکی اما توانمان نیه. وکو پیمانگا خومن وکو وزارتیش وکو بر رو برایتی سرو خومن و وزارت حول من نا وکو خیر خوازن حول من نا ایسا بو نمونه ایما چند سال ام پیمانگا هیو بر دوامه سکشی پرنت من هی پرنت یعنی او پروگرامی خنده بایی بکیم به زمانی برایل بخلیت به دست خوند کارکن خود زنی همو همو وانه یک همو پولک چنوانه یکی همو وانه یک کتابی که تایی بچی خوی هی همو پولک چن خندکاری که تیار قاعت تو بیم کتابانه هموی احماده بکید بچال ساخی چونه او ببرایی احماده بکده کتابه کنو همو خندکاری کسید من ده کتابی خریت وردسی اما با جهازی گوره که پرینتره
1: پرینتره کلفکی اونه زوره کنه تو اندره بکرده و من تو اندره دابین بکره با تا
2: دفتر و نیویک دخیم مابلی $15,000 کلفکی اگه تا ایرو ایشی خوشی کهو طبعا با کاغذ کنیشی و بابلی
1: خیلی اصلا
2: ایشالله دوا کرین هم حکومتی هرم هم خیر خوازانوی توانان هیا صدقی که نبراوش براسی اما چون خلق بیرگلی ایه اما چون بلندی خوندنا اچه تباب صدقی جاری و انشالله اج کسی توانای ایوی و حزکات توانید به تپیش او کار خیره و خوشی که تو انجام باد بوم دینیا و با او دینیش انشاءالله
1: موسا جنابتان بحکم ای که سالان نکلم مجاله کارکن زیادر چونه تپیش او شوق و زوقی که ترتان لگل بابت که جوریگ لپیوندی روحی هی لبینی او خید کارکانه چن لروی کمالاتی و لروی درونی او توانی بتانا سود بو خید کارانه بگین یعن ایو استفاده لوام کن لروی درونی و بتوانن آلوگوری فکر و آلوگوری حالتی درونیش کن.
2: بله.
1: یعنی بشه که پروسه پرورده پیوندی با حالت درونی که ما مصاحبه کن کار، اون دلیل نزیک ببنا و بتوانن لروی درونی و کارگری لسلکتر جیب بله.
2: بله. طبعا اما استفاده من هلا پیمانگا لتجربی کمالاتی.
1: بله.
2: لما مصاحبان. لا کارگزار لا کارمندان لا چاودیر اما نه همی لا خوم و تلا بری و بر و تاکو کارگزاره که براسی کاری که ما رخسان دو که هر وکو مالی دومه پیمانگا مالی دومه
1: اوه زور جگه تقدیر که بتوان دره و
2: خلی که برخصن مطمئنه که هم من درست کرده من دالکان سون مندکان و لای کسو کاریشیان که زبی کشی اگبلم خوشان لازه لای تو جرک جاری وای عباس نکن با اصایی تا اکو چهر سری کن با دوسته تو اما سپاس بخواهی گوره اما یک فضلی خواهی گوره بسر منو دو لماوی خدمتی چند ساله هم تجربه منی مبارک کرده با بده سینانی مطمئنه بیوسه بطاعتی تیقلی کسی برن بره بی هست با ارامی او ارامی پی بخشی با
1: گرمی که لبین یکتری ها گرمی
2: که دل راوشن دروز نکر لیلی دلنیا بیلوی که بخمه لیره
1: پیش پروسی خوندن پروسی پرورده های ما صاحبه اونا نزیگ بلخون کارکه اونا بتوانه لروی ادبیات لروی ادبی و کارگری لسخن کارگری جیبله اگر لروی زانستی شونه تو نه خدمتی که به لروی پروردی به تو نه خدمتی که جناب ده فر اگر من گوریل بین خوند کار و موسا حتی به واه جناب شتن شکل و موسا لو برابرانی که توانی تان او هنگا بر توانی تان او فضا درس کن لو شونی که خودن حتما
2: سواز بخوای گره اما نکل نیوان ستافک و سودمندگان باب لنوان همون فرمان برکن خوش یعنی و شما تیه موجود و دروس بوا یکی گلو خالانی که پیوست بسی کم لیره و حضرتم تایبت مندی که امشونه اویا امال دو وانی جیاواز خوێنرێت لەم پەیمانگایە یەک وانی هەستیاریە وەکو پێش وەختە ئاماژەم پێکە و کەسەی مە پێویستە ئامادەی بکەین پێویست ئێمە هەستەکانی پەنجەی بەهێز بکەین هەستی گوێبیستینی بەهێزتر
1: بکەین نابینە بینی لە پەنجەکە کتێبێک هەیە بنین بینی لە پەنجەکان
2: بەڵێ پێویستە ئەو هەستانە بەهێز بکەین تیایە بۆ ئەوەی کاردانەوەی تەواوی هەبێت بۆ زانستەکە و پەروەردەکەی کە ئەخرێتە بەردەستی دوو وانی تایبێت وانی گۆچانەکە ئێمە پێڵین هاوڕێی نابینە ئەکا هاوڕێیەکی بەڕاستی لێرەوە حەزەکەمە هاوڕێیەکی دڵسۆزیەتی بۆی کەسەکە ئازادێکی تەواوە بە کەسە نابیناکە بۆی پێش بەخۆی ببەسێ بۆ شوێنێ چوو چاوەڕێی کەسی بەرامبەر نەکات
1: دەوروپشتیەکەسەرێک گوێی لە دەنگی من و تۆ بێ بۆی سیر بێ وانەی گۆچان ئەنگ گۆچان گرتن چی بێ
2: لە هەل لە چوارچێوی ناو پۆلەکەی خوا فێرخواز فێری واکرێت من فێری واکرێت کە شێوازی گرتنی گۆچانەکە چۆنە دوایی لە ناو پەیمانگایە دوایی دەبرێتە گۆڕەپانی پەیمانگا و دوایی دەبرێتە سەر شۆستەکان و مارکێتەکان و هاتوچیان پێکرێت بۆی بزان خوان چۆن بڕۆن و هاتوچۆ بکەن و مامەڵەش بکەن بۆی پێش بخۆم بەستن و ئازادیەکی تەواو بۆ خۆیان وەربگرن
1: ئەنیمە ئەسەما لە ڕووی ئەکادیمیەوە ئەوی وانان فێرەکەن جەنابتان
2: بەڵێ بەڵێ هەروانەیە یعنی چۆن وانەی زانست دەخوێنرێ ئەو وانەیش بە هەماچە وانەی بیرکاریش ئەفو وانەی بیرکاریش هەر شێوازێکی جیاوازی هەیە یعنی لەوحەیەکی تایبەتی خۆی هەیە بزماری تایبەتی خۆی هەیە منداڵەکە بە بەو شێوازە تایبەتە فێرەکرێت هەتاکو قۆناغی شەشی سەرەتایی لە شەشی سەرەتاییەوە ئێتر سدمەند کە بەرداوامە بێ لە پۆلی حەوت و هەشتنەوە تاوەکو پۆلی دوانزە بیرکاری نەخوێنرێت بەخشراوە لەوانەی کۆمەڵایەتیە نەخشە بەخشراوە لەوانەی زانستە نەخشەکان بەخشراوە لە هەندێ هێمای هاوکێشەی کیمیایە ئەوانە بەخشراون
1: یعنی
2: کە ئاسەنگی بۆ دروست پێی بگات ئەوانە بەخشراون
1: ماسایەوە پێشتر لە مەگەر جەنام نەفەرمی وانە بیرکاریان پێوەتری ئەم وانانە تریش لە ڕێگای هێماکان و ناتوانن لە ڕێگای زبرۆ لە ڕێگای چۆن ئەڵی ئامرازی بەرزەوە ئاشنا بکردن پێی
2: بەڵێ ئەم سودمەندانە لەبەر ئەوەی زیاترە چنە بەشی وێژەی لەبەر وێچنە بەشی وێژەی پێویستیان بەوە نیە یعنی ئەو هەتاکۆ قۆناغی پۆلی شەشکە ئەیخوێنن بۆی ئاشنا بن بەو بیرکاری بۆی سودمەند بنی بۆ ژیانی ڕۆژانەی خۆیان بۆی منە کۆکردنەوەی لێ دەرکردنە کەڕەتە دابەشکردنە بۆی بۆ ژیان ڕۆژانەی خۆیان ئەوە سوودی لێ وەربگرن
1: بەڵێ ماسا پێوەندیی تەلەفۆنی ڕووی بای دەردێ مەخسەتت دڵنیا خان وەرەگرن دڵنیا خان سڵای خوان لەبێ سڵای خۆی گەورە لەوێ خوشکە بەڕزەکەم بەس لە پەروەردەی تایبەتەکەی لە ناویان نابینا خوێندنی نابینا و پەیمانگای نابینان لە شاری سلێمانی
3: ڕاستیەوە هەموو کەسە یارمەتیە و ئێوە هەمووتان بەڕێزن
1: ئێمە
3: لە ئێمە بتکردین
1: پرسیارەکەت بۆ میوانەکەم بەرنام بۆ بەرنامەکەم خزمەتان
3: بەڵێ ئێوە ئەو پرسیارەکەم ئەوەی یارمەتیان دێن و هاوکاری دەستباری ئەم نابینایە بن و شوان ئەوی دنیاخۆ بڕا ڕاستی شێوازیان نانی خۆی گەورە ئەو سەبرایان باتێ خۆی گەورە جلدان گەورەی ئەمانە لای خۆی گەورە
1: نەبن
3: ئەوانە بۆ نیشەوانی هەر پێویستن نانی خەناویانە بێ و دەشتی جیاوانە بێ و هیانی بێین نەبن هەلەکن گەڵ سەنداما نەوە کوتەبانی چفەر کارنیەوانیش ئەمانی هەر چنگیو یەکن لەگەڵەوە هەر ئەوی هاوتایەکن و هاوکاریان بن و بەدا تایبەت خومە دەزیان کاریان بن و چاوین لێ نەکن ئەوە گوزینە گوناحە یعنی لای خۆی گەورە خۆی گەورە یانی نابێ
1: دست خوش بیا فضل نخم
3: لیان عزیز نبی ابی ها آخر ما هم همون لونه چیل آوانی که اندسان رو وقت مدوق آوانی که برستانه و آوانی بانکان درون دستان خوبی ما خوشبست
1: دستی جناب شما خوشکمون زور سپاس با
3: خوشتان دیگو وقت هم زنی نگم
1: زور سپاس ممنون با تلفون نگم زور سپاس ماسو دیاری
2: بله
1: طبعا او خوشکه برازش باز چی لوا کرد یعنی هر هاوکاری کردن یعنی او بشه که اوی که او جناتان او کاره کن راست بشه که وظیفه بلان بشه که تری لروی درونی و لروی ایمانی و بشه که قیمت چی ده او جناتان که لروی درونی هست به ارامی کن خودتان
2: بله و دنیایی و من سرده بستم که برو براتی چاو داری که من دامان سلیمانی چند هو بهشی هست اشکال هوانا پیمانگه رو نشی نبینه نه پیمانگه که و کسی که بینه و نبینه و پیمانگه هیوه منه و کسانی نبیست و هر و پیمانگه آد منه با داون هنه منه با بیرکولان که بشی اوتیزم منه براسی ام شونه نه همو شونه که پیویتی با کسی پشود ریشه او کسی که لیوشونه های بپشوید یعنی صبر و ارامی که وای هبید چون نلای به هیویرکه باش بشه لیو آولین تا او اوشا اماده بکره تو بیتا برهم سپاس بخوا کم ترخمی نکره آولین حکمت یاریم اوی لطوانه بوا کردویتی اوی که نشکره آولین دیاره لطوانه نیه بوی نکره آولین بلام من ام چند ساله پیمانگای خومانه بشوهی که اشکرا و رون للان کسو کاری سود مندن شو حزکم خوان اوانا گی گو بیس منن راسی درسی او بسلمنن که او سود مندن لای ایمن با سهره دولتی حکومت بای دابین کرن تایبت لبرده مالی خوانا حال دا جیرین دیرن را پیمانگا لپیمانه دوایی به همان شویده نردین و به خورایی با برده مال خواهم تسلیم کسو کاری اندکریت و جمع عفو جمع خوراکی کشیانده دریتی هل سر حساب حکومتی هرم و همو خندکارک لپولی یکی سرطایی و تاکو پولی ششی سرطایی روژی هزار دیناری هی
1: مانگی سی هزار
2: باله مانگی سی هزار لپولی حوته و با پولی نو روژی هزار و پینصد دیناری هی مانگی سلو پینصد هزار اما حکومت دانان تاکو خرجی گیرفن با خواهن و هیچ برای پاریشان لیور نگیری همون شیشان با دمین کرا
1: بلاشه
2: بله بله بله تنانت که شاگز للای ایمن لقوناغی پینج برو سر و پینج سر تایی بابلین پینج و شش و حوت و هشت و نو ایتی زیادر اسی سر میموری
1: بله
2: وانکان با میموری اکره یعنی با دنگ اکره داخل همو وانکان پروگرامی خندکه ده تومار اکره دخلی سر میموری ادرید با مندالکه همو مندالک سپیکری که دادریتی وانکه لما لو لأداتا و جوبی سیابی ما مساقی چی لده اکرو لچو وانکه که بی اگادر یکاتو جوبی سیابی تو بانیتو پرسر و
1: ما مرگه لبر کرتاسی و کلو پلی خیان دن کو دفتر و قلم و ماجیک و معنا ایوا سپیکری کن بو
2: بله سپیکری کن بو دابی نکره طبعا قلم و کاغذی تایبتی خوانه لوحی نوسینی خوانه بو برایل بله اوش بر راسی همی لدروی ولادیت ایسا زلک زیان زلک امین انشاءالله خوای گوره اصانی که تو هم لرهی حکومت هم لرهی خیرخواستان انشاءالله دابین بکرید او کاری که باشه
1: ایوا که خنکاری لای او راچه تا قناغی دو ناوندیان لبنا را تی داره چه تا قناغی هشت و نو دو و دو آوا یعنی گرفتی کتری نیه لنا و مکتب اصای کانا که تا که چه تا شوینا
2: او پرسار زور لجی خویاتی اما براسی وقتی خوی قطاب خانه اصایی نبو ببنا را تیر سرطایی بو وقتی لپول یکی سرطایی ها حتا او پولی شش بو لشش او چو پولی یک متوسط آولی ناوندی اصلا زوغ تابخانه هی راست زور بو ببب نراتی لپولی یک اتاکو پولی نو زوغ تابخانه هی سب وزارتی پرورده هل لپولی یک اتاکو پولی ششی سرطایی همی خند کارکا من یک اتاکو شش های خند للای اما لشش او بپی فرمانی وزارتی پرورده همو بره و بره پیو سرسری اگه خند کاری که نابینا هبو la poli yeki nawandi peyse lenziri nizikterin kitabxane nawandi tanish mali khwan wer bijir yani wa farman bu şeki zo zo çagu serata aşana bun wer yani agir pam dai bu ba farman amhan esa la kabuba binarati برنامه خندن لا پربرده لا ایمش بو به نغرفتی یعنی اما بو به خوشحالی و بو کسوکار و بو خندکاره کنش
1: مثل
2: لا ایمه لپول یک و تاکو پولینو
1: لبینی و دو وزارتا کشتان بود روز نام بلگم وزارتی پرورده
2: چه وکو چشن نالیتی نگیشن بله من لیرو پیم خوش زور زور سپاسی برو برکانی پرورده بکم باید رجایم چند سالی را بردو تاکو ایسا که هاو کار من بون لزور کارو باری خندکاران که چو تلای اوان از منگانی تاقی کردنوایا چکای اما پولینوم نالگان سن مندگان اچن لای اوان تاقی کردنوایا کن لحول تاقی کردنوایا گشتی سر وقت تاقخانه لای خوان تاقی کردنوایا کنو کسی که بود دانم پرسار که بود خوانه تو والا ما کشی لیو رگره تو بوی انوسی تو اما ارکه بود اوان براسی از
1: پاشانی یک خوشاشتی که تر بپرسند جناب
2: بله
1: کاتی برنامه کم برای کوتای را ما صاحب اول لگال خزانه کن زوجار گرفتی او درس به لبینی خزانه کن که یعنی زوجار تقبلی حالت که من دامینا بینا کن
2: اکنون
1: یو تاین تانه که لسر اما بکن بوی که با کودای که من علج اینا بینا هبی بوی آسایی بی یعنی شر بیلی نکن
2: با
1: کو من علج آسایی که بیا بخندن که اویش
2: بله ولی من دیروز سپاس به همو اوکسانه کم که بدلی که فراوانه ام شور بگن چون ام شبه به امری واقع براسی یعنی سکه سکه چایوی کس بو گوره بیاب چود پیسی با عینه گبه که عینه که که سودی نبو زنی تر زرری پیگه اینه ابی چار سری که با بدوزی تو ایمش که منال کم بینا بو توانه خون لقطاب خانه تو نه تاین هر با عینه که گوله ایشکی بی بسر ابا مچاگه بی لحاتی خطر ببید اما یک تو خوشبختانه لحفته رابردو ها پیشوا اما سردانی جگری بر رو بری گشتی پروردی سلمانی من کرد بو اوی بانگواز اکی تواب کرد لقطاب خانه کن لره سرپرش چاره کن و هی قطاب خانه کن که اقطاب خانه نا اگه درد کن اوی بر رو برکن یا
1: کمنالی
2: چاو کس توانه خندن نیه لقطاب خانه کن که
1: اشی
2: بنه پیشوا اراسی بر رو برایتی چاو دری که من دامن شیمانی بکنو
1: امش دیرو بانگشوا که او دایی که باو کن زور بوان اصایی به منالا کنیان که چایوان کزا بیانم با پیمانگه رو ناکی
2: من حزکم نیرو اوشم بیبولم من دالمانه سپاس بخواه ایسا دکتورای اخوانی لباری زمانی انگلیزی ها لباری پانی ها چنه ها یعنی شهدی برزن به دستی نا و لخواه بزابی درچون پیمانگه ایمان جانی اصای خوشانه
1: برمارم سپاس بودم اصاد یاری اقبال که برستن کاتی خود هم مخشی به اما
2: من سواسی ها کم در فرطت هم برخصان دین
1: بیا داریم توانی بهت من خزمت یک با بسرانی خوشویز بکن
2: انشاءالله
1: از خوش با مصد گرم از سواس
2: از خوشی نبرای
1: برازم که ابلاغ لجور کنترول تلقی کتر و دیاری کتر بجیم خیر خوشی خواهد هم لگرم

سروکی امریکا بیر لە دەستپێکردنەوەی هێرشە سەبازەکان دەکاتەوە بۆ سەر ئێران دوای هەڵبژاردنەکانی ناوەڕاستی خولی کۆنگرێس بە پێی وتەی بەرپرسانی ئەمریکا واشنگتن پلانی هەیە تا ئەوکو سێ کەشتی جەنگی فڕۆکەڵگری دیکە ڕەوانەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بکات و لە چەند هەفتەی ئایندەدا دەگەنە ناوچەکە پێشبینی دەکرێت ئەو کەشتیانە بە یەکەوە نزیکەی 20,000 سەرباز و تا 150 فڕۆکەی جەنگی و ژمارەیەکی زۆر لە کەشتی تێکشکێنەر کە توانی هەڵدانی موشک و بەرپرسجانەوەی هێرشە موشەکەیەکانیانە بێت لەخۆ بگرن بە وتەی بەرپرسانی ئەمریکا لە ئێستادا نزیکەی 50,000 سەربازی ئەمریکی لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە جێگیرکراون بە دووبارەکردنەوەی سەردێڕ کۆتایی بە هەواڵەکان دێنین چاوەڕێ دەکرێت هەفتەی داهاتوو پەرلەمانی عێراق بڕیاری پێویست تایبەت بە چارەسەرکردنی کێشەی سوتەمەنی لە هەرێم دەربکات فەرمانی هێزچێکدارەکانی عێراق دەنگۆی کەوتنە خوارەوەی فڕۆکێکی ئەفشانزە ڕەت کردەوە ویلایەتی کالیفۆرنیا پرۆژە یاساییەکی واژۆ کرد کە بە فەرمی هەردوو جەژنی ڕەمەزان و قوربان دەکاتە پشوو بەسپێدەیەفێ بۆ گەشتی کێوەڵەکانتان پێشکەش کرا خواتان لەگەڵ

0: بنابی خواهی گورو مهربان بی سرانی سپید اف ام سلاو رحمتی پروردگارتان لبت ام کاتو هم کاتکتان باش من شهان اقبالم خوشحالم لالقی کینوی برنامه رونا دیمو خزمت ایوی عزیزو خوشویست خوشویستانی سپید اف ام امرو باس لبابتی کی گرین اکین که هم لناو کلتوری کردواری و هم لدین اسلامیش دا گرینگی کی زوری پدراو اویش بابتی دروس کردنی خیزان یا خود بلین حوسرگیریه بوشیم رو با ویستی خوی پی خوشه لطمانی که دیاری کرو دا بچه تا پروسی حوسرگیری و خیزان دروس بکد ایا ام دروس کردنی خیزانه چون کاریگری ابید لسر کمالگا و ببالانی باشو خراب چون اتوانید کمالگا یک من بو باش بکد یا خود پیچوانو با باس کردنی ام بابتو زیادتر گفتگو کردن لسر میانداری برز ما مستاد جهات عمر رشایی من کردو که برز یم توجری کمالایتین لدادگاه سنیمانی ما مستاد یعنی خواب خیر بین سپاس بو آمده بونتن
1: سپاس بو
0: ای ما صلیب کسیارو دست بپکین. بوشی مرف ویستی هاوسرگیری هست. ای هاوسرگیری تنها ویستی کی کسیه یان قدر دیاردی کی گردونیه.
1: بله. من ای خوای گورا زوس پاس بو در رخسانیم برنامه. اوی که لای مرف آشکرایه و زربمان قصیل سرکینو درکی پیه کینه وی کم مرف کاینی کی کمالایتیه. مرۆڤ بە سروشتی خۆی ئەیەوێ لەگەڵ کەسانی تردا بژی ناتوانێ بە تەنها بژی ڕەنگە بوونەوەرەکانی تر بتوانن بە تەنهایی تاڕادەیەک تەنهایی خۆیان مسۆگەر بکەن بەڵام مرۆڤ ئەو کائینەیە کە بە تەنها ژیانی تووشی کۆمەڵێک گرفتی گەورەی ئەکا ڕەنگە بوونەوەرێکی تر بە تەنها بژی تووشی ڕەنگە تەنها برسێتی ببێتەوە ئیحتیمالە ڕەنگە تەنها تینوێتی ببێتەوە بەڵام مرۆڤ کاتێ بە تەنها ئەژی بەدەر لەوەی کە برسێتی و تینوێتی ئەگەر ئەوانشی بۆ دابین بکا خۆی دابینی بکا شتێکی تر هەیە کە پەیوەستە بەلایەنی کۆنتاکت لەگەڵ بەرامبەرەکاندا کە ئەوە پێویستیەکی ڕۆحی و دەرونی و کۆمەڵایەتیە بۆ مرۆڤ هەر ئەمەش ئەوای کردووە بەردەوامبوونی زەوی بەردەوامبوونی ئەم گەردونە بەو کۆنتاکتەوە دروستە بێ چونکە ئەگەر کۆنتاکت و با بڵێین تێکەڵاو بوون لەناو کۆمەڵگا لە نێوان مرۆڤەکانا دروست نەبێ و کاتە پرۆسەی ئاوادانکردنەوەی زەوی دروست نابێ یەکێک لەو کۆنتاکتانی کە مرۆڤ ئەیکا کە ئیشی پێیەتی و بێتە بنیاتنەرێک بۆ بەردەوامبوونی گەردوون بریتێ لە پرۆسەی هاوسەرگیری پرۆسی دروستکردنی خێزان ئەم پرۆسی دروستکردنی خێزانە واکە کە ئەم مرۆڤە لە پەیوەندیەکی کۆمەڵایەتی بەردەوامەوێ بۆیە کاتێک ئەم پرۆسی خێزانیە هەڵوێستەی لەسەرەکەین سێرەکەین پرۆسەیەکە تەنها پرۆسەیەکی تاکەکەسی نییە شەخسێک بێوێ خۆی هاوسەرگیری بکا یا نیکا پرۆسەیەکە بۆ بەردەوامبوونی کۆمەڵگا پێویستە بۆ سەقامگیری کۆمەڵگا پێویستە کاتێککە کۆمەڵگەش سەقامگیر بوو گردوون بە شێوەیەکی گشتی لە با بڵین چۆن ئەڵێ گردوونە ئاسمانیەکە لە با بڵین لە هەسارەیەکی ڕێکە ئەخولێتەوە و بە ئاراستەیەکی ڕێکە خولێتەوە و کاتە کۆمەڵگەش بە ئاراستەیەکی ڕێک گردوونە کۆمەڵگەییەکە با بڵین بە ئاراستەیەکی ڕێک ئەخولێتەوە لەناو بازنەی گردونیدا
0: زۆر جوانە هەم سەواتە ئەتوانین ئەو پرسیارە بکەین بڵێین فەلسەفەی هاوسەرگیری چییە ئەم وەڵامی بینەوە
1: ئالەمەوە بۆمان دەرەکەوێ فەلسەفەی هاوسەرگیری یعنی ئێمە بۆچی کات ئەڵێ فەلسەفەی هاوسەرگیری باز لە مانای هاوسەرگیریەکەین کاتێ تۆ ئەڵێ فەلسەفەی پەروەردە چییە مەبەستەوەی کە مانای پەروەردە چییە مانای پشتی ئەم زاهیرەیە ئەم دیاردەیە چییە بۆچی هەیە بەڵێ ئێمە کاتێک باس لە هاوسەرگیری ئەکەین یەکەم فەلسەفەی پشتی هاوسەرگیری بەردەوامبوونی گردوونە بەردەوامبوونی ئەم شتەی کە پێیڵێن چەرخی ژیان چەرخی ژیان کاتێک کە ئەتەوێ بەردەوام بێ ئەبێ پرۆسەیەک هەبێ ئەو چەرخە بەردەوام بێ چۆن ئالەتێک تۆ ئەگەر بتێ ئەم ئالەتە ئەم سەیارەیە بتێ ئەم ئیش بکا ئەبێ پرۆسەیەک هەبێ بزوێنەرێک هەبێ ئەم شتە گەورەیە بجوڵێنێ کەواتە بزوێنەرەکە لە چەرخی گردونیە بریتیە لە مەوزوعی هاوسەرگیری و خستنەوەی وەچە و دروستکردنی پیوەندی کۆمەڵایەتی ئەمە یەکێکە لە فەلسەفەکانی هاوسەرگیری فەلسەفەیەکی تر ئەگەر باس بکەین بریتیە لە پاراستنی تاکەکانی کۆمەڵگا چونکە مرۆڤ بە سروشتی مرۆڤایەتی خۆی غەریزەی سێکسی هەیە غەریزەی بەردەوامبوونی ئەوەی هەیە کە حەزی ئارەزووی سێکسی هەیە ئەوەش بۆ خستنەوەی وەچەیە بۆیە ئەم فەلسەفەی ئەم خێزانداریە وا ئەکات کە ئەم بەردەوامبوونە ئەم بەردەوامبوونە لە پرۆسی هاوسەرگیریە ئەویش لە پشتیەوە شتێک هەبێت کە پێڵێن خستنەوەی وەچە کات کە ئەمەش پێویستی بەو غەریزەیە هەیە بۆ ئەوەی تەکمیلی ئەو کارە بکە کە وەچە خستنەوەیە پرۆسی هاوسەرگیری ئەنجامدرێت
0: زۆر جوانە مامەستاتوانین بڵێن ئەو هۆکارەیە کە بۆیە ئاینی ئیسلام و کۆمەڵگەی کوردیش دوەرگرنگی بە هاوسەرگیری ئەیە
1: هەر ئەوەیە کە بۆ لە مەسەڵەن بۆنە لە ئیسلام و لە کۆمەڵگەی کوردیا مەسەڵەن بۆچی گرنگی ئەوەی پێدراوە چونکە ئیسلام پێویستی بەوەیە کە مرۆڤێکی ڕێک لە ناو کۆمەڵگا بیانێتە ئاراوە و ئەم بڵاوبوونەوەی پاکێتی و بڵاوبوونەوەی پاکژی لە هاوسەرگیریەوە دروستە بێ چونکە ئێمە بیرمان نەچێ کاتێک کە ئەڵێین هاوسەرگیری تەنها حاجەیەکی شەخسی نییە بۆ کەسێک کە بێ ئەو حاجەیە پڕکاتەوە بەڵکو حاجەیەکی کۆمەڵگەییە بۆ لەبەرەوەی سەقامگیری دروستە بێ کاتێک کە کەسێک زەواج ناکا کەسێک هاوسەرگیری ناکا تووشی دنیایەک گرفتی تر ئەبێتەوە دووشی دنیایەک گرفتی تەندروستی گرفتی دینی گرفتی دەرونی گرفتی جنسیش ئەبێتەوە ئەم گرفتانە بەخۆیەوە ناوەسێ پەلاکێشێ بۆ کۆمەڵگەکانی تر یعنی نەخۆشیەکانی ئایدز و نەخۆشیەکانی کە لە ڕووی لە ئەنجامی با بڵێن پەیوەندی و عیلاقەیەکی دەرەوەی خێزانی دروستە بێ ئاشکرایە لە جیهانە چی کردووە بە جیهان بۆیە ئەم دروستکردنی خێزانداریە تەنها حاجەیەکی شەخسی نیە بەڵکو حاجەیەکی کۆمەڵگەییە واکە کە ئەم کۆمەڵگەیە سەقامگیر بێ
0: زۆر جوانە مامەسا ئەمە لە ئاستی تاکە باسمان کرد کە ئەگەر کەسێک هاوسەرگیری نەکا ئەم کێشانی بۆ دروستە بێ بەڵام ئەگەر کۆمەڵگایەک هاوسەرگیری
1: تیایەکەمبێت
0: چ کاریگەری بخاتە سەر کۆمەڵگا
1: هەر کۆمەڵگایەک هاوسەرگیری تیایە کەم بێ جگە لە لایەنە تەندروستیەکەی کە گرفتی بۆ دروستە بێ ئێمە ئیبینین لە هەندێک وڵات سێرەکەی کۆمەڵێک لە حاڵەتی تەندروستیان بۆ دروست بووە جگە لەوە نەناسینی یەکتری مەسەلەن بۆ نمونە ئەو تەوان کاتێک کە باس دەوەکەین هاوسەرگیری ناکرێ خۆ کەسەکە ناوەسێ بەوەی کە هاوسەرگیری نەکا و تەواو پەنابا بۆ پەیوەندی سێکسی تر کاتێک پەنابا بۆ پەیوەندی سێکسی تر ئەو کاتە دەرەنجامی ئەم پەیوەندیە وەچە خستنەوەی لە دروستە بێ ئەو کاتە ئەوەی کە لە هەندێک شوێنی بینین ئەو کاتە عیلاقەیەک دروست ئەبێ لە بینی دوو کەسا کە ئەم عیلاقەیە دواتر نامێنێ و منداڵێک یەتە ناو ژیانەوە کە نازانێت تەرەفێکیان کێیە یا نازانێت باوکەکەی کێیە کە بە زۆری نازان باوکەکەی کێیە یا هەندێک جار ڕێی تێچێت کە نەزانێت دایکەکە کێیە بۆیە لە ڕووی کۆمەڵگەییەوە ئەو کاتە شتێک ئەگەر ئەمە بەردەوام بێت ئەڵام باسی بەردەوامبوون یەکەین شتێک نامێنێ بە ناوی پەیوەندی سیلەی خوێنی کامە زۆر خەتەرە چونکە سلەی خوێنی ئەو کاتە کەسە نزیکەکان ئەزانیت لە چ ئاستێکا چۆن مامەڵەیان لەگەڵا بکەی و ئەزانی ئەمە چ پەیوەندیەکی بە تۆوە هەیە چ ئاستێک چونکە پەیوەندیەکان ئاستی هەیە مەسەن بۆنە ئەو پەیوەندی من هەمە لەگەڵ خێزانمە جیاوازە لەو پەیوەندی هەمە لەگەڵ هاوڕێیەک مایە لەگەڵ باوکمایە لەگەڵ برایەکمە ئەو پەیوەندی کە هەمە لەگەڵ خوشیەکمە جیاوازە لەو پەیوەندی کە هەمە لەگەڵ کەسێکا لە شوێنی کارکردن بۆ چونکە ئەزانم ئەمە سلەیەکی عیلاقەیەکی دەم سلەیەکی خوێن هەیە لە بینی من و ئەوە بۆیە ئەمانە لە جێی خۆیان تەنزیم ئەبێ کاتێک کە تەنزیم ئەبێ هەر کەسە و ئەزانێ پەیوەندی و عیلاقە خێزانیەکەی لەکوایەوە من پەیوەندیم بەم کەسەوە چیە ئەو کاتە تەنزیماتی شتی تر دروستە بێ ئەگەر کەسێک نەزانێ باوکی کێیە دایکی کێیە بیەنە بەرچاوی خۆت کچووکوڕێک نازان باوکیان کێیە دایکیان کێیە و ئەکرێ ئەگەر تەمەنەوە باسی حاڵەتێکین کە هاوسەرگیری تیا ڕووی نەیە نەبێت هاوسەرگیری کە ئێمە باسیەکەین کە ئێمە باوەڕمان پێیەتی لە ڕووی ئاینی و لە ڕووی کۆمەڵگەی کوردیەوە ئەگەر ئەو جۆرە هاوسەرگیریە نەبێ ئەو کاتە کوڕوکچێک لە دایک بوون خوشکوبران احتمال خوشکوبرابن بلان علاقه کی سوزداری لبینیان دروسه بی اها چن خطره بویا تنظیم کردنی اما دیسان کومالگه چی لیگا کومالگه تنظیم اکاتو وای لیکم کومالگه سقامگیر بی چونکه نبونی دامزراوی یکا گو دامزراوی خیزان لنو هر کومالگه یکا او کومالگه کی ناجیجیر ابی پاراستنی کومالگه بخیزان وایا چونکه جنگکانی مثلا بون من تو اتوی خانو یک دروست که ابی ام بلوکانا رکل تنظیمی بلکن به یک وای یعنی هدی چو ور پرچول شونی خو ادمنی اگر هر پرچول شونی که ادبنین بلوک لملا بلوک لولا شتک دروست نه شتک دروست نه به بنوی خانو بو ابی ام علاقه خزانی بو نو نشانه بو جور سرکین که اما کومل گای پی دروست ابی پی بنیاد
0: انجا جان ما مثلا بو گنجک عمل استی کومل گا گرینگی ها سرگیریا بلان بو گنجک که ایوت ها سرگیری بکات چشتیک پیویسته پیشتر بزانی اگر داری چشتیک به هوشیاری در باری چی هبه
1: یکم شده اوه که بزانی گرینگی هاوسرگیری چیه یعنی بزانی که بو چی ابی ام هاوسرگیری بکن یعنی پیش هموشتی ابی للای قناعتی بو دروز ببی که ام با اگر جایز ببلم فرض لسری واجب لسری که هاوسرگیری بکن واجبه که بود چیه؟ بود پرستنی کاملگاهه اگر هم قناعتی بود روز بود
0: از بود پرسرتی شکت
1: او که تا از بود پرسرتی که او که تا هنگاوانه چون که استه گرفته که ایمان گرفتی ام سردمه ایمان هر کاملگاه ایمانیه ام سردمه ایمان گرفته که اوه کسا که پیوایه اگر ام حاصل گیریش نکه گرفت یک نیه و پیوایه ام حاصل گیری کردنه مسئولیته و ناراحته و نارا بابلین ارکی که با خوی دروسه که لکاتک دا اما بمشوازن یا تو کاتک کسی که هاو سرگیری اکا کورک هاو سرگیری اکا کچک هاو سرگیری اکا اما بلوکی که خصوطا نیو او کوملگه یا دروستی کردوه کوملگه یکی دروست کردوه اما حالتک تر اویا که به هاو سرگیری کردنت کومل گرفت لکسوکارو دوروبر دور خیتوه
0: جانا.
1: اما که برام من هبو که برام رشاوی هست کاتیک کسی اک من لکسی ایما هاو سرگیری بکرده یا کرک هاو سرگیری بکرده یا بکچکی اوت مال آوابی بخواه کشی که گورد لکول کردین
0: جانا.
1: اگر کچی کش لای ایما هاو سرگیری بکرده یا بکرکی اوت یعنی بزاوکه من اوت ایو یخوا که که برا مال آوابی بخواه کشه که گوره رو کار کرده اما قصه که فلسفی زور گوره بو تو که تک زواج اکی هاو سرگیری اکی خود بو خود کامل گرفت لدورو بری خیزانت کم اکی دوا و که تکیش اچی بو دا خوازی کچه بو او مالش کامل گرفتت کم کرده تو بو چونکه ام مالا هر دولا هم مالی کرکو هم مالی کچه که بردوام لخولیه اوان که تک کلیان گوره ابی دایما سرطات که اوان کچکرکان چی بوب دوزنوا کچکان زواج با چی بکا دائما همیشه با گوربونی تمنی منال دائما خورپی دلی دایکو باوک زیادر ابه بو چوک ایب ام کوری ام کچی بچیتا مالی خوی اها علی شکر الحمدلله کرکم لمالی خوی ایتی کچکم چوتا مالی خوی اما قصه که باگراوندی کی هی کپیشتر لخمیا بو لا مشوری خوارد و نه که هر آوا اما کمالگی کی کمالعیتین اما ما مکان من خاله کان من پوره کان من کل جاری و برادر کان من مشوری آوا خوا فلان کد آوتو هر زواج نکر فلان کد آوتو بوچی
0: حتی خمی کی کمالعیتی
1: خمی کی کمالعیتیه و اکا که ام کمالگی بوی اگر کسی دس ابابو آوا کمال گرفت ل دورو برکی کمتر اکاتوا و بابلین حتی لروی دارایی شود تو ارک لمالی باقید کم اکی توا لروی دارایی و مثلا با نکرک زواجه که ایتر خوی اچه تکوینی حیاتی خوی اکا ارک لمالی باقی کم اکا توا بد کچه کچه تا مالی خوی او کاتا ارکی کش لمالی باقی کم با توا اما وکو سیری نکن بلین والا ارک و لقالی خوی کین و بلان اما وکو ظاهره کو دیارده یک سیری کن که ام وظیفانه ابینی با ناو کمالگا حالتی ایتر که گرنجی زوا هاوسرگیری بو گنجک چون سیری بکا و چون بیبینی اوه که تو اتوانی لری هاوسرگیری و کمالش تیتر بدست بینی یعنی اما دادگای سلیمانی لبشی دادگای باریکسیتی کاتی که او جنو مردانی یه نلامن با موضوع ایجابون و آنه بس یوان بو اکین که تو مالی خود مالی خودا مالی باوکت مالی باوک مالی تو نیه مالی باوک به تابتی بو کسانی که زواج یان کردو مالی باوک مالی تو نیه و کاتی که ورده ورده گوره ابی ایتر ورده ورده ها هل خودا و نوعی که لناو مالکا بویا ابي تشيب كي جرينجك لو بيني كتو كاتك هاوسجيري اكي مالكت بودروس ابي حالكت بودروس بي او كاتا اتواني زوشتي تر بدز بين لري او مالداري كهت
0: منصوكو ازموني ختان تششتك هيك جنجان بيان و لا هاوسجيري يعني بو شواز اي بين بلام لراستيا وانيا تش بيروچوني كان هيك بيان و هاوسجيري اويا بلام لكاتك بو شوازنيا ازموني ختان
1: اوی که پیان وای ام کسیک ابی بدو زیتوا که گنجاو بیده گلاما اولی رو خلال که دست بیده گرفتی گوری ایم حتا استا و رنگ ایمش وکو کومال ناس و توجری کومالایتی کم ترخمی من ها بوده خطا من ها بوده لوا چون که بردوان بخل قلین کسیک بدو زروا بوجیانی خود گنجاو بیده گلتا که اما شتیکی مستحیله هیچ کسی نتوانه کسی بدوزه توا که گنجا

لمراسیمکی تایبەتی تاو لنیو یاریگای یعنی شهیدانی هەڵەبجە شهید وەک وەفایەک بەرامبەر بە هەموو ئەو کەسانی کە ڕێزیان لەیانەکەنا لەماوەی ڕابردوو بەشداریکردنیان لە پاڵەوانێتی خولی یانە پلەدوەکاندا دەستگیرۆییان کردن هەر یەکەو بە جۆرێک یعنی شهیدان کە بەڕێز مامۆستا موحسین و بەڕێز مامۆستا هیوا سەعدی لەیانەکە هەموو ئەو کەسایەتیانە بەسەر کردەوە لە هەڵەبجەی شەهید کە یارمەتیدەریانەکە بوون هەر یەکەو بە جۆری خۆی و بۆی ڕێزێنانیان پێشکەش کردن ڕاستە ڕێزێنانەکە ڕەمزی بوو ڕاستە ڕێزێنانەکە تەنها وەرەقەیەک و سوپاسگوزاری بوو بەڵام هەک بەیانەکە تەنها ئەوەی تێدایە ئەزانن لەم کوردستانە هەندێکیانە لە پارەی من و تۆ لە پارەی دزراوی ئێمە ئەگەر ئابم شێوە بڵێن ئەوەی کە لە ئێمە زەت کراوە ئەژین و ژیان بەڕێ دەکەن کەچی لەبەردەم ئێمەدا لەبەردەم بە تەواوی خەڵکی تردا دەزن و قاون و پارە نادەن بۆیە یانە نییە لەم وڵاتە و لەسەر مافی خۆی و توانای خۆی بەڕێوە بچێ ئیلا بۆی دابین دەکرێت و وا پێی دەدرێت بەڵام میانانی تر بە هیچ شێوەیەک بە تەواوی فەرامۆش کراون بۆی هەموو ئەو کەسانیشکە ڕێزنانەکەیان وەرگرتووە زۆر بە قەدر و ڕێزەوە وەریان گرت و سوپاسیانەی شەهیدانیان کرد.

0: کاتژمێر 8 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام ئێستا گوێبیستی بەرنامەی چەرخی زێڕین دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی لوقمان حەسەن. چەرخی زێڕین ڕووداوەکانی مێژووی ئیسلامی تەنها چیرۆکێک نین بۆ گێڕانەوە، بەڵکو دەروازەی تێگەیشتنی ئایندەن. چەرخی زێڕین ئاوردانەوەیە بۆ ئەوەی لە ڕابردوو گوزەراوە تا ببنە وانە و پەند و ئێستە و داهاتوو ڕۆشنتر بکەن. چەرخی زێڕین لە ئامادە و پێشکەشکردنی لوقمان حەسەن، پێنجشەممان کاتژمێر 2:20 خولەك، دووبارەکردنەوەی هەینی کاتژمێر 8:20 خولەك. چەرخی زێڕین.
1: بە ناوی خوای بەخشنده و میهرەبان، بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست، سڵاوی خواتان لێبێ. خۆشحاڵین لە عەڵقەیەکی نوێ لە بەرنامەی چەرخی زێڕین بە خزمەتتان ئەگەینەوە.

بۆ لە کاری نیشتەگەریدا و یەکێک بە هەڵبژێدرانی عزتدەولە. ئیبراهیمی کوری ساڵت ئەمیش یەکێک بۆ لە شارەزایانی بواری هەناوی جگە لە زمانی عەرەبی، یۆنانی و سیریانیشی زانیوە. یەکێک لە کارەوەرگێڕاوەکانی کتێبی وەرەمەکانی جالی نووس بووە. ئەبو نەسر کوری بەحدەلی ئەمیش یەکێک بۆ لە پزیشکەکانی چاو لە نەخۆشخانەی ئازدیدا وەکو پزیشکی چاو دامزراوە. ئەبو بەنو حەسنوون یەکێک بۆ لە هەڵبژێدرانی عزتدەولە بۆ نەخۆشخانەی عزتدەولە. عەبدوڕەحیم کوری علی مەرزەبان خەڵکی ناوچەی ئەسپەهان بووە. شارەزایەکی باشی لە بواری شەریعە و تەبیعەتدا هەبووە. بۆ یەکان ڕێزێکی زۆریان لە ناوماوەیەکی زۆر لە نەخۆشخانەی ئازدیدا مایەوە و بە مەش ئەزموونێکی باشی لە بواری خۆیدا بەدەست هێنا. ئەبو فەرەجی تەیب فەیلەسوف و ئیمام و شارەزایەکی لێهاتووی بواری پزیشکی بووە. لە ماوەی ژیانیدا شەرحی چەندین کتێبی فەلسەفی و پزیشکی کردووە، لەوانە کتێبی ئەریستۆتاڵیس لە بواری مەنتیق و کتێبی جالینۆس لە بواری پزیشکیدا. ئەبو حەسەنی کوری سینانی کوری سابتی کوری قوڕەی سابیعی ئەمە جگە لە کارکردنە نەخۆشخانەکانی بەغداد پزیشکی تایبەتی خەلیفە ڕازی و موکتەفی و مستەکفی و مۆتیع بووە کە هەرچواریان خەلیفەی عەباسی بوون. هارون ساعید کوری هارونی سابیعی یەکێک بوو لە پزیشکی سابیەکانی بەغداد و پزیشکێکی لێهاتووی نەخۆشخانەی عەزتدەولە بووە. ئەبو حەسەن سەعیدی عەلی کوری هەیبەتوڵای کوری حەسەن پزیشکی تایبەتی خەلیفە موقتەدی تەزهیر بووە و نەخۆشخانەی عەزدیش خەریکی دەرمانکردنی نەخۆشەکان بووە. ئەمین دەولەی کوری تلمیز باوکی و مامی لە پزیشکە گەورەکانی بەغداد بوون. جێگەش چۆنیان لە نێو بنەماڵی عەباسیەکاندا دیار و بەرچاو بووە. بەهۆی ئەو خزمەتەی بە خەلیفەیانە کرد بە شارەزاییەکی باشی لە زمانی سریانی و فارسیشدا هەبووە. ئەمەش گەلەوەی عەرەبی لێهاتوو بووە. هەموو هەفتەیەک لەگەڵ موقتەزیدا لە کۆبوونەوەی گەورە پیاواندا بەشداری کردو و تەمەنی لە سەر 94 ساڵیەوە بووە. جەمالەدینی کوری ئەسەردی لە دیمەشق لەدایک بووە. لە لای ئیبن نەقاشی بەغدادی زانستی پزیشکی فێر بووە. یەکێک بووە لە پزیشکە گەورەکانی بەغداد. لەگەڵ وەشدا ئەدیب و شیعرناسێکی گەورە بووە. هەل لە پزیشکەکانی نەخۆشخانەی عەزدی ئیبن بیمارستانی هەیە کە پزیشکێکی لێهاتووی ئەم نەخۆشخانەیە بوو و شارەزای بواری ئەدە بوو. ماوەیەک لە نەخۆشخانەدا زیندانی کرا و هۆکارەکەشی نازانێت. ئەبو عەلی کوری ئەبی خەیر لە بنەماڵی مەسیحیەکانی شاری بەغداد بووە. ئەمیش لەم نەخۆشخانەیەدا پزیشکێکی لێهاتووی بواری نیشتەگەری بووە و لە هەمان کاتیشدا پابەندی دین و دنیای خۆی بووە. ڕەزەدینی دیمەشقی ئەم پزیشکە پاش هاتنی مەغۆلەکان چۆنە دیمەشق و دواتریش بەهۆی هێشی تاڵانکەری مەغۆلەکانەوە لە دیمەشق هەڵاتووە بۆ میسر و لەوێ ماوەتەوە تا وفاتی کردووە. ئەبووبەکری رازی کەمە یەکێکە لە پزیشکە زۆر ناودار و بەناوبانگەکان پزیشک و کیمیایی بووە، لە شاری ڕێی لەدایک بووە، ئۆدژانێکی سەرکەوتوو بووە. پاشان بەهۆی شارەزایی لە زانستی پزیشکیدا کراوەتە سەرۆکی نەخۆشخانەی عەزدی لە بەغداد. لە کۆتاییەکانی تەمەنیدا کوێر بوو و خاوەنی 30 بەرگ نووسراوی پزیشکیە. شەرەفەدینی ڕەحبی ئەمەش یەکێکە لە پزیشکانی نەخۆشخانەی عەزتدەولە لە بەغداد لە دیمەشق لەدایک بووە. زانستی پزیشکی لە لای باوکی خوێندووە و بەردەوام بووە لەسەری، تاوەکو بۆتە یەکێک لە پزیشکە بەناوبانگەکانی ناوچەکەی خۆی بۆتە پزیشک لە نەخۆشخانەی نووری. خاوەنی ڕەوشتێکی بەرز و بێدەنگیەکی بە حیکمەت و ڕێکپۆشیەکی بەرچاو بووە لە جولی بەرگدا. ساعیدی کوری بەشیری کوری عەبدووس لە نەخۆشخانەکانی بەغداد کاری پزیشکی کردووە. چەند پەیامێکی پزیشکی نووسی و لەبارەی نەخۆشیەکانی گەدە و جۆرەکانی تا، هەروەها چەندین دەرمانی پێشنیار کردووە بۆ چارەسەرکردنی نەخۆشی. یەکێک لە چارەسەرەکانیشی ئاوی جۆ بووە. سەعیدی کوری هەیبەتوڵای کوری حسێن ئەمیش لە بەغداد لە ڕۆژانی موقتەدیدا ژیاوە. زانستی پزیشکی لە لای ئەبی عەلا خوێندووە و لە نەخۆشخانەکانی بەغداد دەست بەکار بووە. چاخاوەنی چەند کتێبێکی پزیشکیە، لەوانە ڕێگە چارە پزیشکیەکان، دەردراوەکان، دەرمانی دەرمانەخانەکانی مەدینە سەلام کە مەبەستی شاری بەغدادا. ئەبو عوسمان سەعیدی کوری یاعقوبی دیمەشقی ئەمیش پزیشکێکی دیار و ناوداری شاری بەغدادە. خاوەنی چەند کتێبێکی وەگێڕدراوە بۆ سەر زمانی عەرەبی. پاش ئەوەی ماوەیەک لە نەخۆشخانەی عەزدی بووە، دواتر چۆتە نەخۆشخانەی مەککە و مەدینەی منەوەرە. عەبدوڵای کوری محەممەدی کوری عەبدوڵای کوری عەبدولمەجید کە باسڵ خەڵکی وڵاتی میسر و هاتۆتە بەغداد، کەسێکی سۆفی مەشرەب بوو و یەکێک بووە لە پزیشکە دیارەکانی نەخۆشخانەی عەزتدەولە لە بەغداد.

لە بەناوبانگترین پزیشکانی نەخۆشخانەی میافارقین. میافارقین کە یەکێک بووە لە شارە کوردیەکان لە بەناوبانگترین پزیشکەکانی ئەو نەخۆشخانەیە لەوانە ئیبن دینار کە لە دەورانی ئەمیری دۆستەکی نەسرودەولەی مەڕوانیدا ژیاوە. لەم نەخۆشخانەیەدا کاری کردووە و لە شارەکەشیدا خاوەنی عیادە و دەرمانخانەی تایبەت بەخۆی بووە. شێوازی تەداویکردنی جیاواز بووە و شێوازی تایبەتی خۆی هەبوو. خاوەنی

0: دەرونی یان هەر پەشۆکاوێکی دەرونی دەبین کە وابەستەی تەکنەلۆجیا و ئالوودەبوون بە تەکنەلۆجیا و یەخود وەرگرتنی زانیاری پەرد ئەمە وا دەکات زۆرێک لە وەسواسی تەکنەلۆجی دروست بێت ئەم متمانەیە لە دەست دەیت و تەنانەت ئەو متمانەیە لە ئەوە لە دەست دەیت لە زانیاریەکانەوە لە دەست دەیت گەورەترین کێشەی ئێمە ئەوەیە ئەم متمانەیە نەگەیشتووەتە کامل بوون کە ئێمە تەواو وەکو کتێبێک ئەکوێنیتەوە بۆ نمونە هەتا تو لە سێرجێک دەکەی توێژینەوێک دەکەی ناتوانی پشت بە یەک سەرچاوە ببەستی پش بە کۆمەڵێک سەرچاوە دەبەستی سەرچاوەی جیا لە زەمەن و لە نووسەر و لە شوێنی جوگرافی جیاوازە ئەمە ئایاش کۆمەڵێک زانیاری کۆکراوەی داتای لۆگارتمی کۆکراوەی کۆمەڵێ زانیاری و کۆمەڵێ مەعریفەیە بەڵام شێوازی وەرگرتنی من زۆر زۆر ئەساسە یعنی ژیری دەست کرد لە مەعریفە پێت دەگەیەنێ پێت دەڵێ بەڵام ئەمن لە ڕووی دەرونیەوە چۆن بەکاری دێنم ئەو زۆر زۆر ئەساسە کێشەی دەرونی لێرەوە ئەوەدایە من پرسیارێک لە ژیری دەستتر دەکەم کە پێویستم پێینەیە پێویستم پێینە و ئیختیساسم منە کاتێک کە پێویستم پێینە و ئیختیساس پێینە وای لێ دێکا من تووشی جۆرێک لە دوودڵی بم تووشی قەلەقی بم هەم لە زانیاریەکەی خۆم گومان لەو زانیاریانەی خۆم خراپترین شتەوەی کە تۆ گومان لە زانیاریەکانی خۆت بکەی گومان لە بیرکردنەوەی عەقڵی خۆت بکەی هەموومان ئیستیقامەمان هەیە لە عەقڵ و بیرکردنەوە بۆی بتوانین ڕەفتار بنیاد بنێن کە تۆ ڕەفتیار و سلوکنا گۆرانکاری دروست دەکەی لە خۆت لە خێزان لە دەوروبەر بەڵام کاتێککە گومانت لە عەقڵی خۆتە و وتت ئەمن غەڵەتم ژیری دەستکرد ڕاستە تۆ شتێکت نییە ژیری دەستکرد پێ دەرێ ئەوە تۆ ئەو شتەتە ئەمە یەکەکە لە هەڵە باوەکانی ئەو سەردەمەی ئێستا کێمە تێککەوتون کەسێک نەخۆشە پرس بە ژیری دەستکرد دەکات ئەڵێ نەخۆشەمەیە دەڵێ ئەو حەبانە کۆ خۆ ژیری دەستکرد ڕاست دەکات هەبەکە ڕاستە بەڵام بۆ تۆ نابێت بۆ کەسێک ترە بێت لەبەرەوەی کە تۆ چیتە لای دکتۆرێک یەک کۆمەڵ فاسی خوێن و جگەر و چەوری و توشتیوا دەکات اینجا چارەسەرەکە بەڵام ئەو تۆ ئەو زانیاریت بە دروستی نەداوەتێ زانیاری بە دروستی نەدەیە گومان لە خۆت پەیدا دەکەی کەواتە هەڵەکە لە منە کە من باوەڕم بەخۆم نیە متمانم بەخۆم نیە ئەو مەعریفەی کە ئەمن هەمە لەگە حالەتی دەرونی من ناگونجێت پێک ناکاتەوە بۆیە تووشی جۆرێک لە ئەوەی پێدەڵێن بە تەکنەلۆجی بوونیان بە بەردبوونی ئینسان ئینسانەکان وایان لێدێ ئەمن بەشێک لەو ئامێرە ئەوە بەبێ من دەژی بەس من بەبێ ەوە ناتوانم بژیم لە هەموو شوێنەکەە لە هەموو دەرفەکە لە هەموو فرسەیەەکە ئەوە بەکاردێنم یەک شتە پێڵم تەنانەت ینی یەکێک لە زیرەکان زیرەکی شوێنە ینی یەک لە ئاستەکانی زیرەکی مرۆڤ زیرەکی ناسینەوەی شوێنە ئێستا ئەوەش نازانم تۆ عنوانێک مەدەی تێڵم لۆکیشنم لۆ بنێرە ئەو پێمەڵێ ئەو پێمەڵێ ئۆتۆمبیلەکە پێمەڵێ ئەم سایدە قەلەبارغە ئەم تاسێ هەیە ئەمەوە هەیە کەواتە وام لێ دەکات وام لێ دەکات من ئاعتیماد لەسەر زیرەکی خۆم نەکەم ئاعتیماد لەسەر
1: دەست خۆش بێت دکتۆر مەستەمە خزمەتی بەڕزکەواتی مەدەینە سەر سنووری مەترسیەکە ئەوە ئەو کاتی کە لە ڕووە مەعریفەکەی وەکە کاتێک من گەڕانێکە ئەگەڕێم یان ئەوەسانی ئەوێ سەر چی بکەم کەی خودی تەکنەلۆژیاکە لە ڕۆ مەعریفەکەی مەترسی بۆ من دروست ئەکات و کەی من مرۆڤ ئەبم مەترسی ئەسڵن
2: نوبي خدای مازن دلوان سلاو التاسي دا علي سلاو المستان بريزو بينارن خوش تبي طبعا اي اي بخوا ما ترسينينا ما ترسيوت كورينا نويدا ابا سلوشت حمي تكنولوجيانا تكنولوجيا امير امرازك اگر از چقوك كيركك يبكم دستت دا تو شول پیت اینکرنه تو شی زلاته پیچه که تو شی خورنه پیچه که و تو شی کسی که شی پیب کجی هر گوه که خلطیه که وی چاقوی هات کرنه آن وی قلمی هات کرنه کس نا ایتن عقوبا قلمی بدت یا کرکه بدتن او کسی بکار اینای او کسی بمعریفه بجیری او بریاره اش کسی که دی اش جهت که دی ورگرتی او دیتن دادگه کرنه اما خودی تکنولوژی نه دادگاه کردنه چون هنده مطرسی تکنولوژی دنینه بالعکس امریکی دن همی جوره تکنولوژی ها پیش بکردن
1: يلا

0: تريا مش أمشي بيجن عفواً أمشي بيجن أجر ما ترسيجي هبتن مثلاً بيجن أبا فكراش دربي هاتي ما ترسيجي هبتن نت تكنولوجيا بلكي بكار إنا نوي
1: ده إنا نوي تكنولوجيا بيجومان تكي اتفلسفة مورالي ده اتفلسفة أخلاقي ده بر برسيارتي رهندكي ديه هي الجل بير وبوشونت آزاد كسكتو عقوبت دي أما أصل ده تو نشی آمیره که، تو نشی آواهیه که عقوبت که، تو نشی سیاره که عقوبت که و کی کسی که دعمینتن. به نما دیمی کسی عقوبت که اوی او کار پی انجام دهی، سکان، دستی که ده بی او برپرسه. چه بر هنده مطرسین مزن، یت هنده دنه کادی چاوا بتن جدره که دیه معریفه که جه معریفه من گرتن. او گلک مهمه، چکی گلک جارا اگر من مشکی خواه راوستان اشکاری، و من همی باوریه که مکم، باوریه که مطلق یا بسنور جیری ها دست کرد اینا هنگه از که متخلطیه ده
0: طبعا باوری معرفه ده
1: دائما، باوری معرفه ده دائما لازم من شک هبت من گومان هبتن که اوه امرازه اوه نه دا هنر معرفه، اوه بکار هنر معرفه برنده جاوزیات نوین امروی و آمیری ده اوه آمیر متحیزه، آمیر آلنگاره، آلنگاره بوی کسی داه نای، بوی کسی درست کری بین ما او آزادی ها من های، او بیرو بچونت من های ما ترسیاوی دفع ما درست کردن اگر مخارادستی بکر برنده درست کرنا تکنولوژی رنگ جوره که دیه داگیرکاری ها معرفی دفع ما پیدا بکردن چکی جیری ها دست کرد، وکی تو پسیاره که جد که وکی دکتر یوسفی گوتی ناچد بوده جیدره که بینتن اش بری که خواد اینه داره اش دف خواد شد کتن و کومکا ببورن کومکا دروانه بس هند دروکا راسته هند دروکا معقوله از قناعت پیت اینم یعنی تهند ده شهر
0: زا بچه هنزی که قناعت متین او مشکله
1: یه مونی دروکا خوشه تجاره که دیتی اجیری ها دست کرد تشتک بی دلته گوتین
0: نه هر وقت
1: تجاره که بسیاره که جه کری دلته هلای قط تورت ناکاتن تو چند اوی توره بکیجک او دی هر ال دیفته ایتن
0: هر بیش برز برز
1: هر بیش برز لانه مبست او بو لانه من تینه گیش رو بیم خزمت دکم یعنی مبست چیه اجوه او اتکیتت بر یاردان ال دفوی مینن او مجرد آلته که درستت کتن اما چوانی ها کار اینا نوی لازم او دسته مده بتنش به هنده انیشتاین ات بیشتن دو تشت چجارا دماهی که ناین تو تشت جیانه ده جارا دماغ کنن گردون کو مزنایی هند رب العالمینی مزنایی چه کری چه جارا به دماغی که الگل غباء انسانی جهل انسانی نزانی نامروی یعنی کواتا اگر از وی حقیقت بزانم کو انسان نکامله و اگر من او قناعت اینات کو آمیر کامله هنگی از کلمت مترسیده لازم اوه فاکتك بتن حقيقتك دل برچو من از نكامل بس اوج نكامل او وسيله ك خدمه تامت كتن اما اگر مخراد استي ويكر نو بتن بچ شكل از فول باري ببینم دائما
0: معرفه كه وهميه تا
1: معرفه كه وهميه راستت معرفه دات او و دانكر نو معرفه دات جهان نو معرفه ده شروع كن نو معرفه ده گلكي اوزا گلكي زيركه بس هم جورجك ناچه بد اسمش که خراد است دیگه بکنم لازم از بر پرسیاری سر دلیل گل بکنم اجبر از بس اوی نقطه دو مایی کنم سام آلتمان ایکش عملاق اوی تکنولوژیه برابر جبکاری کمپانی اوپن ای آیا خدان چا جی پی تی بشتن ام جیریت فروشین وکی چو هم که رویت فروشین خلکش مد کرن
0: بازرگانی
1: بازرگانیه یعنی کواته طبعا و گله گفتن که ما ترسیه ام جیریه کار عقلیت فروشین که چو هم کهره بد فروشین یعنی کواته فتره کادی رنگ مشکی من اکسپایر ببتن اشی مشکی که دست کرد بکرم بکمت اوی کیانی ده بکمت وی روبوتی ده بکمت سری وی مرووی ده کواته ما ترسیه مازن الهنده ده وقتن خواه ویدمایی کنیم تو لازم برپرسیاری تعامل گل و تکنولوژی بکی نمیش که خراد از بکی آمیره که خدمت داد کتن خدمت که باشد کتن بس دائما بگمان بلگن
0: و دائما بیتن تو تر معرفه جی بی نک به معرفه
1: بی بگمان اگر تو ات باره که ده شهرزانه به پسیار جنه که چکی ده تخلط کتن وکی
0: زخویت بجن ده خالی بتار
1: بره ده خالی بتار
0: کتن دکتر گره سپاس دکتر آخران به مسئله او بابتی که جناب تا نوزان کن اگر به تو قطابی یک لو قطابی نگرم به دوی حقیقتی معرفی اگر رتن لو حالتی جناب تا نوزان کن چون بوتان در اکوت که او قطابی که بو بابت گراوا توشی حالتی شی وهمی معرفی بو اصلا نیتوانی و
2: بسم الله الرحمن الرحیم صلات و درود لسر پیغمبر من صلی الله علیه و سلم او پرسیاره زور زور گرینگ بوم استا اما بالفعل او اید که زنابت باسی کرد اما لزان کوکان توشی او حالت بوین هر بانمونه چی زور زندو قطابی چی دکتورا بوم بشی چی زوری لأی آی ورگرد بوم که خویند ما و یک پاراگراف خویند و هر یه نابوی که تماشا کنی لگل پروفسوره که یک پاراگراف خویند و گمانه کم نوی درست کرد او قطابیا تو به همش تکانی با ای ای کرد بو سرتاوشی بالفعل سرتاوشی دابوی سرتاوکش هبو که تماشا حقیقتا کی سرتاوکا ما کرد که سرتاوکا بدعتا و با پی دی اف لامان بو اوی که بله او توجه نوک راوا بله بس سربتی چی وای نبو لگال او بابتو او قطابیه که ویستی بوی معلوماته کان لیور گری
0: او تزا معرفی که بوی گرابو
2: بله او حقیقتش معرفی که وکو معرفتش حقیقی وری گرد بو بلام لی کرونوی نکرد بو و تا قرآنش فیر مانده که ولا تقف ما لیس لکه بهی علم او هیچ باگراوندی چی کو نکرد بو نچو بود سم پیپراتو کتی بخوین توا بو اوی ورگری قدری خوای گوره او کسی که او پیپره نوسی بو هلا کولی جاکی خو من بو لکولی جاکی خو من بو بر رهایی هی من نامن طلبه دانشان گوتی کوا امن او شتم کرده با براستی طلبه کم رازعی چو خوای کرده و
0: یعنی او تریشی توش کرده بو
2: بله بله او دبیت هوی اوی که او حقیقتا معرفیه که اتو حتا اگر با گراوندی که تیدانی اگر شتت نخونده تو بکاری مهینه تو که او دبیت هوی اوی که اتو وکو یعنی امرازی چی هیچ هیچ یعنی مروونی خوتو او که او علمی که دتوی لو تیسسی لو اتروحی ماستر و دکتورایی بشانی خلچی بدهی اتو هیچ نکدو بلکو ای آیا که کردوی چی اینزا لیره ما تیسی حقیقتا که دگره تو سر او حتا چند اتو او زانیارانی که نیتا که نازانی که او ارثارا او شتی نیسی و یا نا دایمانی
0: اسا قطابیان لا خوندن دا زور پش باو ابستن بتونه تل ماستر ل دکتوره ل پش ماستر ل بابت تریشا بلان باشتر رگا چی ل بو قطابیان بس بس ل رو معرفه کی بو نکوت نا معرفه کی وهمیه و بو اوی هم خوشو هم درو برکی شو لجنه کلا گلا از هم اوی کلی شی ور گتو زانری شی حل ل ور نگرت و توشی معرفه کی دروی نکات الله کاتن چی پی الاین او کاتیکا لم روشتی که وابنو سیتون یعنی چون اگر در بکری تو او طلبه چون نکتن او حالتا او اصلا او خوی حالتا که کتی که تو حالتی که وهمی بود روز کرده اولیه و
2: دکتوری برای زمان للجنه مناقشه یک بوین هر تیسیسه که فول با ای ای نوس را بو طبعا مشریفه کش او سر پرشتیاره که پی گود بو زور خدزالات بو بلام ایما پیش او بکو او نمونه او طلبه هم هنوا دلم برو سر تا و کان کتاب کانی بوده هنم تو خوام تو یعنی او پروفسورانی دورو برمان که یار متی درم با آشتانه دلم برو معرفه که بخوانه و شتک خود کرتی بکوا خود تند نزیک ل سر تا و کیتو تند نزیک ل بابت کیتو اینجا که ای اید بکار هنا بود جوان کردن و کرد کردن و یا خود شیوازی در برین که او کیش نابد بس او کات کیش که حقیقتی معرفت که حقیقتی او تیسس و او ریسرچانه که کرا و تو نیزانی لچه که تو نیزانی او ارثار آیا راست لو بابت کاری کردو یا نه چکو ایما او ایست تیگلاوین طبعا او سالی خلال او سالی 2026 تقریبا دو سه کس لقتابیان بداخل و ماستر و دکتورا توشی او حالات بون که هندک زر اوان دبا زیره کانه با ای ای تو که خود تن زنب تن زنب که دکتورش دزانی که ای ای هندک اوی هی که با پاره چی زور چاک و باشش چی زور چاک
0: بحالا دا بردنی هیا
2: بله اوانا کم کس دستی پیدا گد اوانش که پاره چی خیالیان صرف کرد با اشتیان با کاره نابو براستی بو
1: جا ایما عادتا طلبه کن من لوز زور زیره که
2: بله
1: یعنی دگن طولی و
2: بخیال بانو هتون امش قد بگنو بله
1: دبره اشتی خرابی باش باش بردسته و به آسانی دادگاهی کمی پای
2: آدو اون دو نمونه که بازم کرد اون نمونه زور زنده بون که با تو اوکا
0: زور سپاس دارم دستان خوش باش من خدمتی دکتر ادریس دکتر ادریس حضرت اسلامی زور زور حاولی داوا که مرف خوی با خوی بگرد و هنی داوا بر تفکریم بکه برا تأمل بکه تدبر بکه برا بدوع بگر حقت کام بدست و بینه لامان که ده اگر بیتو مرف مرفی مدرن بته باتی دکتر جنبلین بیتو عمل لخوی دا ببرد چکار ساتی چی معرفی دت کایا و
3: یارا ای زاده او گرانه او ترکیزه او تشجیعه او بریارنه که رب العالمین القرآن و اهل سنت پیغمبر من علیه الصلاة والسلام داوی تفکیر و داوی تذکیر و داوی تفکر او بابتان دکا بلام قاعده که من لیره او معرفه انسان لیره چون ضوابط کانی لودانی یک لوانه که استا ای ای بویتا سرچاوی معرفه انسانی دبی ایمه قصلا سرو کن چون هر سکوتی لگو کن تو اتما بس دویه ایمه چون بتوانی معرفه اک و دست بینین که او معرفه زرری نبی و هروها ایجابی بی دور بی لسلبیات و انسانشی پی تطور که برای پیش بسی دبی اما هندشتی اساسی لپیش دا باسم کرد که دبی اما او با اساس ورگرین که بله ای بسیشت و نازم زنا ویکتور لگلم هاو رای انا بسیشت و گرید راو یکمی ان که باسم کرد بابتی سرمایه داری و دومیشن بابتی علمانیت و سیمیشن بابتی فردانیت سیشتی تریشه که زوزو گرنگا با تایبتی لبابتی معرفه چون که قضی که زنابد همون لسواتی و خلی معرفه دا صورت دار معرفش بخود دزانی سرچاوه چی اساسی همون مرسو که و تسلو چی انسانه چون که انسان چیه سن بیر کرد نوی لپاشن درونه دوای سلوک خلاص دوی تینا پری او سیشتا چیه او سیشتا وی که ای طبیعتی جیری دست کرد یکم وعینیه جیری دست کرد وعینیه جنابی دکتور، جنابی دکتوریس، کسی که دانشجوی ل یاده که خوی، کسی که پرسیاره چی درونی ل دکا. دکتور یکسر دکتوریس نه چه تسر زانسته که پیشش وعیه. لو اوی چون او زانسته با کاربینی لو شخصیت کی؟ او زیره چی دست کرد وعینه. دوم دبی آگاه در بین زیره چی دست کرد؟ مشکلی دومیه بصیره اینیه. بصیره جاواز لگدیتن، بلکو دیدگاینیه. اما وكومروف كاتك معرفة ورد الجرين ده بيها جمال لا بن مكاني أو ديد جايها بي أو رؤياها بي أو بصيره سيميان دي سان دينا سري كزور زور جرين قالوا خالي ده أو شو هي كأي أي يعني بابتك بيوز نبو بأخلاق بلام اما هموش تيك مان وكو إنسان نكهر مسلمان وكو إنسان هموش تيك بأخلاقه وستايتوه لو يبي غنبر ده فرمي عليه صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكاني من الأخلاق كواتا كوي بي غنبران هاتون أخلاق يعني هنا أو تواوي كردين نك أما بلج بس أمي مسلمان أم كواتا هرشي معرفة كوردة جيرية ده بيربطي هبه بأخلاق أما خالي خالي دوام كديم السري أو معرفة شون ما بتواني وريق جاري قرفتش قوري أي أيش أو شوية خلطي مراجع ومصادر ذكا لونه منا أتو دواش معلومات هيك ذكي لسق قضاش إسلامي بلا من رأيك شي شاذ لذيك داخل كراوة أو تسير رأي شاذ اللو دي بونه منا لسنوري كردستان بقى ما عندك اشتكي بكينا عملي لش سنوري كردستان إيما عبادت من وهروها بواري فكري من وهروها بواري طاعة من زيادة لسمسة بشافعية بلا ما تبرو برسيارة شي بدي هرسي رأي هرحشت مزاهبها من اللو دي اگر هر هموش دلونه ای باشه چی گوره لو رأی شازانت بودینی او چلی دکا خلطی معریفه دکا لوتو یعنی دیر چی دکا تظاهر بگل بینی حیاتی تو حیاتی عبادت یعنی حیاتی کوملایتی حیاتی سیاسی حیاتی فکری او زور زو کار ساته چی گوره او بتا مصدری معریفه یعنی کواتا نا بی ایما ای ای بتنها بگین مصدری معریفه لوی ام قاعده قرآن یا كاتك فيما نضرب قاعدة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هروك وابلي أجر أي حياتي وتبين ك سكو فاسقة بس شو يعني كفاسق ما بس دي وكفتبينوا أنقول تبين لكن ما غير أنت توجد بي وانيا أم تبين لوسيا لو ما أقدر بين إماكم مسلمان هر بيورك لا بيوري معرفة كاريجري لسه سلوك ما عندي كاريجري لسه درون ما عندي كاريجري لسه حالتي كمال هاتي ما عندي كاريجري لسه حالتي فکری من دبی ای باشه ام همو در هایشتان طبعا ما باسی دکین باسی هل سکو دکین انا ای ای یک دنیا ایجابیتیه و دتوانین بلام اگر ام بین خالص بیکان دیاری کن چونیتی تعامل کنی دیاری کن و او بانگراوند دانی کلا پشتی ای هایی هیا لگل او بانگراوندی که ای ای خوی هلی گرتو و زانید که اتوانی باسی تعامل
0: دست کن توجه زن سپاس دکتر جامعه ما خدمت جناب
3: بود. بری ما گفتم نکو زیادتر تند کم گفتم بس.
0: نه همون یکران هموشی باس لواگ دکترش باسی کرد که جناب اخلاقی. دکتران
3: درونی زور ورد. جمعی نه ملا صان دکان زان ورد.
0: دکتری سوژان که وقتا من به مسئله باس با و باس بکم ل یادگار تو آن معرفی کن کاته که من بدای شتک لای آیا اگریم و معرفی چی و همی پیدام لروی درونیم برای چیو بعد اصلا آوازوزو ضروره. باید پیوسته اگم لوا به براسی چون زور جرهای معلوماتی ورگرین آو معلوماتا عبیت هو کاری تقدانی درونی مرف بمان نمانه به جناب تان ل مسئله ای چون خونه بود که وقت دکتری درونی
4: دست خوش بیت پروسی معرف به معرف کردنی زنیاری که نمیش که ایم داری که میان تیجشتن فهمه لوبه بترک تیج دگی دو ورگرتنه استعابه سیمیان خزن کردنا کوگا کردنا تو خزن کی لمش کی خود بوی جاریکتر بیهنیه و رنگ مش کی امن نتوانه بابلن او خموشتا کوب کاتو حلیب نمونه که و کوچون وایا تو بابلن مش کی انسان به 8 ترابایت خملندرا و دوی 8 ترابایت تر نتوانی ذات او تعداد دبنی جیری دستکت فایر یعنی سیستم نه تو تعداد خزن کی
0: خزن کی بکوتای داره
4: بکوتای جاری اوزانان بسیاری که انکار وقتی آنقدر دو سی دی بینی یا سی دی بینی یه چند صد کتابی لسه خزن کلابه یه شن بطاله کامل قرستره او صد کتابی لسه خزن کلابه وش هیچی لسه نیه
3: کوتا
4: هیچ کوتا اوي لا جيري داسكندا او معرفاني هي خلاوه يعني كوغا كدني تيداني اتواني استرجاع يمكن شو كهرش تي كوغا كيبي مساحه كي ديال كلامه بي محدود بي بو هر اوش تشوي كردوا حقيقتي كي ما نتواني خماني ليلا دي اگر حقيقت نبي نابته منهجي مكتب نابته منهجي زانكو قسم بكريته وكو قسمي بايولوجي بشي بايولوجي دكريته وبشي بابلن کیمیا فیزیا بشی ای ای عجله کرده تو و اندازیار من داره چی اندازیاری ای تا دکترا من هی لسر از تی اکادمی برس ای ای که وقتا و بوده حقیقتی که علمی زانستی ابی اعتراف با وب کی نبی اما توزیع لوش تان بین مادم تو لسر از تی کی برس پروفسور تیزی کی دکترا قسمك منهجك هبو لسر بابتك اما حقيقتك علمي وابي همومان اعترابو حقيقتي علمي وكين حقيقتي علمي تيا يعني ميدانيا سلمين دراوة تول باسمون دا
0: تقريو
4: تجاربي لسكراوة همومان بيس من با توم بيس من با كتابة تو لجاتي تو يك مكتبة لكوري خود بي همي لناو موبايلكتا لناو او دا دنيتو
0: بلام اگر لو معرفية معرفية
4: جباري دكمو جباري دكمو اگر تو سر بکار بر
0: بله
4: اوی که بکاری دینت
0: اوی جمع بس حمان اوی اگر اوی که بکاری که نه اوی معرفه شی حالی پیور وهمی پیدرا لرو درینیو برای شو ایباد تو شش کال دکا براسی
4: او او او نخوش درونیانه کلا بکار بر و لبرم بر جیری دست کرده و توشی دبیت یکمین آلو دبونه آلو دبون به هندک زنیاری وشتی و که وقتی لبو بچوکترین شد تو بیر ناکی تو یک سر پنای لبو دبای تیپ خون چون بنوم چی هست ما و یک سر جمار بابلن آونده آونده دکا آونده یعنی چی دکات تو آن بیر کنوت لحاظ کل برم بر دو بیری رخ نگرانه نمینه تو نه تو آنی بیری رخ نگرانه بکی کسی کی بابلن دهه نرانه ل چون بیری رخ نگرانه اینجا بیری تفکری ناقد اینجا بیر کنوت دهه نرانه دروز نمید اوی سیم گوشه جیر دکه من منالم پیستم به باو کما پیستم به مام ما پیستم به خال ما بسیاری علیب کم بسیاری علیب کم امانتی وقت تو بسیار هر کسی کاب کی ابی ایناسید خوشویستی یک دلوست به او فضائل لە بینی تو ئەوە کەمتر دەبێتەوە پێوی ئەبێتە حاجە چۆن ئێستا من پێویستم بە خواردنە خواردن تکرار نیە بەردەوام تکرارە لێی بێزار نابم بەڵام حاجەیە منش حاجم بە مامۆستامە حاجم بە باوکمە حاجم بە برا گەورەمە بەوەمە یعنی پرسیاریان لێکەم ئێستا ئەوە نەما ئەم حاجەیە نەما هەر پرسیارێکمە بێ پەلاماری ئەوە دەمون لەوە پرسیارەکەم ئەو حاجەی ئیشتی کۆمەڵایەتی بایۆلۆجی سۆز و خۆشەویستی لە بین دەبا ئەمە یەکە لە وشتانە کە زۆر زۆر تۆ ئیعتیمادێکی کولی لەسەر چ دەکەی لەسەر ژیری
0: دەستکردەکەی
4: هەڵۆشانەوەی خێزان هەڵۆشانەوەی پەیوەندی کۆمەڵایەتی نەبوونی پێویستم بە کەس نیە پێویستم بە دوکانداریش نییە لەو ڕێگاوە بە دیلیڤەری بۆم دێتە ماڵە پێویستم بە دکتۆریش نییە لە ڕێگای ئۆنلاینەوە دکتۆری خۆم دەکەم لە ماڵێ دانیشتم تێزی دکتۆراکەشم لە مالیزیا لێرە تەقدیمەکەم دکتۆرێک لە ئەڵمانیای برم لە ئەمریکاوە نەشتەرگەریەک لە هین دەکا لە ڕێگای ڕۆبۆت و تەوجیهکردنەوە ماتە کەسمان بە کەسمان نینەوە هەمووشمان بووینە بەشێک لەو لەو
0: هەڵە
4: زۆر کەمتر دەکرێت تاکید بە هەڵە زۆر کەمتر دەکرێت لەبەرەوەی هەمووی بە داتای داتابەیس دانراوە هیچ هەڵەیەک ناکرێت خاڵێکی ترەوە زۆر جارێ ترس لە نیگەرانی تووشی جۆرێک لە ترسمان دەکات کە ئەو معلوماتی دەدا ئایا ڕاستە یان ڕاست نییە گومان لە زانیاری خۆمان گومان لە توانایەکانی خۆمان خۆماندا دەکەین گومان لە هێزی جوولانە و گۆڕانکاریەکانی خۆمان دەکەین کەواتە ژیری دەستکرد ئەمە دەگۆڕێ ئەمە ژیری دەستم ناگۆڕێت واتە هەموو ئەو پرۆسێسانەی کە وەختی خۆی ئەقلی ئێمە دەیکرد ئێستا ژیری دەستکرد پێمانەڵێ تۆ وابکە وابکە پێشتر کەسێکی تری پێمانەگوت ئەمە مرۆڤی بوونەکەیە ئەمە لێرە من تەماسم لەگە مرۆڤ هەیە من چۆن دەزانم مرۆڤم لەگە مرۆڤ دەژی هەڵسوکەوتێکی مرۆڤانە بکەم بەڵام کاتێک کە من هیچ هەڵسوکەوتێکی مرۆڤانەم نەکرد وانە لەگە مرۆڤ تەماسم نەبوو پێویستم بە دایک و باوکم نەبوو پێویستم بە خوشک و برا و مامۆستا و هاوڕێیان نەبوو پێویستم بە مامۆستای ئاینی نەبوو پرسیارەکە نەبوو بخۆم پێشتر دەچوینە مزگەوت دا دەنشێن لە دەوری مامۆستای ئاینی کۆ دەبینەوە پرسیارمان دەکرد شت فێر دەبن
0: وازێکی
4: خۆشی دەکرد و دوو وازی دەدا ئێستا پێویستم پێنیە وانە لەوەوە هەر پرسیارەکەمە بێ هەر غەڵەتێکم کردوێ لەوە دەیپرسم و ئەو وەڵامیشم دەداتە وەکو مامۆستا فەرمووی پەنجا مەسەبم بۆ دێنێتە ئەوە بۆ مە ئاشکرا دەکا کام مەسەبی خۆمە ئەوەی لە ئەمە نیشانەی چییە ئەمە نیشانەی ئەوەیە یعنی تاکبوونی خەڵک گۆشە جیربوون یەکەکە لە نەخۆشە هەرە گەورەکانی ئێستا کە ئێمە تاکە ببرێ کۆتا نمونە باسەکەم پێشتر ئێمە گەنج بووین یەکێک لە دەوڵەتی ئەوروپا سێ ڕۆژە مردووە کەس ئاگای لێ نییە لەبەرەوە بە تەنیا دەژی لای ئێمە دیان نمونەی هەبووە لەو هەولێرە لەو کوردستانە بە تەنیا مردووە کەواتە هە ئەمە والی دەکا کە تۆ بە تەنیا بژی پێویستی بە کەس
0: دەستخۆز تۆژان زۆر سپاس تۆ مەسوود بێمە خزمەتی بەڕەستانەوە لەسەر کاریگەریەکانی لەسەر پەرۆدە مەعریفە و زانستێتر ئەوەی کە پسەرمە لە دکتۆریش کردووە چ مەترسیەک خوڵخێنێت لە ئێستایە بە تایبەتسر لە ئاستی ئەکادمیە مەترسیەکان لەسەر پرۆسەی مەعریفەوە لە داهاتووە بەرەو کێوە ئەمامە بەڕاستی وای لێ هاتووە لە هەندێک وڵاتە وتراوە کە تێزی ماستەر و تێزی دکتۆران نووسراوە قبولیش کرا زانکۆکانە لە ڕێی ئاوە کراوە ئەمەش هەیە بەڵام پرسیارەکاوی ئایندەی ئەکادمی زانستی و مەعریفەیی بۆ کێوە بات بەرەو کێوە با
1: خۆی ئەی دەرفەتێکی گەورەیە خەیاڵی گەورەیە بەڵام لە هەمان کاتدا مەترسیەکی زۆر زۆر کوشن دەشە من بەش بە حاڵی خۆم من وای دەبێنم ئایندەی پەروەردە و فێربوون و خوێندنی باڵا چەند ساڵێکی ماوە
0: لای خۆمان
1: لە هەموو دنیا
0: باڵا
1: تەمەنی فێربوون تەمەنی پەروەردە تەمەنی ئەکادمیە هەزارەهان ساڵە ئەمە گەورەترین گۆڕانکاریە بەسەر پرۆسەی پەروەردە و فێربووندا هاتووە بەسەر ژیری دەستکرد نازانم بۆ کردمە سورانی
0: ئەتابعیە هەر ئەوێ مشلێنیە
1: یعنی بدیتنا من چ گۆڕانکاری سەر پەروەردەدا نەهاتنە تەمەت ئەوێ تەکنۆلۆجیە هەند گۆڕانکاری کردبێتن ئەبتنی دروستبینە تابیعەیە ساڵ 1440 ئش هین گێوەرە حەتان و کە پرۆسا پەروەردەی هەند گۆڕانکاریت مەزانە خواوە نەدیتنە ڕەنگە زەمەنی زانکو و پەیمانگە و مەکتەبە و خوێندنگەتمە چەند ساڵێک ما بن ئەوە دیدنام نە شەخسیە رنگه حتی 20 سال دی ام پی دویت مدرسه نبین قطاب خانه نبین اگر وی رتمه سریع بردام بتن بو چی از بچم قطاب خانه اگر ما مستال بر دسته ما بتن المالامن بو چی از بچم زانکوی دکترای اگر همی سورست معرفی البردسته ما بن کواتا یعنی دو سره راسته آواکره بس هندک لعناج دی روخینتن یعنی بنمای اساسی وی تکنولوژی مفروض السلوان هر سیک بنما آوا ببتن یا ای که این مروف سنتره ات هر بواره که ده پرورده آبوری جینگه نازانم
0: سیاسی
1: سیاسی همو لعنه لعنی کمالی کمالاتی اگر مروف سنتر بتن نابد از وی تسنینی وی تکنولوژی بکن که وقتت آلی پرورده ده رنگ ام خواه تسنیمی دی تکنولوژی های بکن شبه هنده او گلک آماجه جکت بو هن بو نمونه ما همی کسا شهاده اکا زانکوه و اکی اموارد گرن شهاده ما اکسپایر نابتن که دکتور دکتوری درونیه حتی خواه گوره تمنی درش کاتن حتی ما دکتوری درون ده بیتن بانیم دکتور اصنا دکتوری بایولوژی حتی مردن دکتوری بایولوژی ده بیتن او پروسه نامینه تن یعنی شهادات دی اکسپایر بتوه که شهاده آیلس و که توفل حالی این سنگافورا چار سالات و شول شهاده خواد که آزان کوه بو چی؟ چنکی معریفه هم دا سریعه اگر حتی چار سال دیت اشول پی نکر تد بواری خواده خواه اپدیت نکر شهادات دی اکسپایر بتن اگر اندازیار اکبری چار سالا بیبت اندازیار و حتی نوکه دوان چار سالا ده اگر چنکر بت نوکه نشدن اتسیکی ده بازاری ده کار بکتن اف او گران کاریت مزنن اوید ای آی دیر سر بواری پروردی ده اینن شبر هنده روژانه تکنولوژیا ای آی جیر ترد بد و روژانه ام تنبل ترد بن یعنی معادلت ما عجسیه من علم یابو ما هاتی وکی چوبیشن تو لایک وکی اداتک بس پروسا فیربینه ات مزرسیه ده اگر آلیت و ریساب یا سابو نهاتن ده ایناتنه اگر نهاد کنترل کرنه رنگ گرانکاریت مزن جبر هنده اکتی اوروپا گلک زانکویت گلک دزگین اکادمی نوکه یه تبخو حسن که چاوا اوی کنترل بکین چاوا لازال مرو ببتن سنتر ات پروسا پرورده دن ای آی وی بوتا ناهلتن ای آی چید بوتا بنویستن چید بوتا بخوینه چید بوتا تیزکا دکترای بنویستن بس اوه وکی ویه اگر مفید از بچه معرضه شه بکم ای که دی پیش خواه پنیرم قاعه
0: وکی اما زواج گل ای
1: که اگر من ای که دی پیش خواه هنوار قاعه ورزش کر
0: سود بو چیه
1: سود بو کیه از دی نینم از دی قلوبم از دی باری بیدم او دی مشکیوی دی خوش بده مرتوح بطر یازا خواه کر پرورده نفسی آینده اف آینده مطرسیه ایش برنده پروسا پرورده پدوی پیدا چونیه پدی بخوا گنجاندن یعنی گل آمیرال گل طولا منهجت ما پدی پیدا چونه نه پدی پلسنگاندن نه ایش برای اینجا که ابرو که کلیک که دیگه هنزانیاریه رنگ 16 سال پدوی نکن حتی کابره اگه ببتن بسپورت بواره که ده بو چی نه 16 حیف بو چی نه 16 هفتی بو چی نه 16 روش
0: 16
1: دقه یعنی اواب 16 سالا تد بواری خواه فلسفه دوار گرتی کسی که دیب 16 روش آور بگرتن اما مطرسیه آها آینده پروردی بلا فنده بچتن ویت ام آماده بم بولی
0: گلک سپاس دکتر آخوناودی اما خدمت دی براستان رگای کنترل کردنه که زور مهمه الان جنبی دکتر و ماموسان دکتوری براز بحثیان کردوا بلا دبیت ام رگای کنترلش لزان کوه بیت لسلکی معرفوه بیت چون دبی بکره اصلا چون دست پیه بکرد بو اوی کنترل بکره تو جانی مروفایتی بگشتی نکو تا مطرسی که بحثان کرد
2: استاد وکو ما گفت منو بس من کرد استاد که ما وکو دکترش آماده پی کرد پیشتر ل اتروحی ماستر و دکترا پل اجرز من هبو تندی لیکسو که اتوش بحث کرد در هنگا و تندی لیکسو لگر بحث کانی تر استاد توشی گرفتی چی تر بون گرفت کلا و راد بدره تندی ل ای آیا با مجبوری وکو سپند را وکو که دکترش بازی کرد مجبور استاد که قراره در تو هتا صداسی اگر ای ای بی او اتروحیا ماستر دکتورا مقبوله
0: مقبوله
2: بلام ایما امده بی بگرینو کتابیان من که تک کورسات پیدا بخشین فیری بکین که هر زانستک بێماندی بوون بێگەڕان دەستت کەوت زوج بیرت دەچێتەوە حتمیان کە ئەو کتابەی ئەوە تا رەسوڵ الله صلی الله علیه وسلم فێرمان دەکا من سەلەک طەریقەن یەلتەمس فیه عەلما ئەو سەلەک ئەو طەریقەیە چیە بەماندی بوون بە وەکو کاک دوتر باسکی بە 16 ساڵ بە 20 ساڵ دکتۆرێکە 20 ساڵ 24 ساڵ خوێندیتی ئینجا گەیشتێ تۆ بە چەند دەقەیەک یاخود بە چەند ڕۆژێک ئەتروحەیەک ئامادە دەکەی ئەوە کارەساتە باوەڕکە قوتابی وامان گەنگە شێماستەر یا دکتۆرا کردووە هەر لە خودی ئیشە ئەمەلیەکە لێمان پرسیوە نەیزانی وەڵامان داتەوە بۆ چونکە ئەو معریفەیەکێ وەرگرتێ زۆربەی زۆری لە ئی ئای بووە کە ئیشەکەشی خۆی نەیکردووە ئیشەکەش لەوانێت چەند داتایەکی بەسیتی کردوێ دایکە ئی ئای بۆی کورد کردوەتەوە بۆی کردێتە پەراگراف بۆی گوتم ئەو هیستۆگرام ئەو شتانە ئەسڵەن توانای دەربڕینی نەماوە کەواتە لێرە دەبتە سوالکردنی هیزری لەوە دە معریفەتی قوتابی پێشەنگ نامێنێ و تەلەبەش بەرەو ئەوە دەچێت کە تەواو ئەلێرە وەکو کاکتۆر فەرمووی بەرەو ئاقارێکی نادیار دەڕۆین
0: بەڵام پێویستە لە بۆ کۆنتڕۆڵەکەشەوە ڕێگایەکی معریفی بگرێتە بەر لەلایەن مامۆسانی زانکۆ کە داوا بکرێتن و کە کۆمەڵی ڕێگا دابنرێت
2: ئوستاد جان ئێمە سەر لە وەکو خۆمان وەکو زانکۆی سەلاحەدین ئەو شتەمان کردووە مامۆستا پێشتر هەر بە داتاشۆ ئەو شتان بەس ئێستا ئیجبارمان کردووە وەکو منهج دەبێ مەسەن کتابێک دەدرێتە تەلەبا یاخود شتێک یان وەکو شتێکی سۆفت کۆپی نەبێ هارد کۆپی بێ مەجبورە سەری بخوێنتەوە و کە کۆتای ئیمتحانش لێ دەکات ئیمتحانش بەشێکی زۆر پرسیارەکان لەو باباتە دێتەوە نەک لەو باباتەکانی
0: دەستان خۆش بێت دکتۆر ئەدریس یەک خولەکێکمان ماوەتەن هەلە ئەو بابەتە باسەکەم کە زۆر زۆر گرنگە من کە قوتابیم ئێستا قوتابی ماسایمە دکتۆرام کە کۆمەڵە بابەتە لە ئای دەر ئەکەم معرفەشم هەیە بەڕاستی بە بابەتەکەی خۆمە و کۆمەڵە کتێبشم خوێندۆتەوە و بگرە لەوانەیە دەیان دراسەشمە بەردەست هابەکە خوێندمەتەوە بەڵام ئەمە فێڵێکی تیا بکەم لە ڕووی هێزی ئیسلامی ئەم بابەتە تەحریم مەکریان حەڵاڵ ئەکرێتن
3: طبعاً جاری قەزیەی دنیای دەکایشتی بڵێن جیری دەست کرد زەرورەت و پێویستێکی ئەم حەیاتی ئێستایە بە هەموو ئیسلامی ئەلمانیا بەڵام یەک دوو بەڕاستی زەرورەتێکی جیهانگیری سێ پێداویستی مرۆڤ لە ڕووی معریفیەوە ئەگەر زیرەشی دەستکردنەوەی پڕما بێتەوە چوارە مە گەمە تەماشای پێشەخۆمان بکەین پێمان سەیرە سەڵی هەشتاییەکان بە چۆن ژیانمان بردەسەری بێ ئەو هەموو تەکنەلۆژیای سەردەمە باشە پێنجەم ئەو ئیبداع و داهێنانەی عەقڵی بەشەری زۆری پێشخستێ لێ دەبێ ئەمن هەموو لە ئەو مرۆسیە لەوەیە کە بێڵم کە بەڵێ مامستا ئاینیش دەبێ بەڕاستی عەقڵ و معریفە و زانست و ڕۆشنبیری خۆی زۆر زۆر پێشخا ئەگەر پێشی نەخات چۆن ئێستا چەند لە دواوین ئۆندیت کە دوا دەکەین دەبینێت تۆ ئایا ئەو مەعلوماتەی کە لەوێ وەرگری جارە زیرەشی دەستکرد ئێستا بوویتە مەزدەڕی لە مەسادیرەکان لۆ شەرعنا لە بۆ مەعلومات لە بۆ عیلم مەزدەری عیلمیش دیارە لە لای شەرع کۆمەڵێک پێوەری هەیە ئەگەر مەزدەرەکە عیلمی لێ وەرگری درۆ نەبی چەوەشەکاری نەبی فێڵ نەبی وانە و خیانەتی تێدا نەبی و ئەو مەزدەرە زەرەر بە عەقڵی بەشەری نەگەینی زەرەر بەردەستی بەشەری نەگەینی و زەرەر بە دینی خەڵکی نەگەینی و انحراف دروست نەکات ئەوە بێگومان حەڵاڵە ئەگەر ئەوانەی دروست کرد بێگومان حرامە سەد لە سەد یەک خاڵ کەژما ئەویشە عولەما یعنی بەڕاستی زۆر تەرکیزیانە سەرەوەی کردێ دەڵێن خیانەتکردن لە ماڵ ئەهوەنترە لە خیانەتکردن لە عیلم لۆ چونکە عیلم بۆ نمونە دکتۆرێک تەبیبێک کاتێک هەڵەیەکی عیلمی دەکا ئینسانێک دەکوژی بەڵام بازرگانێک کاتێک عادەش هەڵەیەکی بازرگانی دەکا زەرەری مادی دەکا پڕ دەبتەوە بەزەوە پڕ ناتەوە لێ بەڵێ هەڵەی عیلمی حرامەکەی گەورەترە و لە زۆر زیان بە کەبائیر ناوی هاتیە لەبەر ئەو هۆکارە
0: دەستان خۆش بێت زۆر سوپاس بۆ دکتۆرانی بەڕێز دەستان خۆش دکتۆر زۆر سوپاس بۆ دکتۆرانی بەڕێز زۆر سوپاس سەلامەت بنێ ڕەبی هەرچەندە بابەتەکە زۆری ما بەڕاستی باسی بکەین بەڵام ئینشاءڵا بە دەفەتەکانی تر ئینشاءڵا بدانەی خۆشەویست لەم بەرنامەی ئەمە ڕۆژمانە گەیشتن ئەوەی کە ئەگەر بێت و معریفە بەو جۆرەی کە لە ئای ئای کە دکتۆرانی بەڕاز باسییان کرد بەو جۆرەی کە بە جۆرێکی بێ فلتەری بێتن و کۆنتترۆل نەکرێتن کارەسات ڕوئەدات بەڵام پێویستە کۆنتترۆڵ بکرێتن وە پێویستە بەو جۆرە بێتن کە ئەسڵەن پێشتر خۆمان تێر معریفە بکەین پاشان لە ئای ئای بپرسین وە بزانین ئای ئای چیمان ئەداتێ وە دواتر ئای ئایش فێرکێن کە معریفەی بدێنێ کە ئای ئایش بە هەمان شێوە لاقڵیەمەوە دروست کراوە تا بەرنامەیەکی تر بەخوای گەورەتان سپێرم و سەلام علەیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی وەبەرەکاتوو

من باشتریکم من دەسەڵاتم زیاتریکم من جوانتریکم ئەم کەلیماتانە لە شەرعا کراونەتە دەرەوە و لە شەرعا بە مەزموم سەیر ئەکرێت نابێ ئینسانی مسلمان لە خۆیا بەکاری بهێنێت بۆ ئەوەی توشی زەرەر نەبێت و ژیانی ژیانێکی خۆش بێ هەم بۆ خۆی هەم بۆ دەور و پشتیشی ئایەتێکی تریشمان هەیە لە سوورەتی کەهفا خوای گەورە باسی ئەو دوو نەفەرەمان بۆ ئەکا کە یەکێکیان خوای گەورە دوو باخی پێدا بە شێوازێکی زۆر جوان کە چواردەورەکەی بەدار خورما و ناوەکەی هەمووی ترێیە و ئاوێکی زۆر بە ژێریا ئەڕوا ئەمە نمونەیەکی ترە کە پشتیوان بە خوای گەورە باسی ئەکەین کە لێرەشا ئەم نەفەرە خوای گەورە ئەم هەموو شتەی پێ ئەدا بەڵام لە مقابیلیا کەسێکی دراوسەیەکی کە مسلمانە خوای گەورە باخەکەی ئەو بە شێوازێکی وا جوان نییە بەڵام ئەمەیان کە باخەکەی جوانە هاوارەکات و دەڵێ باخەکەی من جوانتریەکە و من لە تۆ مهمتریەکم ئەوەیان پشتیوان بە خوای گەورە لە دوای پشوێکی کورد بە خزمەتان ئەگەینەوە باسی ئەوەش ئەکەین بزانین ئایا ئەم نەفەرە ئەنانیەت بەکار ئەهێنێ زەرەری کردووە یاخودنا لە دوای پشوێکی کورد بە خزمەتان دەگەینەوە

0: ئێما لە زۆر زووەوە گیرۆدەی دەستی داگیرکاری بووینەتەوە. ئەنانیەتمان ناو ناوە بە کەسایەتی و شەخصیت. پێناسەکان ناناسینەوە و لێمان تێکچووە. هیچ تەعریفێک بە قەڵەم و معنەویات و زانیاری خۆمان ناکەین. ئێمە بە ئیمانەوە سەر بەخۆیمان هەیە، بەڵام زۆر نەزانانە مامەڵی لەگەڵ دەکەین. بەم شێوازە گشتی ئێستا قاچی گەیشتنمان نییە و ناگەین.
1: بەڵێ بیسەران و بەڕێز و خۆشەویست بە خزمەتتان گەشتینەوە کە باسی ئەو ئاەتەمان کرد خوای گەورە لە سوورەتی کەهفا باسی ئەکا بەسەرهاتێکی واقعیە، بەسەرهاتێکی حەقیقیە کە خوای گەورە بۆ ئێمەی بەیان ئەکات. هەر کەسێ خوای گەورە لە دنیادا سەروەت و سامان، ماڵ، منداڵ دەسەڵاتی پێ ئەبەخشێت، دەبێ لێرا بڵێ هذا من فضلی ڕەبی، ئەمەهی خوای گەورەیە، بەڵکو هی ئازایەتی خۆم نییە. نمونە دەهێنینەوە کە خوای گەورە لە قورئانە لە سوورەتی کەهفا باسی ئەکا کابرایەک دوو نەفەر ئەبن، یەکێکیان خوای گەورە دوو باخی بە جوانی پێدا، چواردەورەکەی دارخورمایە، ناوەکەی هەمووی باخی ترێیە، ئاو بەژێریا ئەڕوا لەو کاتە وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أم كابرا با رفيقكي خوي با دراوسيكي خوي لكاتكا كقسي لقلاءكا بي أليتي أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، من مالم لتوزياتريكا، من باخكي من لتوجوانتريكا، وسرت سامانكي من لهيتو زياتريكا. كواتي ليرا لە تەواوکردنی ئاەتەکە ئەوە ماندوای ئەوە بۆ ڕوون ئەەکەوێ هاوڵەکەی پێی ئەڵێ ئەی برای من، ئەمە هی خوای گەورەیە، تۆ لە خۆت بایی مەبە، بەڵکو سوپاسی خوای گەورە بکە و ماشە ئەلله بکرێت، چونکە ئەمە هی خوای گەورەی هی تۆ نیە، بۆیە خوای گەورە باخی ئەم کابرا لە ناو ئەبا و باخیکی جوانیش ئەبەخشێ بەو کەسەی تر کە دراوسیەکەی بووە. لێرە زەرەری ئەنانیەت یەکەمیان ئەوەی کە خوای گەورە نەمرود لە ناو ئەباد بەوەی کە خۆی بەخوا ئەزانێت ئەنا ئوحی و ئومید ئەکات، و دووهەمیشیان خوای گەورە ئیبلیز لە ڕەحمی خۆی دەرئەکا بەوەی کە ئەڵێ ئەنا خەیر من، من باشتریەکم لە ئادەم، خەلەقتەنی من نار و خەلەقتەه من طین، چونکە من لە ئاگر دروست کردووە و ئادەمیشت لە خۆڵ دروست کردووە. حەتا دەگێڕنەوە دەڵێن گفتوگۆکەی ئەوەندە زۆر بووە لەگەڵ خوای گەورە جەللە جەلالو، و توێتی من بۆیە باشترێکیشم، چونکە ئاگر خەڵکی بەکاری ئەهێنێ بۆ ڕووناکردنەوە و لەسەر تاقەکان دای ئەنیە و ئیسفادەی لێەکا، بەڵام خۆڵ خەڵکی بەسەریا ئەڕوا. جا ئەم قسەیە ئێمە ئەگەر بیهێنی بەراوردیکەین لەگەڵ ئەم دنیای خۆمانە، خەڵکانێک هەن دەڵێن ئێمە عەشرەتمان زیاتریەکە، ئێمە خەڵی ئیشی بە ئێمەیە، بەڵام خەڵی ئیشی بە ئێوە نییە. ئا لێرە ئەم ئەنانیەتانە خوای گەورە پەنامان بدا کە لە ئیسلام مەزموم و هاتووەتە دەرەوە کە دروست نییە بەکار بهێندرێ. بەسەرهاتی سێهەمیشان کە سەرشتان بۆی بگێڕمەوە، هەرچەندە خوای گەورە سەرۆت و سامان بخشێ بە مرۆڤەکان، دەبێ بە هی خوای گەورەی بزانێ، نابێ بڵێ من باشترێکم لە تۆ، چونکە بینیومانە زۆر جاری واه بۆ کەسانێک کە زۆر دەوڵەمەن، خوای گەورە فەقیری خستوون ئەوە قودرەت و دەسەڵاتی خوای گەورەیە.

0: دڵنیابن کە هەر خوای گەورە ئێوەی کردە جێنشین لە زەویدا جا ئەوەی ڕێبازی کوفر و بێدینی بگرێتە بەر ئەوە هەر خۆی زەرەر دەکات و زۆر لەسەری دەکەوێت جا تا کافران بەردەوام بن لەسەر کوفر و بێدینیان زیاتر ڕق و خەشم و قینی خوای گەورە بۆ خۆیان مسۆگەر دەکەن و کفر و بێدینی کافران جگە لە خەسارەتمەندی و زەرەرمەندی بۆ خۆیان هیچی تری لێ سەوز نابێت
1: بەڵێ لە ڕاستیدا هەر خوای گەورە نەوە لە دوای نەوە دێنێتە سەر گۆڕەپانی ژیان ئەم دەکاتە جێنشینی ئەو ئەم دەسەڵات و دەوڵەت لا دەبات و دەسەڵات و دەوڵەتێکی تر بەرپا دەکات ڕووناکیەک دەکوژێنێتەوە و ڕووناکیەکی تردا دەگرسێنێ جا ئەم دیار دەیمان و نەمانە بە درێژایی سەدەکان بەردەوامە گەر بەدڵ بیری لێبکەینەوە و پەند و ئامۆژگاری زۆری تێدایە چونکە وامان لێ دەکات کە دڵنیابین ئێمەش ماوەیەکی تر دەبێ مەنزڵ لە توی خاکدا بگرین و ببینە ڕابردوو ئەوسا خەڵکانی دوای ئێمە بەسەرسامیان بەڕەخنەوە سەرنجی ئاسەوەرەکانمان دەدەن و باسمان دەکەن هەروەکو ئێستای ئێمە چۆن سەرنجی ئاسەواری ڕابردوان دەدەین و باسیان دەکەین ئەم جۆرە بیرخستنەوانە بەسە بۆ بێدارکردنەوەی غافڵەکان تا بیر بکەنەوە لەو زاتەی کە تەمەنەکانی بەدەستە ئاراستەی کەشتی ژیان لە هەموو بوارەکانیدا بەدەست ئەوە کۆتایی بە دەوڵەتان دێنێ و دەسەڵات بە خەڵکانی تر دەبەخشێ نەوەیەکی نوێ دەخاتە شوێننەوەیەکی ڕابردوو هەموو شت کۆتایی پێدێت و لەناو دەچێت تەنها زاتی خوایە کە هەر بووە و هەر دەبێ و بەردەوامە و لەناو ناچێت و گۆڕانیشی بەسەردا نایەت جا ئەو کەسەی کە دڵنیابێت لەوەی کە کۆتایی پێدێت و دەبێ بار بکات نەمرنێ و نامێنێ ئەو کەسەی کە بزانێ گەشتیارە و گەشتەکەی بۆ ماوەیەکی سنووردارە و دواتریش لێپرسینەوەی لەگەڵ دەکرێت کە چی کردو و چی نەکردووە چی وتووە و چی ئەنجام داوە ئەو کەسەی ئەوە حاڵی بێت پێویستە ئەو مانەوە کەمەی بە چاکی بەسەر بەرێت و ناوبانگی چاک لە دوای خۆی بەجێ بێڵێت دەست پێشخەری لەو شتانەدا بکات کە سوودی بۆی هەیە کاتێک کە دەگەڕێتەوە بۆ کۆتا مەنزڵی ئەمە هەندێ لێکدانەوە و بیر و بۆ چوونە کە دێت بە هزردا کاتێک کە دیمەنی تیا چوون و سەرهەڵدانەوە و لێک دەدرێتەوە یاخود هەڵاتن و ئاوابوون هاتنی کاروانی مرۆڤەکان نەوە لە دواینەوە بەدڵ سەرنج دەدرێت و تێبینی دەکرێت هو الذی جعلکم خلائف فی الارض جا لە سایی ئەم دیمەنە کاریگەرە بەردەوامانەدا خوای گەورە بیرمان دەخاتەوە کە هەر کەسە بەرپرسە لە کار و کردەوەی خۆی کەس کۆڵی کەس هەڵناگرێ و کەس فریای کەس ناکەوێت ئینجا باس سەرگەردانی و کفر و گومڕایی زۆربەی خەڵک دەکات کە ئەوانە زەرەرمەندی و خەسارەتمەندیەکی بێوێنەیە خەیان دەگرێت
2: بەرزان خۆشەویستان دوای ناوبڕێکی کەم دێینەوە خزمەتتان
3: بەرنامەی سایەی قورئان ژیان و پشوێکی پڕ ئاسوودەیە لە سایەی تەفسیری سوورەتەکانی قورئانی پیرۆزدا سایەی قورئان لە تەفسیری مامۆسایی خوالێ خۆشبوو مامۆستا بورهان محەممەد ئەمینە ئامادە و پێشەشکردنی بە ڕێزان فازڵ بورهان و ئیبراهیم ئەحمەد بەرنامەی سایەی قورئان ڕۆژانی یەکشەمە کاتژمێر 2:20 خولەك پێشکەش دەکرێت هەمان بەرنامە لە هەینی کاتژمێر 10:00 دووبارە دەکرێتەوە

زۆرن ئەو سەرکردانەی لە ماوەیەکی دیاریکراوی مێژوودا ژیاون. گۆڕانکاری گەورەیان لە ڕەوڕەوەی مێژوودا کردووە. مەرج نییە ئەو گۆڕانکاریە بەرەو باشی بووبێت، بەڵکو دەگونجێت لە ئەنجامی خولیای داگیرکردنی جیهان و فراوانکردنی پانتایی قەڵەمڕەوی فەرمانڕەوایەتی خۆیان زەویان خەڵتانی خوێن کردبێت. بە هەزاران و بگرە بە سەدان هەزار کەسیان لە پێناوی حەزەکانی خۆیان بەکوژداوە. داگیرکاری و جەنگ و پەلامردان و خۆسەپاندن و کۆمەڵکوژی لە سیفەتی زۆرێک لەو سەرکردانە بووە کە ناوەکانیان لە مێژوودا پارێزراوە. بە تایبەت لەو کاتانەدا کە بیرۆکەی حکومکردنی یەک کەس بە سەرتەواوی جیهاندا بیرۆکەیەکی باو بوو، هەمووی لە هەوڵی دەست بە سەراگرتنی تەواوی دانیشتوانی سەرزەوی بووە. لەو کاتانەشدا زیاتر لۆژیکی هێز بەکار بوو، کەمتر کاریان بە دانوستان و پاراستنی بەرژەوەندیەکانی یەکتری کردووە. ئەو کات بە سیاسەتی یان لە گەڵمی یان تیاچووی کاریان کردووە. لەم پێناوەشدا بێگومان خەڵکە هەژارەکە باجەکەی داوە و بۆتە سوتەمەنی جەنگی فراوانخوازی. جەنگیز خان یەکێک لەو سەرکردانەی مێژووە. هیچ شتێک نەبووە بەربەست لە هەوڵەکانی بۆ فراوانکردنی دەسەڵاتی ئیمپراتۆریەتەکەی. لەم پێناوەشدا دەستی چۆتە خوێنی سەدان هەزار کەس لەم جیهانەدا و بە یەکێک لە سەرکردە درەندە و بێڕەحمەکان ناوی تۆمار کراوە.

پیش اوی جنگیز خان بمرید. وصیتی کرد شوێنگرەوەکەی ئۆقتای خان بێت. ئیمپراتۆریەتەکەی کرد بە چەند بەشێک کە پێیدەوترا خان. پاشان دابەشی کرد لە نێوان کوڕەکانی و نەوەکانیدا. جەنگیز خان لە ساڵی 1227 زاینی پاش شکستپێهێنانی تانجوود دەمرێ و لە گۆڕێکی نادیاردا بە خاک دەسپێردێ. مردنەکەی یەکێک لە بابەتە هەر نادیارەکانی ژیانێتی. گێڕانەوە ئاساییەکە دەڵێ ساڵی 1227 مردووە. ئەویش دەرنجامی ئەو برینانەی بەهۆی کەوتنە خوارەوەی لە ئەسبەکەی تووشی هاتبوو. بەڵام گێڕانەوەی تر هەن ئاماژە بەوە دەکەن تووشی نەخۆشی مەلاریا بووبێ یان بەهۆی پێکرانی بە تیرێک لە قاچەکانی کۆچی دوایی کردووە. هۆکاری مردنەکەی هەرچیەک بووبێت جەنگیز خان کاری لەسەر ئەوە کردووە شوێنی بە خاک سپارنەکەی بەنهێنی بمێنێتەوە. بە پێی گێڕانەوەکان ئەندامانی بەشدار بوو لە قافڵەی جەنازەکەی هەموو ئەوانەیان کوشتووە کە لە ڕێگەی ڕۆیشتن بەرەو شوێنی بە خاک سپارنەکەی پێیان گەیشتوون. پاش بە خاک سپاردنیشی بە پێی ئەسبەکان شوێنی گۆڕەکەیان شاردردەوە. دەوترێت گۆڕەکەی یان لە دامێنی یان لەسەر چیایەک لە مەنگۆلیایە بە ناوی بورخان یان بورکان، بەڵام تاکو ئێستا ئەمە پشتڕاست نەکراوەتەوە. لە پاش خۆی نەوەکانی ئیمپراتۆریەتەکەیان زیاتر فراوان کرد بە تەواوی ناوچەکانی ئۆراسیا، جایان لە ڕێگەی داگیرکردن یا لە ڕێگەی ملکەچکردنی مێرنشینەکان. لە نێو وڵاتی چینی ئێستا و کۆریا و قەوقاز و مێرنشینەکانی ئاسیای ناوڕاست، هەروەها بەشێکی گەوری ڕۆژهەڵاتی ئەوروپا و ڕۆژهەڵاتی ناوڕاست.

کاتژمێر 12 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام پێشین مامۆستایانی کۆچکردو جێی شانازین بۆ ئەوەی میانەڕەوی و ئامۆژگارییەکانیان بۆ نەوەی نوێ نادیدە نەکرێت با پێکەوە لە خزمەتی وتەکانیان جۆرایەڵ بین پێشین ئەزمون و دنیادیدەیی مامۆستایانی کۆچکردو پێشین بۆ ئێمە پێشەنگ و پێشینن

0: لکاتێک دا هدایەت و ڕێنمووی بەخشی خەڵکی بوون هەروەها جیاکەرەوەی حەق و بەتاڵی ناردەخوارەوە کە قورئانە بێگومان ئەوانەی بڕوایان نەهێنا بە ئایەتەکانی خودا بۆ ئەوان سزایەکی سەخت لە دوا ڕۆژدا هەیە بێگومان خودای گەورە باڵا دەستە و خاوەنی تۆڵە و سزایە لە بێ باوەڕان
1: ئین ئەڵڵاها لا یەخفا عەلەیه شەیئون فی الئەرض وەلا فی السەماء
0: بێگومان هیچ شتێک لە خودا ون نابێت نە لە زەوی و نە لە ئاسماندا
1: هو